0: er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
1: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det fotball.
0: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
1: Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50 kamp, den i midten, hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
0: Oslo Tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på TV-skjermer over hele verden. Men nå det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
2: Än så länge så har vi inte fått någon besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
0: Varken gruveselskapet LKAB eller den svenske staten har kommit dem till undsättning och det få vägar ut av problemet.
2: Den dag banken säger nej, då blir det totalt stopp på allting.
0: Och det var nyheterna. Jag heter Endre Lundgren.
3: Radio Modum. Stationen med rykende färska nyheter, direkta sändningar och ett varierat programtillbud. Radio

var vel livet uten toner fra piano eller saksofon.

Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. Litt før klokken 3 I natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro I delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet I fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. Juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige I meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer I TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut I streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen I Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som I februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til høyesterett. En turgåer som I over 6 timer var savnet I Rødberg I Nordre Uvdal I Buskerud funnet I god behold I natt. Mannen I 70-årene ble oppdaget av politiets drone rundt klokken 4, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Tett tåke og krevende leteforhold gjorde søket vanskelig. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep I går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
2: Bostadsmarknaden har blivit ett ofrivilligt preventivmedel som gör att folk inte kan skaffa barn.
1: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste 2 ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep i går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krødstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Radio Modum og Radio Modum sendeforening skal være med på Markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det varer fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på Markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no 10 år med musik for enhver smak 10 år med Radio Modum Takk til deg som lytter
1: og gjør reisen mulig

god morgen. Dette er

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88. Det var telefon 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: En australsk mann ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det melder avisen The Sydney Morning Herald. I et rettsmøte i Newton Local Court i dag ble det avgjort at forbudet skal vare i 2 år. Mannen havnet i basketak utenfor rettslokalene, ifølge australske medier. Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
1: Bostadsmarknaden har blivit et ufrivillig preventivmedel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
0: Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Og 3 unge skolejenter fra India har funnet opp en enkel måte å fjerne mikroplast. De bruker tamarindpulver. De 3 16-åringene de første som vinner prisen Earth Prize for sin oppdagelse. Pulveret oppløser seg i vann og binder mikroplast til klumper som lettere å fjerne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krødstrand. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Radio Modum og Radio Modums sendeforening skal være med på Markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det er bare fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på Markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da!
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Country Expressen, presentert av Per Aril Andersen. Det da på tide å ønske deg hjertelig, hjertelig velkommen til en ny omgang med Country Express her på kanalen. Per Aril Andersen heter jeg som sitter her og som skal få lov å være med deg i snaut 55 minutter fremover. Hjertelig velkommen altså skal det være. Så lar vi kjenningen bare få lov å forsvinne pent og pyntlig, og så skal vi gå løs på dagens program. Vi gjør det sånn at vi stopper den, ja, og så skal vi da gjøre det sånn at vi starter med Willie Nelson. Og melodien som Willie Nelson skal få lov å prøve seg med her, den heter rett og slett som følger, Semi-Truck. Og ja, vi skal ut og kjøre rastbil, vi, sammen med Willie Nelson, altså, Semi-Truck. Thank you.

det var Semi-Truck det, og det var Willie Nelson vi hørte. Fra Willie Nelson og Semi-Truck så skal vi over til Aaron Tippin, og melodien som Aaron Tippin skal få lov å fremføre her, den heter rett og slett... Altså jeg sier Aaron Tippin, det ikke riktig, for det Joe Diffie som kommer her, og melodien heter Next Wing Smokin'. Og ja vel, vi slipper til den gutten I røyken, han har sagt. Next Wing Smokin', og det var altså Joe Diffie som ligger klar her.

det var Dave Dudley det, Six Days on the Road altså. Vi skal videre, og vi skal til mer musikalsk, og vi skal til en kar som kaller seg for Doug Super Nå, og melodien som han kommer heter Red and Rio Grande. Ja vel, vi får se hva det ligger I det, men vi fører I alle fall opp Doug Super Nå I, og melodien Red and Rio Grande.

var Colin Carter, og melodien I love you cause I want to. Fra Colin Carter så skal vi over til en annen kar som ofte med I disse program, og det Dwight Yoakam. Og melodien her har vi hørt før, nemlig A Thousand Miles from Nowhere ligger klart.

$2 in the jukebox var det, og det var godeste Eddie Rabbit. Vi skal til Mavericks, melodien som nå ligger klar, den heter Pizzerico.

har Mavericks og din Pizzerico. Derifra så skal vi til mer vi, og denne gangen så er det klart for Garth Brooks, og melodien her, den er ganske bastant. Ain't going down till the sun comes up, rett og slett her med Garth Brooks.

going down till the sun comes up. Och det var sånn at det var Garth Brooks vi hørte. Fra Garth Brooks så skal vi over til Arne Benoni og Laurie Brooks, med Mere Brooks altså. Og melodien Even If I Do ligger klar.

Det var Even If I Do, Daily Rebrooks og Arne Benoni altså. Vi skal videre, og vi skal til Ricky van Shelton og hans utgave av From a Jack to a King.

Mel Brooksen det, og Cowgirls Don't Cry, altså. Vi skal til Kitty Wells, og melodien som ligger klar nå, den heter rett og slett Lonely Side of Town.

var Kitty Wells det, og The Lonely Side of Town. Her skal vi ha med oss Aslak Gjennestad, den yngre, og melodien I've Got a Tiger by the Tail ligger klar her.

det var I've Got a Tiger by the Tail, og det var godeste Aslak Gjenestad, den yngre, som var I farta her. Vi skal begynne å tenke på returen for I dag. Undertegnede Per Arild Andersen, han skal bare få lov å si tusen, tusen hjertelig takk for at du har vært med oss I dag. Og så det selvfølgelig sånn at Country Expressen tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted på radiostasjonen du lytter til akkurat nå. Vi skal bli litt grann lokale, for nå skal vi til en gruppe som nok ikke så veldig mange har hørt om. Jeg gjetter på at de utifra navnene veldig lokale I forhold til programlederens hjemsted. Som du kanskje vet, så bor jeg I Larvik, og jeg bor nesten rett ved der Numedalslågen treffer Larviksfjorden. Og der har vi en flott strand som veldig populær, som heter Vittensand, og disse her har kalt seg for Vittensand Cowboys. Og ja, det det vi skal høre, og melodien her, det en Alan Jackson-låt vel egentlig, og melodien heter Living on Love, og med den så runder Per Arild Andersen av for I dag, og så høres vi igjen neste uke til samme tid, og på samme sted. Som sagt, her Vittensand Cowboys og Living on Love. Ha det bra!

0: Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevæpning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevæpning. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

0: good.
1: Spinning Wheel, det var vel en av de mer kjente sangene til Blood, Sweat and Tears. Den ble utgitt i 1968 på albumet som het Blood, Sweat and Tears. Jeg har også i dag mye forskjellig her i Rockola. Kjente og ikke så kjente artister. Mest kjente når jeg ser over lista her. Den som kommer nå kjent, i hvert fall for oss som har levd litt lenger enn konfirmasjonsalderen. Dette Diane Warwick, Theme from Valley of the Dolls.

Valley of the Dolls, det var en roman skrevet av Jacqueline Susan, og som ble en film, og det var fra den filmen som sangen også kom. På alt sammen fra 1967. Mona Westman, hun har en veldig klar melding til en herre navn Åke.

Anna Westman, hun kom på tredjeplass i den svenske Melodifestivalen i 1968 med denne sangen «Gå og gjøm deg, Åke Tråk».

1976 var den ifra. Shake, shake, shake, shake your booty med KC and the Sunshine Band. Og det var jo en redning for alle som ikke kunne danse det da. Det var liksom bare å hive seg ut på dansegulvet og veive litt med armer og bein, så det ut som at du var virkelig kommet i gang. Dette var 19...

Når et menneske blir beskrevet som vinter, sommer, høst og vår, da kan ikke jeg forstå annet enn at det må være et meget sammensatt menneske. Titlen på låta, You're My Everything, og det var The Temptation fra 1967. Jeg skal en tur tilbake etter diskoen, og da skal vi til noen som virkelig svinget seg i den sjangeren. Og vi også i 1976. Det Bee Gees, you should be dancing.

Hun miskjennelige Stevie Wonder. I Was Made to Love Her. Den kom ut på singel i 67. Og ikke fælt lenge etterpå så kom det album også med samme navn. I Was Made to Love Her. Jeg fortsetter, og nå jeg i grunn tilbake til Sverige, og til en duo som aldri har vært annet enn en, nemlig Sten og Stanley. Han Stanley, han har jeg vel så vidt hørt om, men det jo Sten som har styrt butikken, og det gjorde han også i 1967, da Sten og Stanley gav ut Tag meg i famn.

Det var i 1967 at Tag meg i famn ble utgitt første gang. Den har jo vært veldig mye brukt på samlealbum fra Stein & Stanley, og blant annet på samlealbumet Norske Hits. Jeg skal bevege meg ifra svensk topp til soul, og dette en klassiker. Det en duo, Sam & Dave, det vil si Samuel Moore og David Prater, og sammen heter Soul Man.

Det du fikk her, det var Marvin Gaye and Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, og den kom i 1967. Det gjorde også plata du hørte før, Sam & Dave med Soul Man. Nå skal jeg til en plate fra 1959, The Everly Brothers, Till I Kissed You.

0: Till I Kissed You, den skrevet av Don Everly, den ene av de to brødrene I The Everly Brothers. Jeg vet ikke om du fikk hørt det, men gitaristen på denne innspillingen her, det var ikke helt ukjente Chet Atkins. Nå skal vi ta oss en tur bakover, ja det jo alt som jeg spiller her jo bakover, for det jo 50 år som må være av kravet. Og nå skal jeg spille en plate som akkurat 50 år gammel. Den fra 1976. Og da må vi liksom sette oss ned og så tenke tilbake til Momarken. Det var et svært Røde Kors arrangement bort på Mysen som var I mange, mange år. Og der I 1976 så opptrådte jo en veldig spesiell trio. Wenche Myhre, Titten Tei og daværende kronprinsesse Sonja. Vi har en tulle med øyne blå.
1: Da setter vi I gang, Sigurd Jansen. Du klar med brettet? Ja. Så kan vi få en tone som passer på et sånt trekløver som oss.
2: Trekløver.

0: er et vers til. Skal vi ta det sammen?
1: Ja.
0: Det der med balja.

Veldig kort og grei titel på den plata du nettopp hørte. Mer. Enkelt og greit. Og artisten, det var Marianne Kock. Og hun tok over etter trekølvere Wenche Myhre, Sonja, kronprinsesse Sonja da, nu dronning Sonja, og Titten Tei. Den var fra 76, mens Marianne Kocks Mer var fra 67. Og så hoppet jeg tilbake til 76 til en legendarisk duett. Elton John og Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart.

På platecoveret på singelen så står det at denne sangen skrevet av Ann Orson og Carte Blanche. Pussig navn forresten, må jeg nok få lov å si. Men det jo det at det det vanlige paret som pleier å skrive sangene til Elton John som her. Det Elton John, og det Bernie Taupin som har skrevet Don't Go Breaking My Heart. Nå vil jeg spille en instrumentalplate.

Sleepwalk er titlen på den melodien som skrevet og spilt inn av brødrene Santo og Johnny Farina. Jeg har ei plate igjen I dag, og det skal bli svensk, uten en singers Blomman fra 1967. Jeg heter Anders G. Andersen og tilbake med mer gamle plater om en uke.

0: av 10 rikspolitikere, altså 40%, har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgå sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen er i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene er særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det er ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevæpning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevæpning. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen er størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien er 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han er eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

Det var Ingebjørg Bratland vi hørte der med Ingen som du. Nå det straks klart for vår hovedsending som vi skal sette i gang med, og det jo lokale aktuelle sendingen som kommer nå om ikke så mange minutterne. Men før det så skal vi ta med oss en oppdatering da på de lokale nyhetene som vi skal ta med oss nå i første omgang.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften av denne onsdagen den 3. juni. Annette Nordtømme fra Åmot er fadder for bestevenninnas datter Amanda på 17 måneder. Den lille jenta har muligens bare 2 år igjen å leve, og nå har Annette laget en TikTok-video for å sette søkelys på den sjeldne sykdommen hennes. For Annette Nordtømme har en TikTok-konto med rundt 10.500 følgere, og nå har hun lagt ut en video der hun forteller om fadderbarnet Amanda og hennes alvorlige sykdom. Den snart 18 måneder gamle jenta er datter av bestevenninnas bestevenninna Edle Marie Aasen Dahl og hennes samboer Andreas Stabæk, og videoen har nå over 41 000 visninger. I oktober i fjor så fikk Amanda diagnosen autosomal recessiv polar 3 assosiert leukodystrofi. Dette er en ekstremt sjelden tilstand som påvirker hjernen og utviklingen. Foreldrene som bor i Arendal har fortalt om datterens sykdom i en stor artikkel i Tvedestrandsposten. Amandas sykdom innebærer blant annet treg vekst, ukontrollert bevegelse, dårlig immunforsvar, tenner som vokser sent og kommer fram med tilfeldig og raske forverring av synet, låsninger i ledd og svake lunger. Sykdommen er uhelbredelig og progressiv, og barn med denne diagnosen blir sjelden eldre enn 5 år, og for Amanda er prognosen at hun trolig har rundt 2 år igjen, og på grunn av et dårlig immunforsvar så vil hun før eller siden få et virus eller et bakterieangrep som hun ikke vil klare å bekjempe, ifølge artikkelen i Tvedestrandsposten. Nå handler det mye om å skape minner sammen med Amanda og gjennom opplevelser jenta selv har glede av. Og Amanda er veldig glad i dyr, men fordi synet hennes forverres raskt, vet de ikke hvor lenge hun vil kunne se dyra. Derfor planlegger de så mange utflukter som mulig, blant annet til dyreparken, forteller Annette. Og selv om Annette bor i Åmot og venninna bor i Arendal, så holder de tett kontakt. Jeg får daglige oppdateringer fra Edle Marie via Snap, FaceTime og telefon. På grunn av avstanden og fordi Amanda har svagt immunforsvar, blir det ikke så ofte vi får til fysiske møter, men jeg er like glad, ja, som et tantebarn, sier hun. Den hardt prøvede familien i Arendal har også flere bekymringer. Snart må de flytte fra boligen de leier i dag, og huset har liksom vært det eneste stedet som har føltes trygt i alt dette. Og det var en ekstra bekymring vi ikke trengte nå, sier Edle Marie til Tvedestrandsposten. Alt dette har fått venninnekretsen rundt Edle Marie til å handle. To andre venninner, som også er Amandas faddere, har startet en spleis for å lette hverdagen litt for Amanda og foreldrene. Annette har på sin side tydd til sosiale medier både for å rette oppmerksomhet mot den sjeldne lidelsen og for å spre budskapet om spleisen. Jeg håper å skape økt bevissthet rundt diagnosen etter at historien deres ble kjent, har Edle Marie blitt kontaktet av andre som har barn med genfeil. De har følt seg litt alene i situasjonen, og det har vært til hjelp for dem å få vette at det finnes noen andre der ute som de kan relatere til. Derfor tror jeg det er viktig å nå ut bredere med informasjon, sier hun. Og i skrivende stund så har det kommet inn 104.300 kroner på spleisen, og beløpet stiger stadig. Edle Marie er takknemlig for venninnas engasjement, selv om hun måtte tenke seg om før hun gikk med på å dele historien og akseptere spleisen. Jeg synes det er veldig hyggelig at de bryr seg, og reaksjonene etter at vi valgte å være åpne om dette har vært overraskende fine, sier hun til Bygdeposten. Og dette skriver altså bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

Vi tar en titt på programmet for videre denne onsdagen den 3. juni. Nå det straks hovedsendingen, altså lokale aktuelle vi skal sette gang med, og etter det så fortsetter vi med litt nyheter, og så det ønsketimen, og ønsketimen den i dag med undertegnet som skal ta seg av ønsketimen denne onsdagen. Så det etter nyheten klokka 14, der Ann-Kristins platebar med Ann-Kristin Halleralen, 14.30 i Grandlandet med Barbro Svein Olof Abrahamsson. Etter nyheten klokka 15, så det Ring og Vind som i dag med Gustav Reddaren. Etter nyheten klokka 16 det god efter mitt fylke, så fortsetter vi med ettermiddagsmusikken frem til klokka 18. Der igjen av dagens lokale aktuelt, så kommer programmet fra Senstopp Rock'n'Roll med Thomas Neråsen. Så det klart for Off the Record, som med Jan Ivar Høgrup, så det Blues Train med Jan Christian Nordahl. Og når klokka har passert 22, så det klart for lokale nyheter, og så det ønsketimen med undertegnet da i et gjenner. Og så blir det musikk inn i natta, frem og klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne onsdag.

Ja, med de tonene så kan undertegnede Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokal aktuell sending denne onsdagen den 3. juni. Og i denne sendingen så skal vi innom en konsert som skal være, og det 15. juni. Da blir det sommerkonsert med kor O2. Og jeg skal ta en prat med hun som lederen i koret, Astrid Torgersen. Hun kommer til meg her i studio, og vi skal prate om den konserten da, som de skal ha den 15. juni, og litt om hva de har på repertoaret sitt, og litt om koret og tema da, for denne sommerkonserten. Så det skal du få høre mer ifra henne om, og så skal vi få høre at flere russ har blitt skadd av laser, og har da ytterligere to russ som har fått alvorlige øyeskader. Og nå er det sånn at politiet nå startet etterforskning av laserbruk i russetida, for det er fortsatt også sånn at det er fortsatt laser blant russen. Og mer om det skal vi få høre om i dagens sending. Og nå til sammen er det 4 eller 5 som har blitt skadet av laser nå i denne russetida til nå. Men det skal det også få høre mer om i sendinga. Foruten om det så skal vi innom ord for dagen i dag. Vi skal ta en titt på vær og på alvarsel. Vi skal innom politirapporten. Det blir repetisjon av musikkvis. Og vi skal ha med oss noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger i denne sendingen. Vi har fått inn noen nye kjøp og salgsmeldinger som vi skal ta med i sendingen. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal det også bli. Men det er jo sånn da at vi skal starte opp med musikken, og det vi skal høre på aller først i dag. Det blir litt countrymusikk fra en gruppe som heter The Boots Band med låta Indian Girl.

0: Det var gruppa The Boots Band med Indian Girl. Vi skal straks innom litt om mor for dagen og Danny da også, men vi tar med oss litt reklame før det.
1: Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Dragot Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Skal ta med oss først litt om ord for dagen. I dag det fra Helene Kurt. Hun har sagt at da Gud fordrev Adam og Eva fra paradis, skjenket han dem moten til trøst. Og så Gud fordrev Adam og Eva fra paradis, skjenket han dem moten til trøst. Helene Kurt det som har sagt det. Det har blitt onsdag 3. juni, vi har kommet til uke 23. I dag er det Rasmus og Rakel som har navnet. Rasmus kom fra gresk, Rasmios, som betyr elsket, mens Rakel fra hebraisk, sev, med lam eller søye. Kan vi ta med oss, det også noen merkedager i dag, for i dag er det også det som kalles Rasmusdagen, som til minne om den hellige biskop. Rasmus fra Syria. Ifølge historien så ble han torturert med spisse gjenstander, noe som har gitt opphav til folketrua om at hverken spiker eller jern skulle berøre jorda denne dagen. Og så noe som heter Skoklefallsdagen, eldre værvarslingsdag på Østlandet, som indikerte overgangen til sommeren og slutten på våronna. Og det ble sagt at dersom det var fint vær denne dagen, så ville det bli en god sommer. Ja, så ser jo ikke så halvgærent ut i dag, så da får vi jo se da om det kan ha noe betydning for resten av sommeren. Men i alle fall så skal vi ta med oss resten også når det gjelder historikken nå. I år 1808, den amerikanske politikeren og demokraten Jefferson Davis ble født og var sjøstatenes president under borgerkrigen i 1861-1865. I 1843, den danske kongen fra 1906, Fredrik den 8., han ble født. I 1865, den britiske kongen fra 1910, Georg den 5., ble født. I 1906, den amerikanske franske danseren og revystjerna Josephine Baker ble født. I 1924, NRKs matekspert fra 1964, og Ingrid Espelid Hovik, hun ble født, gikk bort i 2018. I 1925, den amerikanske filmskuespilleren Tony Curtis ble født, som blant annet spilte i filmen Noen har det hett fra 1959. I 1926, den amerikanske dikteren Allen Ginsberg ble født, var inspirator for hippiebevegelsen. I 1937, hertugen av Windsor, tidligere Edvard den 8., gifta seg i Frankrike med Wallis Simpson. I 1939 lyriker Jon Tolås ble født. I 1945 jazzmusiker, bassist og komponist Bjørn Alterhaug ble født. I 1949 skuespilleren Knut Valle ble født. I 1956 skuespilleren Lars Sørbø ble født. I 1958 i Frankrike ble nasjonalforsamlingen oppløst etter å ha gitt general Charles de Gaulle nærmest diktatoriske fullmakter. I 1963 så ble Johannes 23. pave fra 1958, og han døde, altså i 1963, så han satt jo i cirka i fem år da, som pave. I 1965, forbundet med Gemini 6, utførte Edward White den første vandring i rommet. I 1979 i Mexico begynte en oljeutblåsning som den gang var verdens største forurensningskatastrofe. I 1986 den spanske tennisspilleren Rafael Nadal ble født og var Wimbledon-vinner i 2008 og 2010. I 1989, Irans religiøse og politiske leder, det som blir kalles Ayatollah, som han heter Ruhollah Khomeini, ble han døde og var altså politisk leder fra 1979 og han overtok da etter Shahens fall. I 2001 i Peru så vant Alejandro Toledo presidentvalget. I 2006 Montenegro erklærte seg uavhengig av Serbia etter en folkeavstemning 21. mai. Så tar vi med at den 3. juni i 2022, Russlands krig i Ukraina hadde vart i 100 dager. 20% i øst ble erobra og store ødeleggelser og 6,5 millioner ukrainere hadde forlatt landet. Så litt om det som har skjedd på denne 3. juni. Nå skal vi straks innom en konsert som skal være den 15. juni. Det er koret Kor O2 som skal ha sommerkonsert den 15. juni. Mer om det, det skal du få høre om. Jeg har fått besøk i studio av lederen i koret. Det er Astrid Torgersen. Hun skal fortelle mer om det om noen minutter. Men før vi skal få høre mer ifra henne og om både det som skal skje da på den konserten, så skal vi få høre litt mer musikk her nå. Og nå skal vi innom en kar som i hvert fall jeg er av sans for. Det er John Denver, og her skal vi få høre han med låta Sylvia's Mother.

0: Mandag 15. juni så inviterer koret Kor O2. De inviterer til sommerkonsert, og det skal foregå opp ved skiflyvningskroa Vikersund det. Og nå har jeg med meg hun som leder for koret. Det Astrid Torgersen, og velkommen I studio.
1: Jo, takk for det. Hyggelig at jeg fikk komme.
0: Ja, så bra. Og da får du også mulighet til å fortelle litt om sommerkonserten som dere skal ha den 15. juni. Men før vi snakker litt om konserten, så må du jo fortelle litt om Kor O2, som jeg hørte da, som jeg spurte om når det ble stiftet, men rett og slett I 2002. Så det grunnen til navnet Kor O2.
1: Det stemmer.
0: Så, ja. Fortell litt om hva slags type kor dere da.
1: Det Kor O2 et blandet kor med 40 aktive medlemmer nå. Vi har ingen aldersgrense, hverken opp eller ned. Vi synger et variert program med alt fra poprock til viser. Og på juleprogrammet så har vi jo klassiske verker til moderne julesanger. Og vi har to faste konserter hvert år. Det sommerkonsert og julekonsert. Julekonserten alltid om mot kirke. Nå det andre gangen vi I Skiflingsbakken, og det viste seg I fjor å være et veldig ok lokale, så vi prøver en gang til. Ellers så prøver vi også å ha en til to konserter på Modumheimen I løpet av året. Det kommer litt an på hvor stort program de har ellers, for der det populært å komme. Vi øver I om mot kirke onsdager fra 7 til 9:30, og da det inkludert kaffepause. Må ha litt sosialt. Og vi som de fleste andre kor, vi ønsker oss jo flere medlemmer, og vi vil spesielt oppfordre menn til å komme. Vi en glad og munter gjeng som trives I lag, og ja, har det gøy. Og det det viktigste.
0: Ja, ja, så bra. Det sosiale, det trengs jo absolutt, så ja.
1: Ja, vi har jo en del enslige, og kanskje som har havnet og blitt uføre, som trenger litt et nettverk. Mm. Og det veldig ordentlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så bra. Men hvor dere har tilhold hen?
1: Vi øver I om mot kirke.
0: Ja, det der dere har liksom hovedbasen. Liksom.
1: Det der vi har basen, for det et veldig flott lokal å øve I. Ja. Du har flygelet, og det god akustikk.
0: Ja.
1: Men vi har jo ikke noe sånn spesielt kristen program, for å si det sånn. Altså, vi dekker egentlig alt.
0: Det veldig, veldig variert det sånn, ja.
1: Veldig variert.
0: Ja.
1: Og dirigenten vår, han jo også en god arrangør og pianist, så han har laget veldig mange morsomme arrangementer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det skjønt Egil Fossum.
1: Det Egil Fossum, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men da får vi håpe at det kan få rekruttert, og det spesielt mannfolka som dere nå retter litt ekstra mot, da.
1: Ja. Ja, vi trenger litt flere mannfolk, men alle damer også hjertelig velkommen. Altså ikke noe til forringelse.
0: Hvor ofte det dere øver og sånn da, når dere samles?
1: Vi øver hver onsdag, og vi følger stort sett skoleferien.
0: Ja, stemmer.
1: Ja. Ja. Så vi har oppstart igjen til høsten, nå 19. august.
0: Ja,
1: og da begynner forberedelsen til julekonsert.
0: Ja, da det full gang med det.
1: Da det full gang med det.
0: Og vi andre så vidt ferdige med sommer, så da kommer det litt julestemning, for da blir det juleprogrammet som dere synger på.
1: Da må vi begynne å øve på julesanger. Det jo ikke alltid følelsen at det passer så godt hvis det kjempeflott vær og 25 varmegrader ute, men det må til da.
0: Det må jo det. Det klart øving. Det må man jo gjøre, så det, ja. Så den sommerkonserten nå, det på en måte avslutningen for dette semesteret på en måte da, før det tar sommerferie?
1: Det stemmer.
0: Ja.
1: Og som du sa, konserten har vi I Skiflygningskloa den mandag den 15. juni klokka 7:30. Vi åpner dørene 7:15, slik at folk kan komme inn og roe seg, og kaffen I kroa, den åpent, så du kan kjøpe deg en kaffekopp før konserten starter, eller noe å bite I. Og billetter kan forhåndskjøpes hos herreavdelingen i Åmotsenteret, hos Savannah i Vikersund, og selvfølgelig i skiflyvningskroa da. Og billetten koster 250 kroner for voksne. Barn under 15 år er gratis, og det samme er ledsagere. De ja. Kommer gratis inn.
0: Akkurat, så det er uansett?
1: Det er uansett, ja. Det skal ikke være noe belastning for den som Nei. Trenger en ledsager.
0: Nei, så ikke sant. Nei.
1: Ellers så har konserten en undertitel som heter En ode til livet. Noe som viser til sangene som handler om livets mange fasetter og relasjoner. Vi skal blant annet synge De deres jenter og Hendene mot himmelen av Petra Marklund med flere. Og En farfar i livet av Odd Nordstoga og Det fineste jeg vet av Hellbillies, blant annet da. Og vi ønsker alle hjertelig velkommen til en lett og lystig konsert, hvor kormedlemmene i tillegg til å synge, bidrar med å være levende munnharper og messingblåser og så videre.
0: Ja, men det høres ut som blir en veldig fin sommerkonsert, det, og da blir det i hvert fall veldig mye variert, både norsk og litt svensk, og det blir liksom veldig sånn nordisk egentlig da, eller skandinavisk.
1: Ja, det er mest det i år.
0: Ja,
1: ja. Stemmer. Så vi håper jo selvfølgelig at det er så mange som ønsker og har lyst og mulighet til anledning, at de vil ta seg en tur.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men så bra, og... Ja, det er jo blitt mange kor her i distriktet, men at det er jo bra at man klarer å holde kulturlivet oppe da, og at dere klarer det og i dere forskjellige kora, det er jo ganske nytt i forhold til de andre kora også i Modum da, sånn at siden dere kom i 2002 da, så det ble stiftet, så det er jo bra at man ser at det er engasjement også blant innbyggerne også til å være med i kor og støtte opp om det.
1: Ja, det setter vi stor pris på. Mm. Og de kora i Modum, vi har litt forskjellige nisjer.
0: Ja.
1: Ja. Så det er jo mulighet for alle etter hva de ønsker, om de ønsker litt mer klassisk, eller om de... Ja, altså vi har jo ikke opptaksprøver.
0: Nei.
1: Men selvfølgelig, vi prøver jo å plassere folk i de stemmene de passer inn, da.
0: Ja, for da tar det en liten sånn test hvor det er dem når de kommer, da, så, og de som er nye, da, til dem, hvem er det de passer inn sammen med, da, sånn eventuelt?
1: De setter seg der de tror de hører til.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja, og finner de ut at det er litt feil, ok, så da kanskje går dit.
0: Ja, ja. Stemmer. Ja.
1: Så vi har ikke noe, de må ikke inn og synge for oss, altså.
0: Nei, det er ikke så...
1: Nei, det kan være veldig skremmende.
0: Ja, det er det, ja. For det er jo noe som kanskje var litt mer før i tid, at man da kanskje løset litt opp der med tanke på dette med å komme til noen opptaksprøver og sånt.
1: Ja, jeg husker godt den... Da jeg begynte i kor den høsten jeg fylte 8, da var jeg inn til dirigent og prøvesang.
0: Ja.
1: Ja, og det var ganske skummelt. Men det gikk bra.
0: Ja. Nei, men det er bra. Og da var kor 8 år, sa du?
1: Nei, jeg var... Nei.
0: Og du var 8 år? Ja.
1: Den høsten jeg fylte 8, det var, da startet jeg min sangkarriere i kor.
0: Oi, så du har vært med såp. Det er jo lenge da. Det, er jo...
1: det har blitt noen år,
0: ja. Hvor var det du startet en da?
1: I Sigdal Barnekor.
0: Ja.
1: Ja, jeg er opprinnelig fra Sigdal.
0: Ja,
1: ja.
0: Stemmer. Men, og det koret, det er, nei, det skjønte jeg, er vel ikke noe mer?
1: Nei, det er ikke noe mer.
0: Nei. Så det har jo skjedd litt forandring siden den gangen også selvfølgelig, men vi har jo Gladgjengen blant annet i Sigdal, og det er jo andre også som holder på. Jeg vet i hvert fall, dem er jo i full sving også.
1: Ja, dem er i aktivitet i Sigdal.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er, som sagt, bra det. Og hvor lenge har du vært leder i Koro 2?
1: Ja, det var et godt spørsmål. Er det tre... Jeg lurer på om jeg har sittet i 3 år nå,
0: ja. Ja, ja. Ja.
1: Med 2 til fremom meg.
0: Ja. Ja. Men hva vil du si for de som nå kanskje vurderer å være med i kor? Hva er på en måte... Hva vil du trekke fram? Hvorfor er du med i kor og blei leder og sånn?
1: Vet du... Korsang, kor, det gir sånn glede. Du kan være trøtt og sliten når du kommer dit, men du går hjem igjen, blir jo glad også, med mye energi. Og det er viktig. Og sånn i forhold til leder, så Ja, jeg synes det litt lærerikt og interessant. Du lærer veldig mye av å ta sånne roller. Mm. Og ja, hva skal jeg si? Vi må jo ta hver vår dyst da.
0: Mm.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men jeg, som sagt, jeg synes det interessant.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men det bra. Og da jo vel også blitt gjort noen forskning på det, at det med sang, det fremmer jo god helse også, at man, at det gjør godt både for kropp og sjel.
1: Det i hvert fall sikkert.
0: Ja. Ja. Så det er god, bare pluss det å være med i kor og prøve seg i hvert fall. Hvis man er litt usikker og sånn, så er det vel fullt mulig, og man binder seg vel ikke opp til noe om man skulle bli med, og så finner man om det er noe eller ikke da.
1: Nei, du kan komme og prøvesynge og være med et par tre ganger for å se om du trives, om det vi har det repertoaret du kan tenke deg, og så det er ikke noe binding i det hele tatt.
0: Nei.
1: Så og vi har jo noen som kommer til og fra etter hvert som livet skjer,
0: ja.
1: Men mange har kommet tilbake igjen, og det setter vi jo kjempestor pris på.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er klart det. Så, og aldersspennet da, hvordan er det?
1: Nå er vi vel sånn fra hver 30 til nærmere 80.
0: Ja, det er jo en stor fra det ene til andre enden da, så det er jo bra, godt spenn.
1: Ja, og det er egentlig veldig bra for miljøet også.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er jo det. Så,
1: ja, men er det yngre enn 30, så er du hjertelig velkommen.
0: Ja. Det er ikke noe 30-årsaldersgrense her, nei.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei. Ja, men da får vi håpe at mange også blir med på sommerkonserten som dere skal ha også den 15. juni.
1: Det håper vi. Alle er hjertelig velkomne også.
0: Så bra, men som du sier også, det er mulighet for å kjøpe billetter da, på de stedene som du nevnte, men det går an å kjøpe i døra også, eller?
1: At det stemmer, det glemte jeg bort, ja. De kan få kjøpt billetter i døra fra klokka 6:15.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det bare kontant, eller er det VIPs og sånt også?
1: VIPs eller kontant.
0: Ja,
1: ja.
0: Stemmer. Så da,
1: og det samme gjelder i de andre stedene.
0: Ja, så der har man VIPs-mulighet der også?
1: Ja.
0: Ja. Ja, men så bra, da får vi håpe at mange tar turen og blir med, og så blir det, og så er det skjønt at det er en kafé der også, så at man kan få kjøpt litt også,
1: ja.
0: I forkant.
1: Kaféen i skiflyvningskroa, den er åpen, så det er liksom, det går til kroa der.
0: Ja, stemmer.
1: Ja.
0: Der går inntektene til drifta der etter.
1: Der går inntektene til drifta av bakken, ja.
0: Ja, men så bra, da får jeg håpe folk tar turen, og så får jeg bare si lykke til videre da med kor O2, og så er det vel blek jeg legg med konserten.
1: Jo, tusen takk for det, og takk for at vi fikk komme.
0: Bare hyggelig det, og så spørte jeg deg om det var noe som av musikk som du ville ha med, og da kan vi jo ta med oss en av dem som dere skal synge, som har blitt veldig populær nå, blant annet med ei som nå nylig var på Åmot stadion nå, i forbindelse med ungdomsfestivalen. Det var jo hun, Madeleine heter hun, Madeleine Stensrud. Hun sang jo en kjent sang fra Petra Marklund, som heter Hendene mot himmelen, og den skal jo dere synge den 15.
1: Det skal

0: Det var Petra Marklund det, med Hendene mot himmelen, og det en av de sangene som Kor O2 skal ha med seg på sin sommerkonsert som 15. juni på Skiflygningskroa Vikersund. Konserten starter 19.30 og dørene åpnes altså klokka 18.45 da, som leder i Kor O2 sa Astrid Torgersen om. Nå det sånn at vi skal litt videre her, vi skal oppfølge oss innom både vær, vi skal innom politirapporten også, så det skal vi informere om, se hvordan værutsiktene ser ut for den neste uka.
1: Det tid for en værmelding.

0: Men onsdagen, det kan vi i hvert fall starte med, og det er meldt skyet vær og litt regn utover dagen, med rundt en topp mot ca. 10-11 mm med regn, også litt vind er det også meldt. I morgen så fortsetter nedbøren, temperatur på en 15-17 grader kan vente oss, og av nedbør så kan vente opp ca. en, ja, 4 mm opp mot ca. en 30 mm kan du få i løpet av morgenen da. På fredagen så er det meldt sky og vær, litt gløtt av sol ut på ettermiddagen, så klarner det opp igjen til kvelden, men ellers så blir det en del regn også i morgen, fra rundt jevnt opp mot ca. en 20-25 mm i løpet av fredagen. Med temperatur utover 16 grader blir det på ettermiddagen. Litt vind også blir det på fredag. I lørdagen da er det meldt bedring i været. Det blir rett og nok litt sky av vær. Det kan komme igjen noen regnbygge, men ikke så mye som både i morgen og på fredagen. Sola den er i hvert fall kommer da midt på dagen med opp mot 21 grader, og til kvelden blir det 19. Søndagen så er det meldt sol, og vi kan vente oss opp mot en par og 20 grader på det meste. Mandagen så blir det litt sol, men litt skyer utover ettermiddag kvelden, for det er meldt noe nedbør også kan det bli, med opp mot en par og 20 grader også på mandag. Tirsdagen så er det litt regn igjen som er meldt, og opp igjen 18-19 grader klarer litt opp mot kvelden, ellers så er det meldt noe regn, og det kan komme alt fra ikke noe til opp mot ca. en 15-20 mm. Sola den sover klokka 04.07 og den går ned klokka 22.30. Dagen har nå blitt 12 timer den og 28 minutter lengre siden vintersolverv. Så tar vi med også pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så kan de fortelle om at det er beskjeden spredning av pollen fra salix, bjørk og grass.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi skal se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet per denne onsdags formiddagen. Og da kan vi starte i Drammen klokka 13.32 i går. En mann i begynnelsen av 30-årene blir anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand og har fått sitt førerkort beslaglagt etter at han ble stanset i trafikkontroll ved Bangeløkka. Så er det til Ringerike og Stein klokka 15.08. Den kom til politiloggen klokka 17.02. Politiet fikk melding om tjuveri av en båt som sto på en opplagshenger i Vollgata. Forholdet har trolig skjedd i dag, mellom klokka 12 og 14. Båten har en verdi på ca. 250.000 og er en 24-fots hvit blå day cruiser av merket Sea Ray med sort havnekort. Kalesje og innabords motor, og patruljen har undersøkt sted og oppretter sak. Så skal vi til Drammen og Strømsø i går kveld klokka 22.01. Politiet har mottatt flere meldinger om amper stemning mellom flere personer utenfor en dagligvare. Politiet er på vei til sted. Så er klokka 22.20. Politiet har søkt i området med flere patruljer uten å ha sett noen som krangler eller har behov for hjelp, og patruljene avslutter. Så er det Drammen og Svelvik i veien klokka 22.42, melding fra en mann som så en mann og en dame slåss. Politiet til sted og kontroll på parten og kvinnen ble sjekket av ambulansen på sted og kjørt videre til legevakta. Mann ble pågrepet og det opprettes sak. Så skal vi til Drammen og Konnerud nå på morgenen klokka 07.38, men den kom til politiloggen 09.41. Utrykningspolitiet stanset en mannlig bilfører i 20-årene for kontroll. Mannen framstår påvirket av rusmidler og er framstilt for nødvendige prøver, og han har også fått sitt førerkort beslaglagt og anmeldes. Så er det Drammen og Sunnland klokka 09.49. Politiet fikk klokka 07.15 melding om innbrudd i et verksted. Innbruddet har trolig skjedd i løpet av natta. Vi har gjennomført åstedsundersøkelse på sted og sikret spor. Det er borttatt elektriske håndverktøy, primært av merket Milwaukee, og belysning samt noe annet verktøy. Anslått til en verdi av ca. 250.000 kroner, sak er opprettet. Så skal vi til Drammen og Lier, står det. Klokka 11.55, melding om brann i kjøretøy på E18. Kjøregående retning skal være mellom Liertoppen og Foskholdtunnelen. Bilen står på veiskulderen. Så er det siste meldingen klokka 12.26. Kjøregående kjørefelt er stengt inntil videre. Omkjøring er skiltet og brannen i bilen er slokka. Så det er de siste meldingene der også fra politiet Sør-Øst. Sør-Øst politidistrikt som melder om det her da i sine politilov nå det siste døgnet. Det sånn at vi skal få med oss litt mer musikk her nå. Nå tenkte jeg vi skulle få litt mer sommerlige toner denne sommerdagen, holdt på å si. Det jo, nå kan vi ta fram litt sommermusikk igjen, som vi har spart litt på nå når vi inne i denne tida. Men vi skal nå få høre musikk her ifra Henning Kvitnes og Sofia Karlsson med Sommernatt i Bohuslän.

0: Det var Henning Kvitnes og Sofia Karlsson med Sommernatt i Bohuslän. Det blir en repetisjon av musikkquizen også om ikke lenge, men det blir litt egen reklame før vi kommer dit.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Radio Modum og Radio Modum sendeforening skal være med på markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det varer fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modum sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.

Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til Skøyte.
1: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no.

0: Ja, denne uka her så skal vi fram til en artist, og ikke minst skuespiller også denne uka. Kan vi si litt om denne karen da. Han ble født den 14. mai 1921 i Kristiania, døde 29. april i 2007 i Oslo. Og i tillegg til skuespiller, sanger, også komiker. Han var sønn av smeden Aksel, som levde fra 1886 til 1963, og av Vilde fra 1889 til 1958. Debuterte som skuespiller i 1942 med Skalaer i Byteater, senere på Edderkoppen og Chat Noir i en årrekke, til han i 1967 ble ansatt ved Oslo Nye Teater. Fra 1980 så var han freelancer med blant annet oppgave for Dag Frøland på Chat Noir, og han ble raskt en av de ledende kunstnerne i norsk revy. Han var stjerna i Helsingborg Teaterens Riksturné i 1951, og han gjestespilte flere ganger i Sverige. Der ble han kanskje mest kjent for TV-sketsjen han spilte i 1963, der han som norsk sjømann ble fortalt av sin overordnede om pikene i Lissabon har ikke mer enn pikene i Oslo, til det repliserte sjømann nei, men det har de her i Lissabon. Det var som sanger på grammofon. Han slo gjennom først med debutplata Når det kommer en båt med bananer, med Spill opp en sing, som B-side 1946, en av 40-årens storsellere. Han ga ut ytterligere 8 plater på Musica fram til 1950, og materialet var stort sett originalskrivet norsk fra signert Henry Skilbre eller Anders Saus. I 1950 så ga han også ut revysangene Gyngene og Karusellen og Brudeparet, Alf Hartmann og Frank Ottersen, og duetten Music, Music, Music med Sølvi Wang, og videre Erik Diesens norske versjon av Kokosnøtten, I've Got a Lovely Bunch of Coconuts. I 1951 så spilte han inn klassiske sjømannsviser med revytekster og Den hundevakta og I brenn og vær. I 1960 så var han med på 2 populære LP-plater med NRK-opptak, Babbis, Fris, Båstads barneklassiker Tulutta og Makronelle, og Kjell Aukrust Flåklypa Radio. Mange av revyvisene sine sang han inn på, da spesielt for LP-plata, et 25-årsjubileum fra 1965, der tittelen henspiller på hans skuespillerjubileum da. For da var det nemlig fornavnet hans også 25 år som ble gitt ut da. Plata inneholder blant annet sangene Det holder det, sa Gunnarsen, Konfektgutten og Statsborgerlige rettigheter, og Kinsey-rapporten, og nettopp da blir en ny kineser født. Av hans mange sinte mann-monologer så finnes Veien til sunnhet på Lyse øyeblikk fra 1973, og Den sinte mann på Jeg har mitt hjerte i Oslo 1979. På gamle revyviser 1978 fremfører han en ny versjon av Det holder det, sa Gunnarsen, ved siden av Einar Roses Visen om Vigeland og Viktor Bernhaus Klunken. Og mest kjent av sjømannsvisene er kanskje Medisin, medisin med det samme fra 1962 og Tra rei dadi dadi dei fra 1971 på Syng med da. I 1982 og kapviser har han med sitt svenske motstykke Carl Gustaf Lindstedt og på sangen Vitsekrigen fra 1979. 75-årsjubileet i 1996 ble markert med utgivelsen av samleplata Jubeljubilaren. Han debuterte litt sånn fra film også. Han debuterte i filmen Svensen går videre fra 1949. Han husker kanskje best fra filmer som Operasjon Løvsprett fra 1962, Hurra for Andersens i 1966, revyfilmen Kjære lille Norge fra 1973, og fra rolla som en annen som ikke jeg skal nevne navnet på. Han er en av Norges mest engasjerte filmskuespillere og har bidratt i drøyt 40 filmproduksjoner. På TV så har han også gitt ut andre også. Men det var i hvert fall litt om denne karen også, og da er jo spørsmålet da, hva heter han som synger her da, som vi nå skal få høre, og nå skal vi få høre en melodi her som nettopp handler om litt ifra Oslo, som han skildrer litt her i denne sangen. Så er det opp til deg da å finne ut av hvilken skuespiller og sanger da som vi skal fram til nå i dag. Men vi skal nå i hvert fall føre ifra plata som heter Syng med. Og så er ikke jeg siden for han heter Syng med, også da navnet på artisten. Men her hører vi i hvert fall Akersvisa. Og da er spørsmålet, hva heter han?
1: I verden det mange floder som ikke av vein. Frankfurt ligger an der også.

Det var sangen Akerselva, det. Men spørsmålet hva heter han som sang her? Vet du det, så kan du ringe oss på 3101-5080, eller sende en e-post. Det postkrølla for radiomodum.no. På fredagen så trekker vi ut en vinner som får et gavekort på 250 kroner, som du da kan vinne. Det skal snart handle om dette med russen og laserbruk, for det har vært ytterligere flere øyeskader etter laserbruk blant russen, og nå starter også politiet, de har nå startet etterforskning. Og det er en sak som vi skal ta for oss her nå, og litt mer om akkurat det. Det var jo først natt til 17. mai, det første tilfellet, men etter det så har det blitt, er vel til sammen fire som har fått øyeskader etter laserbruket. Men mer om det i hvert fall etter reklamen.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

skal nå handle om russen, for det jo blitt kjent at det har vært nå flere tilfeller av russ som har fått øyeskader. Første tilfelle, det var jo natt til 17. mai, da ble en russ delvis blind på et russetreff i Agder etter å ha fått en laser i øyet. Og nå det blitt flere som har fått skader, og kan ta med oss først den sak her som Oslo Universitetssykehus har lagt ut på sine sider. Og det var et nytt tilfelle av laser, det var en publikasjon som kom 27. mai. Nytt tilfelle av laserskade hos russ. Øyeavdelingen oppfordrer nå russen til å skru av laserne. For ved øyeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus OUS så har vi nylig behandlet en 19 år gammel russ som denne uka ble påført en alvorlig øyeskade under et russarrangement på Tryvann i Oslo. Skaden mistenker også å være forårsaket av kraftig laserlys fastmontert på en russebuss eller annet sceneutstyr på området, men vi kan heller ikke utelukke at det brukt en håndholdt laser. Og russen til behandling og undersøkelser hos øyespesialister ved avdelingen, og selv om det foreløpig for tidlig å si noe sikkert om prognosen, det dessverre en risiko for varig skade av skarpsynet på det ene øyet. Laserstrålet kan gi alvorlige skader på netthinna, og hvis laseren sterk nok, kan selv millisekunders eksponering gi skader på skarpsynet, sier overlege og øyespesialist Ingar Stene Johansen ved øyeavdelingen ved OUS. Og politiet og relevante myndigheter undersøker nå hendelsen nærmere. Som kjent var det også nylig en lignende alvorlig laserskade hos russ i Agder, og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, uttalte i den forbindelse at dette ikke noe russen bør drive med. Og nå som slike skader har skjedd flere ganger på relativt kort tid, kan det være fare for at flere russ kan komme til å miste synet på grunn av laserskade mot øynene. Vi oppfordrer derfor russen til å skru av laserne. Laserlys som kan rettes direkte mot personer eller publikumsområde utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko. Og det også overlege og øyespesialist Ingar Stene Johansen som da har uttalt seg her da i forbindelse med det. Og det skriver da Oslo Universitetssykehus på sine nettsider. Det var noe som de la ut 27. mai. Men så har det også vært nylig enda flere hendelser etter det. Vi kan ta med oss det også, som nrk.no og Storoslo skriver om. Politiet tok laserne fra russen, for politiet har beslaglagt en mengde laserutstyr fra russebusset på Kadettangen i Bærum. Samtidig forbys all russ å bruke laser fremover. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har politiet undersøkt 13 parkerte russebusset på Kadettangen i Bærum. Der beslagla de laserutstyr fra 12 av dem. Det ikke snakk om store lasere montert opp på bussene, men om mindre anlegg inni russebussene. Det små bokser som svært skadelige hvis de brukes uforsvarlig, sier politiet og betjent Erlend Frigård. Og ut fra hvor mange lasere de fant, så tror politiet at de svært utbredt. Og vi må nok anta at det de aller fleste bussene som ruller rundt på Østlandet har disse laserne, sier han. Og dette laserutstyr som kan være svært kraftig og føre til alvorlige og varige skader ved uriktig bruk, supplerer operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter, og aksjonen kommer etter minst 4 tilfeller der russ har fått skader i øya. Etter aksjonen på russetreffet i Bærum så pålegger Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, stans i all bruk av laseranlegg knyttet til russefeiring. Det skriver DSA i en pressemelding, og forbudet skjer etter funn av det de omtaler som umerket og ulovlige lasere på russebussene i Bærum. De fleste av laserne manglet ifølge direktoratet tydelig merking i tråd med det norske regelverket. Enkelte av laserne var ikke i forsvarlig stand og hadde synlige skader som kan medføre økt risiko. Dette svært alvorlig, ikke minst i lys av de alvorlige hendelsene vi har hatt med russ og lasere den siste tida, sier direktør Per Strand i DSA. Og det sa det altså Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Og politiet opplyser at de sammen med direktoratet, DSA, vil gjøre vurderinger rundt det juridiske for å vurdere om innehav
eller bruk I aktuelle tilfeller ulovlig. Vi presiserer at per nå ingen enkeltpersoner eller foretak anmeldt. Utstyr tatt I forvaring for å forebygge eller forhindre nye skadetilfeller, sier operasjonslederen. Han roser arrangøren av russetreffet på Kadettangen for å ha lagt til rette for at politi og DSA fikk utføre sin jobb på sted. Natt tirsdag, det vil si også I forrige uke, ble en russ I Oslo synskada etter å ha blitt treffet av en laser I øyet. Jeg vil ikke at noen skal oppleve det jeg har opplevd, sier Marianne på 19 år som anmeldt skaden til politiet. Natt til 17. mai ble en russ delvis blind på et russetreff I Agder etter å ha fått en laser I øyet, og 19. mai ble det klart at politiet har beslaglagt russebussen som knyttet til hendelsen. I politiets undersøkelse ble det blant annet finnet 4 fastmonterte laser I bussen som lyste ut av høl laget I fasaden. Så det det som NRK.no skriver om på sine nettsider. Og vi kan også ta med oss en sak som NRK også publiserte i går. Der kunne de fortelle om at det var 2 nye russ som har fått øyeskader etter laserbruk. I løpet av 1,5 uke så har 4 russ fått alvorlig øyeskade, trolig som følge av laserbruk på russebusser. Og slå av laserne nå, oppfordrer overlegene ved Oslo Universitetssykehus OUS til NTB. Fredag I forrige uke så behandlet sykehuset nok en russ med alvorlig øyeskade som trolig skyldes bruk av laser. De har også fått henvist en pasient fra et annet sted I Helse Sør-Øst med lignende skader. Dette uvanlige skader, noe som øker bekymringen for at det handler om bruk av laser fra russebuss. De bekrefter jo at de har vært I en russarrangement, russebuss-sammenheng, der det har vært bruk av slik laser, sier pressevakt Anders Bayer ved OUS. Og han vil ikke si hvor russen fra, eller hvilke arrangementer de har vært på av hensyn til personvern. Nå går vi inn I helgen som kan tyde på mye festing for russen, og det fredag kveld og helg, og kanskje ekstra viktig at vi understreker alvor I konsekvensen av bruk av slike lasere, sier Bayer. Sykehuset minner om at selv millisekunders eksponering av laser kan gi varige skader på skarpsynet, og enkelt forklart gjør det at evnen til å se skarpt midt I øyet kan svekkes eller forsvinne. Og vi vil gå ut med å være litt tydelig på at dette kan være farlig, sier Bayer. Og slik skader har skjedd flere ganger I løpet av relativt kort tid og på ulike steder I regionen. Derfor det stor fare for at andre russ også kan komme til å miste skarpsynet, påpeker avdelingslederen ved OUS øyeavdeling. Vi ber derfor innstendig russen om å skru av laserne til vi vet mer, sier avdelingsleder og professor Morten C. Moe I Universitetet I Oslo til NTB. Medievakt Anders Bayer kommer samtidig med litt skryt av til russen. Han opplever at de tar ansvar og nå opptatt av å hindre disse skadene. Det jo helt tydelig at her ønsker man å beskytte seg selv mot skade som egentlig helt unødvendig, og det synes jeg veldig voksent og ansvarlig. Natt til tirsdag ble en russ I Oslo synskade etter å ha blitt treffet av en laser i øyet, og jeg vil ikke at noen skal oppleve det jeg har opplevd, sier Marianne på 19 år som har anmeldt skaden til politiet. Og natt til 17. mai ble også en russ delvis blind på et russetreff I Agder etter å ha fått en laser I øyet, og 19. mai ble det klart at politiet har beslaglagt russebussen som knyttet til hendelsen. I politiets undersøkelse ble det blant annet finnet 4 fastmontert laser I bussen som lyste ut av et høl laget I fasaden. Og laserne ble sendt videre til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, for videre undersøkelser. Og denne helgen det stort russarrangement på Kadettangen I Bærum, og her har arrangøren på forhånd varslet at de vil forby bruk av slikt laserlys under sitt arrangement. Og politiet blitt kjent med problematikken rundt bruk av laser, og det noe vi naturligvis tar med oss videre I arbeidet. Det vil kunne inngå som et moment som mange andre punkter I et kjøretøy, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nyseth, og han legger til at de foreløpig ikke har fått melding om uønskede hendelser på arrangementet. Dette var en sak som de la ut rett før helgen, var la på fredag, men det ble også oppdatert da i går da. Det altså NRK som også melder om det da, NRK Stor Oslo. Men så det sånn at kan også ta med oss det at
en sak her som tv2.no skriver om, om der det sånn at flere utleire og direktoratet for strålevern ber om strengere regler for festlys etter de hendelsene. Og det ble altså enda en russtreff i Alase fra en russebuss, og 19 år gamle Marianne Hansen kan få varige skader på øyet. Vi bekymret, men dessverre ikke overrasket over de skadetilfellene som nå kjent, og bruken av laser i samfunnet til ulike formål har økt de senere årene. Det sier seksjonssjef i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, det sa Bård Olsen. Teknologien har blitt billigere og lasere mer tilgjengelige. Laser er utgangspunktet lys og kan virke uskyldige. Sterk laser er ikke noe leketøy, men et potensielt farlig produkt, sier Olsen. Og før kadettreffet da, i Sandvika har arrangøren valgt å plugge ut alle lasere på russebussene, skriver Aftenposten. Flere som leier ut festlys er bekymret for feil bruk og vil ha strengere regler. Det finnes en rekke bedrifter som leier ut lys til fest, og slike lys finnes i mange ulike former og ikke minst styrker. Jeg synes det burde vært forbudt mot de sterkeste laserne, sier Christian Borgersen Kjøren, daglig leder i Nordic Sound and Light AS. Han leier ikke ut lasere, men har annet utstyr som kan være farlig. Borgersen Kjøren poengterer at utleie skjer under forsvarlige forhold. Så det er litt om det. Og videre så står det også at vi tar kun store bedriftsarrangementer, og vi har ikke utleie til privatpersoner hvor de kan gjøre noe feil, sier han. Og Roy Holmen ved Holmen Lyd og Lys ønsker også strengere regulering. Han mener de sterkeste laserne burde vært forbeholdt store arrangementer. Det er viktig at man ikke sikter i ansiktet og har forsvarlig avstand til publikum. Det er ganske avgjørende for at det skal være trygt å bruke det, sier Holmen. Og Tommy Hauge Stamnes Brakstad ved lyd- og lysutleie har sagt nei til kunder som ønsker å leie utstyr i frykt for at noe skal gjøres feil. Vi får mange henvendelser fra kunder med lite kunnskap om hvor farlig lasere kan være hvis det ikke brukes riktig, og jeg er ikke overrasket over at dette skjedde, sier Stamnes Brakstad om russen som ble blind. Han forteller om en russ som tok kontakt med dem og ønsket å leie en laser på 25 000 watt, og for det første så finnes det ikke, og for det andre hadde det vært helt utenkelig å leie ut. En kraftig laser kan være 2-3 watt, sier Stamnes Brakstad. Også han vil ha strengere regulering av festlys. Vi opplever at det er mange som synes dette er tøft og stilig, men de forstår ikke konsekvensen av feil bruk, sier Stamnes Brakstad. Bård Olsen i DSA forteller at sterke lasere kan føre til blindhet, og at en slik skade kan skje svært raskt, raskere enn øyets blunkerefleks. Å bruke lasere til lysshow er forbeholdt profesjonelle. Russ og andre private personer har ikke kunnskap nok til å bruke sterkere lasere på en forsvarlig måte, sier Olsen. Og DSA mener det er behov for strengere kontroll og strengere regulering av laserbruk, særlig offentlig rom. I 2021 foreslo vi strengere regulering og at bruk av sterke laser i offentlig rom burde kreve godkjenning fra oss, sier seksjonssjef Bård Olsen. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt DSA om å få se om det er nødvendig å justere det tidligere forslaget om innstramming før det sendes på høring. Nødvendige tiltak skal vurderes så raskt som mulig, og vi er i dialog med DSA om hvor raskt vi kan gjennomføre dette arbeidet, sier statssekretær Usman Ahmad Mushtaq. Og står det rettelse i en tidligere versjon av saken, så siterte TV 2 Tommy Hauge Stamnes Brakstad på at en kraftig laser kan være 200-300 watt. Dette stemmer ikke. Det korrekte er at en slik kraftig laser kan være 2-3 watt, og feilen ble rettet fredag 29. mai klokka 19.45, står det. Så det var litt mer om det også, men nå er det i hvert fall fire russ da, som har fått skader på øyet sitt, fått i hvert fall på skarpsynet sitt og blitt delvis blind etter russetreffarrangementer rundt om, og det er vel spesielt Østlandet som det her er konsentrert på, da, de stedene som har vært da russefest, som det nå advares mot da, som blant annet NRK og nå da, den siste saken også som TV 2 melder om.

Det var gruppa Jim Sterk det med Going Down That Lonely Road. Her er kjøp på salgsmeldingene på Radio Modum. Tar vi først med et ball- og trekkspill som selges, både med bass og tangenter på den, og den selges da for 2000 kroner. Og dersom du er interessert, så kan du kontakte vedkommende på telefon 911 95 686. Det var altså 911 95 686. Så er det flere ting som selges her. Det er et Volta støvsuger. Den suger meget bra. Følger med tre esker med støvsuger på seg. Alt tilbehør følger med, og den er meget pent behandlet og selges da for krone 300. Så er det Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera. Ny lader, to batterier og minnekort, to objektiver følger med, og det er mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera, og for mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var altså 91 90 20 14. Vil du ha med denne meldingen, så det er noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, rettelse om, tips oss på det. Det kan du ringe oss på 3101 5810 eller sende en e-post. Det er post@radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Ta med oss at på Kraftverket Kulturscene på Geithus på Kattfoss så blir det stand-up på fredag. Dan Robin Hansen skal gjøre sin første stand-up på Kraftverket Kulturscene fredag 5. juni, starter det klokka 20. Han er kjent fra Modum-revyen og som gitarrist i diverse bluesband. Han mener selv han er like morsom som han er sterk, og kjøp billettet på Modum Kulturhus så kan du bedømme selv. Det er altså nå førstkommende fredag. Så skal vi ta med oss litt andre ting også. Det er jo noe som skal skje på lørdagen, og da er det sånn at det er Hørselsforbundet Modum og Sigdal som da på lørdag 6. juni er med på Markedsdagen i Prestfoss. De er der fra klokka 10.00. De har stand der og er synlige med t-skjorter og kom innom for en prat og ting dere lurer på. Like personer er på plass, og vi er behjelpelige med å ordne småting om du trenger det. Vi salger lodd, og det er fine premier, og du er velkommen. Og det er Hørselsforbundet Modum og Sigdal som står på stand da på Markedsdagen Prestfoss nå til lørdagen. Så er det noe annet som skal skje på lørdagen også. Da er det kulturhelgen i Mjøndalen. Det er kulturhelgen i utgangspunktet kommunens prosjekt, hvor de har diverse aktiviteter. Trossband, der blir rock for kidsa, lek for og med barna, brun frokost sammen med kaféen i Møllegata, før klokka 09.00 samarbeid med Handelsstand. Flere organisasjoner og forretninger har stands i Arbeidergata, Hovedgata i Mjøndalen, og tidligere har det blant annet vært idrettslag som har markedsført sine aktiviteter. Biblioteket har også aktiviteter for barn. Nedre Eike Maleklubb arrangerer inne i Hermans Hage, Møllergata 2 bak Hermanssenteret. Kunstmarked skal de ha der, hvor lokale kunstnere kan vise fram og selge sine produkter på stand. Det er mange forskjellige produkter som selges. I år så kan det bli blant annet kjøpes keramikk, smykker, eteriske oljer, sminkemapper, toalettmapper, malerier, vesker med mer. Per nå ønsker vi flere deltakere på stand. Maleriutstilling, hvor klubbens egne medlemmer viser og selger sine malerier inne i klubbens lokaler. Her finnes store og små malerier til forskjellige priser og med forskjellige motiver. Det finnes malerier blant malt med akvarell, akryl og olje. Kunnskapsnivået øker for hvert år, så kom og gjør et godt kjøp. Det blir auksjon. Noen av våre medlemmer har donert malerier til klubben som selger på auksjon. Her er også to malerier av våre dyktige malerlærere, vår egen Anne Jørgensen og Enver Gashi, som er profesjonell og lever av å male og undervise andre. Auksjonen er ca. klokka 12.30. Og underholdning, Tre glade lakser er lokalt band fra Hokksund, underholder inne i Hermans Hage fra 11 til 14. De spiller slagere som vi alle husker og har synget med på. Vi ønsker deltakere til kunstmarkedet i Hermans Hage 6. juni i forbindelse med kulturhelgen i Mjøndalen. Du som har ting, du har egenproduserte ting, inviteres til å delta. Hver får 3x3 meter til disposisjon og må

og snurre fra klokka 16.05. Med det så får jeg Henrik Nikolaj takke for vel, og ønsker jeg bare en riktig fin onsdag videre, og så sier jeg da på gjenhør igjen i morgen. Takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

Ja, med det så kan jeg, Henrik Nikolaj, ønske jeg velkommen til en ønsketimen denne onsdagen den 3. juni er det blitt. Og ja, ønsketimen, det er jo sånn at du bestemmer innholdet her i denne sendingen, enten om det er en hilsen, det kan være gratulasjon, eller rett og slett en ønskeplate. Du er hjertelig velkommen i hvert fall til å ringe 3101-5810, eller du kan sende deg post, og det er postkrøllalfa@radiomodum.no. Først ut her musikalsk i ønsketimen i dag, det blir fra en kar som fra Havøysund. Han gikk bort for noen år tilbake. Han heter Jan Arvid Johansen. Her kommer han med Tiril Tunge Tid.

Det var Jan Arvid Johansen det, med sangen Tiril Tunge Tid. Det er ønsketimen du lytter til nå. Ønsketimen det går hver dag mandag til fredag mellom klokka 13 og 14. Reprisen rører du mandag til torsdag mellom 22 og 23 og på fredagene mellom 19 og 20. Skal vi over til en visesanger som var kjent for sine viser og Stein Ove Berg, Du kom som juni.

0: Det var Stein Ove Berde med Du kom som juni.
1: Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direktesendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Radio Modum og Radio Modum sendeforening skal være med på Markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det varer fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modum sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på Markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag. Her ønsker timen dere lytter til her på Radio Modum denne onsdagen, og det Henrik Nikolai som sitter her i studio. Nå blir det noen toner her ifra en som heter Olivia Dean, og her kommer hun med låta som heter Man I Need.

Det var Olivia Dean med Man I Need. Fortsatt mulig å ringe på 3101-5810. Hvis du har et plateønske, eller en gratulasjon, eller hilsen til telefonen vårt, så kan du også sende en post, krøllalfa.radiomodum.no. Her blir musikk fra Ray Stevens med Come Around.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: kjære lyttere på Radio Modum. Velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00 med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Ja, med det så det sånn at vi har kommet til veis ende her i denne ønsketimen for i dag. Programmet her går jo hver dag, mandag til fredag mellom klokka 13 og 14. Reprisen hører du mandag til torsdag mellom klokka 22 og 23 og på fredagene mellom 19 og 20. Og nye muligheter igjen i morgen også til å være med da i en ny ønsketime. Med det så får jeg Henrik Nikolai takke for følge, og så avslutter vi med litt musikk her fra Nordre Sving. Og ja, nå det jo sånn at fotballgutta de på vei nå til USA og skal være med på VM i fotball nå da. Det jo herrelandslaget som nå på vei dit, og ja, det vel 28 år siden sist, og da var det under Egil Drillo Olsen som var trener da for herrelandslaget da de hadde sin forrige brag der og deltok i VM. Så nå har ventetiden over, og endelig så kan de få lov til å oppleve det da, å være med på VM. Vi skal høre på Nordre Svingheim, en gammel låt her som heter Vi er det Drillos.

0: Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann er tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Den tidligere predikanten Runar Søgaard er dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornnes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne onsdagen den 3. juni. Statsforvalteren setter foten ned for Sigdal kommunes gigantiske hytteplaner ved Djupsjøen. Planen åpner for opp til 580 nye hytter og leiligheter, men møter fortsatt kraftig motstand. Årsaken, hensynet til villrein og frykten for store, stygge sår i det bratte landskapet. Det er snakk om et enormt område på over 2900 mål vest og nord for Djupsjøen. Her ønsker kommunen å utvide og tette igjen det eksisterende hyttefeltet med mellom 290 og 580 nye boenheter. En mix av vanlige hytter, tomannsboliger og leilighetsbygg. Men statsforvalteren har sendt en formell protest, en såkalt innsigelse. De mener planene truer både naturen og nasjonale interesser, og krever at bremsene settes på før noe som helst blir godkjent. En av de største bekymringene er hva som skjer med villreinstamma i Norefjell Reinsjøfjell. Statsforvalteren mener kommunen har gjort altfor dårlige undersøkelser her, selv om skiløper og stier planlegges utenfor reindriftas områder, vil en så massiv utbygging merkes på naturen rundt. Og statsforvalteren krever at man ser på det totale bildet, og at Sigdal må samordne seg med hva nabokommunene driver med. Planene får også tyn for å tillate bygging i alt for bratte terreng. Regelen er egentlig at man skal bygge skånsomt og utnytte tomtene man allerede har, framfor å ete seg inn i nye bratte fjellsider. I tillegg frykter statsforvalteren store naturinngrep. Siden terrenget er så krevende, vil utbyggerne sannsynligvis sprenge seg inn i fjellsida med gravemaskiner og dynamitt for å bygge kjellere. Og resultatet blir store sår i landskapet, noe statens representant mener er en svært dårlig idé. Fordi deler av det opprinnelige området viser seg å være en for bratt for å bygges på, har kommunen foreslått et såkalt arealbytte. De vil rett og slett bygge på rundt 32 mål med urørte natur- og friluftsområde i stedet for de ubrukelige skrentene. Her står sier statsforvalteren blankt nei. Man kan ikke bare bytte til seg nye naturområder på denne måten uten en egen grundig konsekvensutredning. Statsforvalteren roser kommunen for å styre unna de største myrområdene med selve hyttene, men advarer sterkt mot å legge sykkelstier over myra. Det skader den sårbare naturen langt mer enn skiløpet gjør. Og det pekes også på rot i zonekarta, som kan føre til misforståelser om hvor det faktisk er lov å hogge trær eller lage skiløper. Gammel granskau må passes bedre på. Statsforvalteren mener det er bra at hyttene skal kobles på det offentlige vann- og avløpsnettet, men lurer på om renseanlegget i Sigdal egentlig har blitt plass til dobesøka fra opp til 580 nye hytter. Statsforvalteren minner derfor om forurensningslova og advarer om at det kan bli nei til utslipp om kapasiteten er for dårlig. For å løse floka og fjerne protestene inviterer statsforvalteren nok en gang kommunen til samtaler. Og dette skriver også da bygdeposten.no. Der også kan en lese kommunalsjefens planprosesser som tar unødig lang tid. Og kommunalsjef Kjell Ove Hovde lar seg ikke skremme av statsforvalterens motbør. Han er klar for å ta praten, men legger ikke skjul på at den statlige byråkratien gjør en ting tar ekstremt lang tid. Det er standard prosedyre å gå i dialog, så det skal vi selvfølgelig gjøre. Vi må rett og slett nøste i dette bit for bit, sier Hovde, som er kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester. Han har tro på at noen av statsforvalterens mange innsigelser vil være enkle å løse, mens andre vil kreve mer hodebry. Gjengangeren er jo dette med reinen, men der har vi allerede ting på gang, forsikrer Hovde. Saken har nettopp vært ute på høring, og lokalpolitikerne hadde sin første behandling av planen i april. Nå jobber administrasjonen med å gå gjennom alle merknadene for å gjøre seg klare til dialogen med statsforvalteren. Og det er vanskelig å si hva den endelige utfallet blir ennå. Her må vi bare dykke dypere ned i den konkrete saken, sier han. Og Hovde legger ikke skjul på at denne hyttesaken har blitt et skikkelig langtrekkende affære. Prosessen startet helt tilbake til 2014-2015. Først måtte den overordnede planen på plass, og nå kjemper de altså med de neste detaljnivå. Planprosessen tar utrolig lang tid da. Noen vil vel si unødig lang tid, sier kommunalsjefen ærlig. Og du kan lese mer om det her da på denne saken på bygdeposten.no. Anette Nordtømme fra Åmot er fadder for bestevenninnas datter Amanda på 17 måneder. Den lille jenta har muligens bare 2 år igjen å leve, og nå har Anette laget en TikTok-video for å sette søkelyset på den sjeldne sykdommen hennes. Anette Nordtømme har en TikTok-konto med rundt 10.500 følgere, og nå har hun lagt ut en video der hun forteller om fadderbarnet Amanda og hennes alvorlige sykdom. Den snart 18 måneder gamle jenta er datter av bestevenninna Edle Marie Åsen Dahl og hennes samboer Andreas Stabæk, og videoen har nå over 41 000 visninger. I oktober i fjor fikk Amanda diagnosen autosomal resessiv, poler 3-assosiert leukodystrofi. Dette er en ekstremt sjelden tilstand som påvirker hjernen og utviklingen. Foreldrene som bor i Arendal har fortalt om datteras sykdom i en stor artikkel i Tvedestrandsposten. Amandas sykdom innebærer blant annet treg vekst, ukontrollerte bevegelser, dårlig immunforsvar, tenner som vokser seg og kommer frem tilfeldig. Raske forverring av synet, låsninger i ledd og svake lunger. Sykdommen er uhelbredelig og progressiv. Barn med denne diagnosen blir sjelden eldre enn 5 år, og for Amanda er prognosen at hun trolig har rundt 2 år igjen. På grunn av et dårlig immunforsvar vil hun før eller siden få et virus eller en bakterieangrep som hun ikke vil klare å bekjempe, ifølge artikkelen i Tvedestrandsposten. Nå handler Dane mye om å skape minner sammen med Amanda gjennom opplevelser jenta selv har glede. Og Amanda er veldig glad i dyr, men fordi synet hennes forverres raskt, vet de ikke hvor lenge hun vil kunne se dyra. Derfor planlegger de så mange utflukter som mulig, blant annet til dyreparken, forteller Anette. Og selv om Anette bor i Åmot og venninna bor i Arendal, holder de tett kontakt. Og jeg får daglige oppdateringer fra Edle Marie via Snap, FaceTime og telefon, og på grunn av avstand og fordi Amanda har svagt immunforsvar, blir det ikke så ofte vi får til fysiske møter, men jeg er like glad, ja, som et tantebarn, sier hun. Og i den hardt prøvede familien i Arendal har også flere bekymringer. Snart må de flytte fra boligen de leier i dag. huset har liksom vært det eneste sted som har føltes trygt i alt dette. Det var en ekstra bekymring vi ikke trengte nå, sier Edle Marie til Tvedestrandsposten. Alt dette har fått venninnekretsen rundt Edle Marie til å handle. To andre veninner, som også er Amandas faddere, har startet en spleis for å lette hverdagen, hverdagen litt for Amanda og foreldrene. Anette har på sin side tydd til sosiale medier, både for å rette oppmerksomhet mot den sjeldne lidelsen og for å spre budskapet om spleisen. Jeg håper å skape økt bevissthet rundt diagnosen. Etter at historien deres ble kjent, har Edle Marie blitt kontaktet av andre som har barn med genfeil. De har følt seg litt alene i situasjonen, og det har vært til hjelp for dem å få vite at det finnes noen andre der ute som de kan relatere til. Derfor tror jeg det er viktig å nå ut til bredere med informasjon, sier hun. I skrivende stund har den kommet inn 104.300 kroner på spleisen, og beløpet stiger stadig. Edle Marie er takknemlig for venninnas engasjement, selv om hun måtte tenke seg om før hun gikk med på å dele historien og akseptere spleisen. Jeg synes det er veldig hyggelig at de bryr seg, og reaksjonene etter at vi valgte å være åpne om dette har vært overraskende fine, sier hun til Bygdeposten. Og der kan også se den videoen da, som Anette Nordtømme da forteller om fadderbarnets sykdom også, som er lagt ved i denne saken. Og det skriver også bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene.
4: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Hjertelig velkommen til en ny utgave av Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Som vanlig så sitter Ann-Kristin Hallerdal i studio, og med meg i dag som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

Det var da Beautiful Sunday med Daniel Boone. Da skal vi over til Norge, og vi skal til Namsos og høre på DDE, norsk rockegruppe som startet i 1992. Gruppas medlemmer spilte først sammen i gruppa After Dark, ble oppløst i 1991, og etterpå så startet da medlemmene DDE. Deres første singel kom ut i 1992. Vi skal høre et utslitt respatekspor.

Vi hørte DDE, et utslett i Respatex-spor. Da skal vi over til Donny Osmond, født 9. desember 1957 i Utah. Amerikansk popsanger og underholder. Han er en av brødrene i The Osmonds. Troende mormoner, populær på 70-tallet, sang også sammen med søstra Marie Osmond. Han skal her fremføre Puppy Love.

Det var Donny Osmond, Puppy Love. Henning Kvitnes, født 1958, musiker og låtskriver fra Tistedal i Halden kommune. Debuterte med The Ice Cream Band. Kvitnes ga i 2004 ut sitt 18. album. Deltok også i Hver gang vi møtes. Her skal vi høre Alt jeg vil ha.

Det var Henning Kvitnes med Alt jeg vil ha. Da skal vi ta en tur over til Sverige og høre på Javiera Munchos, født 1977 og døde i 2018, i januar 2018. Svensk sangerinne med chilensk-uruguanisk bakgrunn. Musikken hennes er en blanding av latinpop og ballader. Hun har gitt ut 2 album og 9 singler. Og den sangen vi skal høre nå, den var også med i Melodifestivalen i 2000. Varje timme var minutt.

Det var Varje timme var minut med Javiera Munchos. Billy Swan, født 12. mai I 1942, USA-amerikansk låtspiller og sanger, mest kjent for hitten I Can Help I 1974. Han var aktiv I fra 1962, og som barn så lærte han å spille trommer, piano og gitar, og han begynte også å skrive sanger. I Can Help.

Det var Billy Swan, I Can Help. Da har vi kommet fram til siste melodi i Ann-Kristins platebar for denne uka, men jeg tilbake igjen her samme tid neste uke med et nytt program. Ann-Kristin Halleland har sittet her og pratet med dere angående musikk og spilt musikk, og med meg har jeg hatt Ronny Nymoen. Vi skal avslutte med Katrine Rømmen, universitetslektor, Institutt for nervemedisin og bevegelsesvitenskap. Hun en artist fra Trondheim, og kjent med låtene Astronaut, Kveldsvise og mange, mange flere. Vi skal høre Når kommer du igjen, og det fra CD-en Bonanza fra 2016.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen den 3. juni. Statsforvalteren setter foten ned for Sigdal kommunes gigantiske hytteplaner ved Djupsjøen. Planen åpner for opp til 580 nye hytter og leiligheter, men møter fortsatt kraftig motstand. Årsaken, hensynet til villrein og frykten for store, stygge sår i det bratte landskapet. Det er snakk om et enormt område på over 2900 mål vest og nord for Djupsjøen. Her ønsker kommunen å utvide og tette igjen det eksisterende hyttefeltet med mellom 290 og 580 nye boenheter. En miks av vanlige hytter, tomannsboliger og leilighetsbygg. Men statsforvalteren har sendt en formell protest, en såkalt innsigelse. De mener planene truer både naturen og nasjonale interesser, og krever at bremsene settes på før noe som helst blir godkjent. En av de største bekymringene er hva som skjer med villreinstammen i Norefjell Reinsjøfjell. Statsforvalteren mener kommunen har gjort alt for dårlige undersøkelser her, selv om skiløper og stier planlegges utenfor reindriftas områder, vil en så massiv utbygging merkes på naturen rundt. Og statsforvalteren krever at man ser på det totale bildet, og at Sigdal må samordne seg med hva nabokommunene driver med. Planene får også tyn for å tillate bygging i alt for bratte terreng. Regelen er egentlig at man skal bygge skånsomt og utnytte tomtene man allerede har, framfor å ete seg inn i nye bratte fjellsider. I tillegg frykter statsforvalteren store naturinngrep. Siden terrenget er så krevende, vil utbyggerne sannsynligvis sprenge seg inn i fjellsida med gravemaskiner og dynamitt for å bygge kjellere. Og resultatet blir store sår i landskapet, noe statens representant mener er en svært dårlig idé. Fordi deler av det opprinnelige området viser seg å være en for bratt for å bygges på, har kommunen foreslått et såkalt arealbytte. De vil rett og slett bygge på rundt 32 mål med urørte natur- og friluftsområde i stedet for de ubrukelige skrentene. Her står sier statsforvalteren blankt nei. Man kan ikke bare bytte til seg nye naturområder på denne måten uten en egen grundig konsekvensutredning. Statsforvalteren roser kommunen for å styre unna de største myrområdene med selve hyttene, men advarer sterkt mot å legge sykkelstier over myra. Det skader den sårbare naturen langt mer enn skiløype gjør. Og det pekes også på rot i zonekarta, som kan føre til misforståelser om hvor det faktisk er lov å hogge trær eller lage skiløyper. Gammel granskau må passes bedre på. Statsforvalteren mener det er bra at hyttene skal kobles på det offentlige vann- og avløpsnettet, men lurer på om renseanlegget i Sigdal egentlig har blitt plass til dobesøka fra opp til 580 nye hytter. Statsforvalteren minner derfor om forurensningslova og advarer om at det kan bli nei til utslipp om kapasiteten er for dårlig. For å løse floka og fjerne protestene inviterer statsforvalteren nok en gang kommunen til samtaler. Og dette skriver altså da bygdeposten.no. Der også kan en lese kommunalsjefens planprosesser som tar unødig lang tid. Og kommunalsjef Kjell Ove Hovde lar seg ikke skremme av statsforvalterens motbør. Han er klar for å ta praten, men legger ikke skjul på at den statlige byråkratien gjør en ting tar ekstremt lang tid. Det er standard prosedyre å gå i dialog, så det skal vi selvfølgelig gjøre. Vi må rett og slett nøste i dette bit for bit, sier Hovde, som er kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester. Han har tro på at noen av statsforvalterens mange innsigelser vil være enkle å løse, mens andre vil kreve mer hodebry. Gjengangeren er jo dette med reinen, men der har vi allerede ting på gang, forsikrer Hovde. Saken har nettopp vært ute på høring, og lokalpolitikerne hadde sin første behandling av planen i april. Nå jobber administrasjonen med å gå gjennom alle merknadene for å gjøre seg klare til dialogen med statsforvalteren. Og det er vanskelig å si hva den endelige utfallet blir ennå. Her må vi bare dykke dypere ned i den konkrete saken, sier han. Og Hovde legger ikke skjul på at denne hyttesaken har blitt et skikkelig langtrekkende affære. Prosessen startet helt tilbake til 2014-2015. Først måtte den overordnede planen på plass, og nå kjemper de altså med de neste detaljnivå. Planprosessen tar utrolig lang tid da. Noen vil vel si unødig lang tid, sier kommunalsjefen ærlig. Og du kan lese mer om det her da på denne saken på bygdeposten.no. Anette Nordtømme fra Åmot er fadder for bestevennens datter Amanda på 17 måneder. Den lille jenta har muligens bare 2 år igjen å leve, og nå har Anette laget en TikTok-video for å sette søkelyset på den sjeldne sykdommen hennes. Anette Nordtømme har en TikTok-konto med rundt 10.500 følgere, og nå har hun lagt ut en video der hun forteller om fadderbarnet Amanda og hennes alvorlige sykdom. Den snart 18 måneder gamle jenta er datter av bestevennina Edle Marie Åsen Dahl og hennes samboer Andreas Stabæk, og videoen har nå over 41 000 visninger. I oktober i fjor fikk Amanda diagnosen autosomal recessiv, polar 3-assosiert leukodystrofi. Dette er en ekstremt sjelden tilstand som påvirker hjernen og utviklingen. Foreldrene som bor i Arendal har fortalt om datterens sykdom i en stor artikkel i Tvedestrandsposten. Amandas sykdom innebærer blant annet treg vekst, ukontrollerte bevegelser, dårlig immunforsvar, tenner som vokser sent og kommer frem tilfeldig. Raske forverring av synet, låsninger i ledd og svake lunger. Sykdommen er uhelbredelig og progressiv. Barn med denne diagnosen blir sjelden eldre enn 5 år, og for Amanda er prognosen at hun trolig har rundt 2 år igjen. På grunn av et dårlig immunforsvar vil hun før eller siden få et virus eller en bakterieangrep som hun ikke vil klare å bekjempe, ifølge artikkelen i Tvedestrandsposten. Nå handler Dane mye om å skape minner sammen med Amanda gjennom opplevelser jenta selv har glede av. Og Amanda er veldig glad i dyr, men fordi synet hennes forverres raskt, vet de ikke hvor lenge hun vil kunne se dyra. Derfor planlegger de så mange utflukter som mulig, blant annet til dyreparken, forteller Anette. Og selv om Anette bor i Åmot og venninna bor i Arendal, holder de tett kontakt. Og jeg får daglige oppdateringer fra Edle Marie via Snap, FaceTime og telefon, og på grunn av avstand og fordi Amanda har svagt immunforsvar, blir det ikke så ofte vi får til fysiske møter, men jeg er like glad i ham som et tantebarn, sier hun. Og i den hardt prøve av familien i Arendal har også flere bekymringer. Snart må de flytte fra boligen de leier i dag. Huset har liksom vært det eneste sted som har føltes trygt i alt dette. Det var en ekstra bekymring vi ikke trengte nå, sier Edle Marie til Tvedestrandsposten. Alt dette har fått venninnekretsen rundt Edle Marie til å handle. To andre veninner, som også er Amandas fadere, har startet en spleis for å lette hverdagen litt for Amanda og foreldrene. Anette har på sin side tydd til sosiale medier, både for å rette oppmerksomhet mot den sjeldne lidelsen og for å spre budskapet om spleisen. Jeg håper å skape økt bevissthet rundt diagnosen. Etter at historien av deres ble kjent, har Edle Marie blitt kontaktet av andre som har barn med genfeil. De har følt seg litt alene i situasjonen, og det har vært til hjelp for dem og få vette at det finnes noen andre der ute som de kan relatere til. Derfor tror jeg det er viktig å nå ut det bredere med informasjon, sier hun. I skrivende stund har den kommet inn 104.300 kroner på spleisen, og beløpet stiger stadig. Edle Marie er takknemlig for venninnas engasjement, selv om hun måtte tenke seg om før hun gikk med på å dele historien og akseptere spleisen. Jeg synes det er veldig hyggelig at de bryr seg, og reaksjonene etter at vi valgte å være åpne om dette har vært overraskende fine, sier hun til Bygdeposten. Og der kan du også se den videoen da, som Anette Nordtømme da forteller om fadderbarnets sykdom også, som er lagt ved i denne saken. Og det skriver også bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Jeg heter Gustav Redalen, og i dagens Ring og Vind blir det blant annet spørsmål om en spesiell dag, eller navnet på en spesiell dag, en tidligere iransk leder, en tidligere tennisspiller, en tidligere norsk syklist og programleder, og en norsk sangerinne, og faktisk om en eplesort. I dag er det Henrik Nikolai Pedersen som er tekniker, mens Geir Rokkestad er telefonvakt. Jeg kan berolige deg med at om du ringer vårt nummer 31 01 58 10, da kommer du til telefonvakta og ikke rett på lufta. Så det er ikke noe skummelt å ringe inn til oss. Men om du vil, så kan du også ta en prat med meg på direkten, og det kreves ikke at du skal vite noe mer enn selve svaret på spørsmålet, men vi prater jo gjerne litt mer rundt omkring temaet likevel. Dagens premie i spørrekonkurransen, det er en pose med Twist marsipan. Og ukepremien, det er et sett med tre sylinderformet LED-lykter, de ser veldig fine ut, og det er timerfunksjon på dette her. Premiene, de er gitt av Radio Modums venneforening. Så til dagens første spørsmål. Den 3. juni var den vanligste dagen å markere noe i gamle dager. Det skjedde helst i innlandsbygder på Østlandet. Hva kalles denne dagen? Spørsmål 2. En tidligere leder i Iran døde på denne dagen i 1989. Hva het han? Tredje spørsmål. En kjent spansk tennisspiller ble født på denne dagen i 1986. Han fyller altså 40 år i dag. Hva heter han? Neste spørsmål. En norsk syklist og programleder døde på denne dagen i 2024. Hva var hans navn? Så skal vi da ha litt musikk her. Nå skal vi høre en sang på norsk, faktisk, og spørsmålet er, hvem er det som synger?

østlandsområde ute på bygdene særlig, det skjedde da gjerne her i innlandsbygdene. Og hva kalles denne dagen, den 3. juni? Det har noe med landbruk å gjøre, og hester kanskje. Neste spørsmål, en tidligere leder i Iran, han døde på denne dagen i 1989, og hva het nå han? Og så den spanske tennisspilleren da, som er en av de virkelig store, han ble født på denne dagen i 1986, og fyller altså 40 år i dag. Hva heter han? Og så hadde vi da hun som sang, kjent norsk vokalist, hva heter hun som sang Om dagen aldri kom? Hun var med i en gruppe som kalte seg Septimus i mange år, før hun da startet som soloartist for alvor. Et nytt spørsmål. I butikkene ser vi av og til importerte epler som har merket Kansi, K-A-N-Z-I. Hvor er denne sorten utviklet? Det er kanskje et litt vanskelig spørsmål, men jeg må jo ha med noe som har med frukt å gjøre, jeg, når jeg først skal være med her, så da får vi håpe at noen klarer å komme med svaret på det også. Nå skal vi høre en sang som for meg i hvert fall, helt siden den ble spilt inn i 1970, har gitt meg sommerstemning. Den heter In the Summertime, og den ble spilt inn av det britiske rockebandet Mungo Jerry. Han som dannet bandet, han er fortsatt aktiv faktisk, som den eneste av de opprinnelige bandmedlemmene. De øvrige er blitt skiftet ut flere ganger opp gjennom året, og sangen var med på deres debutalbum Mungo Jerry i 1970, og singelen ble deres største suksess. Nummer 1 var den i Norge og i mange andre land rundt i verden. Han som dannet bandet var frontfigur og sanger, heter Ray Dorsett. Han ble født i 1946 i Ashford, Middlesex, og som tenåring dannet han The Blue Moon Skipple Group. I 1970 ble det Mungo Jerry. Han er nå 80 år og fortsatt aktiv, bor siden 1994 i Bournemouth, Dorset, og hans siste single hittil kom i 2021, så sent, og hans siste album i 2022. Han turnerer fortsatt og er med i TV-show rundt i verden, men liker best å skrive og spille inn nye låter. Her kommer Mungo Jerry med In the Summertime.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin. Vi har sett fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i år. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Radio Modum og Radio Modums sendeforening skal være med på Markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det er bare fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på Markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.

0: Fredag klokken 22 er både Andersen og Andersen klar med to timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke er fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med Vipps. Til Vipps nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i Vipps-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

For ikke å gjenta meg selv alt for mange ganger, så vil jeg nå begynne å komme med fasiten på noen av spørsmålene etterhvert. Og det første spørsmålet i dag, som da gjaldt dagen i dag, den 3. juni, hva den ble kalt fra gammelt av, så skal dere få høre det nå. Det var skoklefallsdagen. Det vil si slutten på våronna. Det var en merkedag og markerte at den hektiske våronna kunne avsluttes, og dette åket var over for denne gang. Hestene kunne spennes fra, og skoklene, dragene eller dragarmene, de kunne slippes ned. I kystbygder der våren kom tidligere, ble noe lignende markert rundt månedsskiftet april-mai. Så det var altså skoklefallsdagen, den er i dag. Så neste spørsmål, nå skal jeg gjenta disse her. En tidligere leder i Iran døde på denne dagen i 1989, og hva het han? Og så er det en kjent spansk tennisspiller som ble født på denne dagen i 1986, og han fyller altså 40 år i dag. Han har jo lagt opp nå som toppspiller, men det er jo ikke så lenge siden han var aktiv. Hva heter han? Så er det da hun som sang dagens første sang, den om dagen aldri kom, hva heter hun, som var med i Septimus i sin tid, var vokalist der og har jo nå drivet mye som soloartist og hatt mye turnévirksomhet. Hun er faktisk programleder i radiokanalen PT Country også, sånn at hun har mange bein å stå på. I butikkene ser vi av og til importepler som er merket Kansi. Hvor er denne sorten utviklet? Jeg kan jo si så mye som at det er en sort som er utviklet i et europeisk land. Fruktblomstringen, den er over for i år. På mange trær ligger an til å bli stor avling. Ja, så stor at det vil kunne gå ut over både størrelsen og smaken på frukta. Og det er da snart tid for å tynne i karten. Hva vil du si er riktig tynningsavstand mellom fruktene på et epletre? The Rolling Stones hadde et mer rampete og røffere image enn The Beatles, og disse to bandene var vel de to største på 60-tallet. The Rolling Stones var i begynnelsen inspirert av amerikansk rhythm and blues, og navnet tok de fra Muddy Waters sang Rolling Stone. De holdt sin første konsert i London i 1962, og fra 1964 så begynte Mick Jagger og Keith Richards å skrive låtene sine selv. I perioden 65-2014 har de holdt 9 konserter i Norge. Siste studioalbum kom i 2023. Bandet eksisterer fortsatt, men det er no, de har nå nådd en alder på rundt 82 år. Og det, de har 3 medlemmer nå, det er Mick Jagger, Keith Richards og Ron Wood. Av de opprinnelige er Brian Jones og Charlie Watts døde. Her kommer Rolling Stones med sangen The Singer, Not The Song.

Ja, nå skal dere få fasiten på dagens andre spørsmål. Det var den tidligere lederen i Iran som døde på denne dagen i 1989, og det var selvfølgelig Ayatollah Khomeini. Han ble født Rukhollah Khomeini i 1902 og fikk på 50-tallet ærestittelen Ayatollah. Han var en iransk shia-muslimsk geistlig og den politiske og åndelige lederen av den islamske revolusjonen. Han sto på 60-tallet i opposisjon til shahen av Iran, som var mer vestlig orientert. Shahen sto for et moderniseringsprogram som omfattet en jord- og eiendomsreform og bedre helsehjelp og utdanning og stemmerett for kvinner. I 1963 ble Khomeini forvist fra landet og levde i eksil i utlandet da. Han bodde like utenfor Paris og ledet av begivenhetene som førte til shahens fall i 1979. Han vendte hjem i triumf, sto for en hensynsløs islamiseringspolitikk med fengsling av politiske motstandere og betydelige menneskerettighetsbrudd som hans etterfølgere også har fortsatt med. Khomeini døde i Teheran den 3.6.1989. Så skal jeg gjenta de andre spørsmålene. En kjent spansk tennisspiller ble født på denne dagen i 1986. Hva heter han? Og så hadde vi hun som sang dagens første låt, Om dagen aldri kom. Hva heter hun? Hun kommer nordfra, fra Bjerkvik. I butikkene ser vi av og til importepler som er merket Kansi. Hvor er denne sorten utviklet? Og så var det dette med fruktblomstringen som er over for i år, og mange trær ligger an til å ha veldig stor avling, så stor at det vil kunne gå ut over både størrelse og smak, og da er det snart tid for å tynne i karten, og da var det riktig tynningsavstand mellom fruktene på et epletre som jeg er ute etter. Så skal vi ha litt musikk igjen. Nå skal vi høre det amerikanske bandet Dr. Hook og deres første store slager, Sylvia's Mother. Bandet ble startet i Union City i New Jersey i 1968, og de hadde flere store hits frem til 1980. I 1985 ble bandet oppløst, men vokalisten Dennis LeCourrier fortsatte med nytt mannskap under samme navn og var aktiv nesten frem til sin død nå den 16. mai. Han ble født i 1949 og døde nylig av en nyresykdom, 76 år gammel. Bandet var spesielt populært i Norge, og i perioden 76-80 hadde de fire singler på VG-lista, og siste besøk i Norge var da de hadde konsert i Oslo Konserthus i 2022. Dennis LeCourrier bodde de siste 24 årene i Storbritannia. Nå skal vi høre Dr. Hook.

Ja, nå skal jeg ta fasiten på det tredje spørsmålet for i dag. Det er altså denne spanske tennisspilleren. Han heter Rafael Nadal, født på Mallorca i 1986. Er i motsetning til tennisspillere flest venstrehent. Han regnes sammen med Roger Federer og Novak Djokovic som en av de tre virkelig store tennisspillerne gjennom tidene. Han var i verdenstoppen fra 2005, da han vant French Open for første gang, og fram til 2024, da han ga seg etter å ha stridd med mange skader. Var på samme måte som flere andre spanske tennisspillere spesielt god på grusbaner. Han vant OL-gull i single i 2008 og i dobbel i 2016. Har i alt 22 seire i Grand Slam-turneringer og ble rangert som verdens beste tennisspiller i 209 uker. Så han har vunnet litt av hvert. Da har vi svaret på den. Så skal vi da ta litt musikk nå, tenker jeg, når vi dere får tenke på de spørsmålene som jeg har stilt. Og musikken som kommer nå, det er da faktisk med en kar som heter, han heter Jahn Teigen. I dagens fjerde spørsmål kom det for en dag at Dag Erik Pedersen var med og skrev Jahn Teigens sang «Gi meg fri», og derfor skal vi nå spille den. Og Jahn Teigen, han var på 1990-tallet etter hvert blitt så lei av alt oppstyret omkring henne i Norge. Derfor så koste han seg i Italia, der han kunne slappe av, sitte og se på folk som gikk forbi, og i stedet for at folk glodde på ham. Jahn Teigen trenger vel ingen nærmere presentasjon, så her kommer sangen «Gi meg fri».

da kommer jeg med noen og gjentar noen få spørsmål her gjenfart. Det er hvem var det som sang da den første sangen vi hørte i dag, men om dagen aldri kom. Det er en dame som da tidligere var vokalist i Septimus og nå soloartist. Og så var det dette med fruktblomstringa da, og tynningsavstand til eple, det lurte jeg på. Og så var det da, det var vel kanskje bare det jeg tok med nå. I hvert fall så kommer nå nyhetene, og så kan dere gruble på disse spørsmålene som jeg har stilt, og så kommer vi tilbake rett etter nyhetene med litt grann.

0: Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som er en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønske om. Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann er tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. 4 av 10 rikspolitikere opplevde alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Det var nyhetene ved Jonas Bordi.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Ja, nå skal dere få fasiten på den norske sangerinna som vi hørte tidligere i dag. Det var Jenny Jensen. Og hun har, den sangen vi hørte var jo Garth Brooks' If Tomorrow Never Comes på norsk versjon. Så hun har jo, hun var forresten med i 16 ukers helvete på TV her for ikke så lenge siden, og etter det så har hun nok blitt opptatt av å holde seg i god fysisk form, og hun har hatt flere turer til Spania med helsecamp, som det heter. Vi har nå da, vi tar litt musikk, det er ikke noe flere som kommer til å ringe inn nå, tror jeg, i hvert fall ikke som jeg får snakke med, og da tar vi litt musikk nå, skal vi avslutte her mens Gerd skal komme inn her etterhvert. Nå skal vi høre den amerikanske soul- og disco-sangeren, produsenten og låtskriveren Barry White. Han ble født Barons Eugene Carter i 1944 i Galveston, Texas. Sist sine første solosingler fra midten av 60-tallet spilte han inn under navnet Barry Lee. Senere endret han altså artistnavnet til Barry White. I 1968 oppdaget han den kvinnelige vokaltrioen Love Unlimited. Han skrev og produserte flere hits for dem tidlig på 70-tallet, og utover 70-tallet videre så hadde han også selv stor suksess med flere sanger. Han var en såkalt disco-pioner med å bruke store orkestre, og han dirigerte selv de rundt 40 musikerne i bandet sitt. Han var overvektig, røyka mye, hadde høyt blodtrykk og svak helse, og han døde i 2003, bare 58 år gammel, i Hollywood av nyresvikt. Nå skal vi høre en av hans store hit, som heter You're the First, the Last, My Everything.
3: We got it together, didn't we?

0: Ja, da har vi blitt to i studio.
1: Ja, velkommen skal du være. Takk skal du ha.
0: Ja, da, nå er jeg jo spent da på om det har vært noe særlig riktige svar.
1: Litt lite. Men 14 er riktige i dag. Kunne jo vært flere, men de jobber vel ute da?
0: Ja, spørs det da. Det er våren, vet du, eller forsommer, eller hva skal vi kalle det nå?
1: Ja, og det er jo sånn hagetid. Det er ikke det, du jo. Som er sjefen for
0: det,
1: dette?
0: Det er mye å pusle med ute nå. Det er det. Det kan kose seg veldig.
1: Ja.
0: Ja. Og i dag er det jo passe varmt da, synes jeg. Det har vært litt skya og noen regner opp.
1: Det hadde ikke regnet når jeg kom, men jeg vet ikke hvordan det er nå.
0: Det kom noen drøpt hos oss, så var det 1 millimeter på formiddagen i dag. Men vi trenger mer.
1: Det gjør vi.
0: Men da 14, ja, jeg sier 14, ja, så får vi se hvem det er.
1: Det er en Kåre Støvern som får twist-marsipan.
0: Det gjør det.
1: Da kan den kose seg. Ja,
0: helt påsa. Yes, den må hentes.
1: Den må hentes, Kåre, for marsipan er det beste jeg vet.
0: Ja, så ellers den, så tar du den, tenker jeg.
1: Ja, så han må se og få tak til den.
0: Det må han gjøre da. Men da er det vel ikke annet å gjøre for oss enn å bare ønske alle en god sommer videre da.
1: Ja, det gjør vi.
0: Dette er jo, så vidt jeg vet, mitt siste program før for sommerferien her, så da, da får jeg ønske alle en riktig god sommer. Ja. Og dere andre på radio nå.
1: Jo, takk i like måte.
0: Så snakkes vi vel etter hvert.
1: Det får vi tro.
0: Yes, takk for oss.
1: Takk for i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften en onsdag den 3. juni. En ringerikskvinne i slutten av 20-årene er meldt savnet. Det bekrefter fungerende politifaglig etterforskningsleder Henrik L. Vestland til Ringerikes Blad onsdag ettermiddag. Kvinnen skal ha vært savnet siden ca. klokka 03.00 natt til mandag denne uka, og Vestland opplyser at det lokale etterforskningsavsnittet i Ringerike mottok formell savnetmelding onsdag formiddag. Vestland sier politiet jobber nå med å etterforske hvor kvinnen er og kan ha vært også. Det legges ikke opp til større leiteaksjon per nå. Det er også enda usikkert om kvinnen har forlatt Ringeriksdistriktet. Og dette skriver da ringblad.no. Kommunen bekrefter bud på Støabakken 1. Eikeblad erfarer at et bud på 6,1 millioner foreligger, men avsender er ubekreftet. For det er bevegelse i salgsprosessen rundt næringsbygget i Støabakken 1 i Vestfossen. Bygget ble lagt ut for salg i midten av mai med en prisantydning på 10 500 000 kroner. Og nå erfarer Eikeblad at det er lagt inn et bud på 6,1 millioner kroner på eiendommen, og det er imidlertid ikke bekreftet om det er kommunen sitt bud. Ordfører Adrian Tollefsen fra Høyre bekrefter overfor Eikeblad at Øvre Eike kommune la inn et bud i dag tidlig. Han ønsker imidlertid ikke å kommentere nøyaktig hvor mye kommunen har lagt inn. Dermed er det foreløpig ikke bekreftet hvem som står bak budet på 6,1 millioner kroner som ligger langt under prisantydning. At kommunen var på banen ble klart allerede i forrige uke. Under et formannskapsmøte 28. mai behandlet lokalpolitikerne saken bak lukka dører, og da dørene åpna seg etter at formannskapet hadde diskutert saken, viste det seg at de enstemmig hadde vedtatt å by på bygget for å sikre seg den strategiske eiendommen. Og hele formannskapet i Øvre Eiker har i fellesskap besluttet å by på eiendommen, og med formål om å kjøpe den, uttalte ordfører Tollefsen til Eikeblad. Kommunens eventuelle kjøp vil bli finansiert gjennom et låneopptak. Salgsprosessen har vært preget av mye oppmerksomhet. Onsdag 26. mai skulle det være visning av bygget, men etter det Eikeblad kjenner til skal denne ha blitt avlyst på grunn av frykt for at media ville være til stede. Oppmerksomheten skyldes at eiendommen har hatt sterk tilknytning til det såkalte Vestfossen-miljøet. Flere fra miljøet har bodd i byggets andre etasje eller hatt noen tilknytning til stede. Som tidligere husa møbelbutikken Solid Hjem. Miljøet ble for alvor kjent for offentligheten etter at Kevin Simensen ble slått av politiet gjentatte ganger under en pågripelse i Kongsberg, en sak hvor en politibetjent ble tiltalt for politivold, men senere frikjent til Høyesterett. I perioden etter har politiet gjennomført flere store væpna aksjoner rettet mot miljøet. Flere beboere og butikkdrivere i Vestfossen har uttrykt bekymring for situasjonen, og mange uttrykker at det var på tide da bygget ble lagt ut for salg i mai. Og det har også vært oppfordret til at lokale krefter burde gå sammen for å kjøpe bygget, uten at Eikeblad har håndfaste bevis på at en slik prosess er i gang. Eiendomsmegler for salget er Janne Bøhn Løken i Eiendomsmegler 1. Hun forklarer at det etter avtale med eier vil bli holdt en privat visning denne uka. Alle som har påmeldt den opprinnelige annonserte visningen er informert om tidspunktet og invitert til å delta dersom de ønsker det. Hun bekrefter også budet på 6,1 millioner, og budgivers identitet vil ikke bli opplyst. Og dette skriver da eikeblad.no. Drammens Tidende fikk onsdag morgen flere tips om lange køer på Europa 134 mellom Mjøndalen og Drammen i retning Drammen. DTs reporter meldte om tett trafikk hele veien til Bangeløkka. Og ble oppdatert litt etter klokka 09 har trafikken løst seg opp, og hverken brannvesenets 110-sentral eller politiets operasjonssentral hadde fått melding om noen eventuelle ulykker, opplyser etatene til DT. Og det var også en tipser da som sendte et bilde til DT onsdag morgen. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no.

Torsdag ble politiet varslet om hærverk på flere biler i Heggelandsmo næringspark, og Ringerikes Blad siterte politiet på at hærverk skal ha skjedd i løpet av siste dagene. Henrik L. Vestland, fungerende politifaglig etterforskningsleder, forteller at det snakk om 67 biler som har fått riper og fjernet emblemer. Vi ble fortalt at det muligens var blod på noen av bilene. Politiet har sikret spor på sted i hensikt å finne DNA. Bilene som ble rammet skal være eid av forskjellige bedrifter og en privatperson. Noen biler har delebiler, og andre biler skulle fornærmende gjøre i stand og selge videre. Politiet har fått informasjon om at det er snakk om minst to mistenkte. Videre etterforskningsskritt blir å avhøre de mistenkte og avvente svar på DNA-analysene, sier Vestland. Og dette skriver da ringblad.no. Rett mener mannen gjorde seg skyldig i grov bedrageri og grov boforringelse da firmaet hans gikk konkurs, for en lokalt firma gikk over ende våren 2024, og ringerikingen som var det daglig leder og styreleder møtte nylig Ringerike og Hallingdal tingrett tiltalt for det han gjorde rett etter at konkursen var et faktum. Han nekta straffskyld både for grov bedrageri og for grov boforringelse. Samme da som tingretten hadde berammet et rettsmøte om konkurs i firma hans, sendte han e-post til et firma som skulle betale to regninger på til sammen 577 226 kroner til hans eget firma, og spurte om han kunne endre kontonummeret pengene skulle utbetales til. Årsaken var at firmaet skulle bytte bank, skrev han i e-posten. Han fikk beskjed om at det gikk greit, og dagen etter sendte han datterens kontonummer. Han opplyste ikke om at firmaet hans var konkurs. Ifølge dommen forklarte mannen at han hadde skrevet inn feil kontonummer. Han skal ha sittet og arbeidet med flere gule lapper foran seg, og så tatt feil og skrive inn datterens kontonummer. Dette burde den som skulle betale regningen oppdaget, mente han, og tiltalte forklarte også at han ba firma om å bytte kontonummer, fordi han frykta at skatteetaten skulle sperre kontoen hans. Han ville betale til skatteetaten, og da ville han at kontoen skulle sperres, når det står det i dommen. Men det skal ikke ha vært skatteetaten som endte opp med pengene som ble utbetalt til datterens konto. Han kunne sikkert betalt det til skatteetaten, men pengene ble brukt til å betale andre kreditorer og utlegg for firma han hadde gjort, herunder reiseregning for egen del for selskapet, gjengis det i dommen. Tiltalte opplyste i retten at datteren var helt uskyldig i saken, og at det var han som disponerte kontoen hennes. Og Hønefoss-mannen har vært involvert i flere konkurser tidligere. Ifølge dommen likevel viste han ikke om reglene om boundragelse, sa han. Det til tross for at det ble dokumentert at advokaten som ble oppnevnt som bostyrer hadde orientert ham via e-post om hva som var hans plikter i forbindelse med konkursen. Flere måneder etter at han ble åpnet i konkurs i Ringerikingens firma tok bostyreren kontakt med firmaen, som betalte drøyt 577 000 kroner til tiltalte på datterens konto. Boet krevde betaling, og i firmaet oppstod det uenigheter om hvorvidt de skulle betale regninga en gang til. Det endte med at det forlik etter rettsmekling med på ca. 360 000 kroner, opplyses det i dommen. Senere har firmaet fått dom i forliksrådet på kravet i sin helhet og inndriver dette fra tiltaltes datter. Retten fant det bevist at tiltalt har forledet selskapet som skulle betale 577 000 kroner ved å framkalle og utnytte en villfarelse hos sin kontaktperson. Retten finner det klart at tiltalt har hatt som forsett å skaffe seg og eller familiemedlemmer en uberettiget vinning. Den etterfølgende bruken av pengene viser det klart at pengene er brukt til private formål, slår Ringerike og Hallingdal tingrett fast og dømmer ham for grovt bedrageri. Også grov boforringelse fant retten bevist. Den påpeker at pengene som tiltalte fikk utbetalt etter datterens konto, tilhørte selskap og ikke ham personlig. Når han i tillegg er kjent med berammet konkursbehandling, er det klart forsettlig handling med tanke på boforringelse. Det er ikke tvilsomt at han forstår at dette er penger som blir unndratt boet, og retten legger ikke vekt på hans forklaring om at han ikke kjente til reglene for boundragelse. Det vises til at han har vært involvert i hele fire tidligere konkurser, står det i dommen. Og straffa ble fengsel i 6 måneder, da
Han har fått 10-15% strafferabatt fordi saken hadde en liggetid på 6 måneder og en samlet saksbehandlingstid på ca. 2 år. Retten finner det klart at tiltalte har vist seg uskikket til å drive selvstendig næringsvirksomhet, være daglig leder i et selskap eller sitte i et selskapsstyre. Derfor fradømmes han retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, herunder være daglig leder, innehar ledende stilling og sitte i noe styre i selskap i 3 år. I tillegg må han betale 3000 kroner i saksomkostninger. Og dette skriver da ringblad.no.

En 25-åring ble i 2022 dømt for vold mot to betjenter i Ringerike fengsel. Nylig ble saken gjenåpnet. Den da 21 år gamle mannen ble dømt for to voldshendelser på en dag. 13. oktober 2021 slo han en fengselsbetjent i ansiktet og eller bakhuet. Kort tid etter spøtta han en førstebetjent i ansiktet da han skulle flyttes til en annen avdeling. Han ble dømt til fengsel i 36 dager for vold mot offentlige tjenestepersoner. I mars i år bestemte gjenopptakelseskommisjonen at saken skulle gjenåpnes, og Borgarting lagmannsrett bestemte at Buskerud tingrett skulle behandle saken på nytt. I den forbindelse la påtalemyndigheten ned påstand om frifinnelse, noe Buskerud tingrett etterkom uten hovedforhandling. I dommen opplyses det at årsaken til frifinnelsen er tvil om 25-åringen er tilregnelig. Retten begrunner det med fem forskjellige sakkyndigererklæringer og en dom fra Oslo tingrett i 2024 der mannen ble funnet utilregnelig og dømt til tvungen omsorg. Buskerud tingrett mener det er i tvil om hans skyldevne og om han er høygradig psykisk utviklingshemma. Og dette skriver da ringblad.no.

tillatelse og har ferdige anlegg, mens noen igjen har kjøpt anlegg som ikke er etablert på grunn av usikkerheten. Nå har kommunen kommet til at Aske og Sørgefoss ikke er et prioritert område for utvidelse av det kommunale avløpsnettet. Denne delen av Ringerike er ikke avsatt til videre utbygging av offentlig kloakk, anses for å være et nytte bare for et fåtall av kommunens innbyggere. Administrasjonen kan ikke se noen gode grunner til at kommunen skal utvide det kommunale avløpsnettet akkurat langs Sandakkeveien på Ask og opp til VM, eventuelt på Sørgefoss. Og dette er et område med tydelig spredt bebyggelse, og det er ikke mange hus i tette klynger i området, og påpekes det en orientering til politikerne. Kommunedirektøren mener at andre områder av kommunen har større vekst- og utviklingspotensial. Det såkalte tilsynsprosjekt nummer 14, Sogna, nedre etappe gjenopptas. Kommunen vil gi ny frist for utbedring av private avløpsanlegg der. Det går fram av en orientering til hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, HMA. Og dette skriver da ringblad.no.

Vakthavende meteorolog Marek Rataisak forteller at tidlig sommeren 2026 i Ringerike, Jevnaker og Hole blir en fuktig periode. Det ligger et stort lavtrykk rundt Storbritannia som påvirker været i store deler av Sør-Norge. I tillegg er det mye fukt på vei inn fra havet. Dere er ikke de verste berørte, men dere er helt klart berørt, sier Rataisak tidlig onsdag ettermiddag. Fra og med ettermiddagen i dag vil det begynne å komme flere regnbyger, men det blir nok mest i løpet av torsdagen, fortsetter han. Ifølge prognosene skal det komme rundt 20 mm regn i distriktet torsdag. Meteorologen sier dette vil komme som større byger i løpet av døgnet. Det er et veldig uforutsigbart lavtrykk vi får, så det er veldig vanskelig å si nøyaktig når eller hvor det vil komme mest i deres region. Det ser ut som de største lavtrykka kommer inn og legger seg over Østland i løpet av natta, og det er mulighet for noen små perioder med opphold i morgen tidlig, før det kommer nye runder med kraftige regnbyger utover ettermiddagen og natta. Da forklarer Rataisak. Og det er heller ikke usannsynlig at vi også får en del lyn og torden mens det regner som verst torsdag, men akkurat hvor det inntreffer er også veldig usikkert. Det er veldig ustabilt vær, så det blir veldig lokale forskjeller. Meteorologen sier lavtrykket vil ha med seg en del vind og lavere temperaturer, og vinden kommer ikke til å være sterk nok til å utgjøre noe fare. Gradene vil nok falle til rundt 15 grader, så om du skal ha på deg regnjakke, trenger du i hvert fall ikke finne fram den varmeste jakka du har. Selv om det legger mye vekt på torsdagen i varslet, bør man forberede seg på regn resten av uka også. Fredag ettermiddag letter det litt, men det kommer noen regnbyger etter det også. Det ligger an til at lavtrykket vil prege været mye av neste uke også, men fra lørdag og søndag er det noen små detaljer for lengre perioder med opphold, forteller meteorologen, og dette skriver ringblad.no. Statsforvalteren setter foten ned for Sigdal kommunes gigantiske hytteplaner ved Djupsjøen. Planen åpner for opptil 580 nye hytter og leiligheter, men møter fortsatt kraftig motstand. Årsaken, hensynet til villrein og frykten for store, stygge sår i det bratte landskapet. Det er snakk om et enormt område på over 2900 mål vest og nord for Djupsjøen. Her ønsker kommunen å utvide og tette igjen det eksisterende hyttefeltet med mellom 290 og 580 nye boenheter. En miks av vanlige hytter, tomannsboliger og leilighetsbygg. Men statsforvalteren har sendt en formell protest, en såkalt innsigelse. De mener planene truer både naturen og nasjonale interesser, og krever at bremsene settes på før noe som helst blir godkjent. En av de største bekymringene er hva som skjer med villreinstammen i Norefjell Reinsjøfjell. Statsforvalteren mener kommunen har gjort altfor dårlige undersøkelser her, selv om skiløper og stier planlegges utenfor reindriftas områder, vil en så massiv utbygging merkes på naturen rundt. Og statsforvalteren krever at man ser på det totale bildet, og at Sigdal må samordne seg med hva nabokommunene driver med. Planene får også tyn for å tillate bygging i altfor bratte terreng. Regelen er egentlig at man skal bygge skånsomt og utnytte tomtene man allerede har, framfor å ete seg inn i nye bratte fjellsider. I tillegg frykter statsforvalteren store naturinngrep. Siden terrenget er så krevende, vil utbyggerne

0: sannsynligvis sprenge seg inn i fjellsida med gravemaskiner og dynamitt for å bygge kjellere. Og resultatet blir store sår i landskapet, noe statens representant mener er en svært dårlig idé. Fordi deler av det opprinnelige området viser seg å være en for bratt for å bygges på, har kommunen foreslått et såkalt arealbytte. De vil rett og slett bygge på rundt 32 mål med urørte natur- og friluftsområde i stedet for de ubrukelige skrentene. Her står sier statsforvalteren blankt nei. Man kan ikke bare bytte til seg nye naturområder på denne måten uten en egen grundig konsekvensutredning. Statsforvalteren roser kommunen for å styre unna de største myrområdene med selve hyttene, men advarer sterkt mot å legge sykkelstier over myra. Det skader den sårbare naturen langt mer enn skiløpet gjør. Og det pekes også på rot i zonekarta, som kan føre til misforståelser om hvor det faktisk er lov å hogge trær eller lage skiløper. Gammel granskau må passes bedre på. Statsforvalteren mener det er bra at hyttene skal kobles på det offentlige vann- og avløpsnettet, men lurer på om renseanlegget i Sigdal egentlig har blitt plass til dobesøka fra opp til 580 nye hytter. Statsforvalteren minner derfor om forurensningslova og advarer om at det kan bli nei til utslipp om kapasiteten er for dårlig. For å løse floka og fjerne protestene inviterer statsforvalteren nok en gang kommunen til samtaler. Og dette skriver altså da bygdeposten.no. Der også kan en lese kommunalsjefens planprosesser som tar unødig lang tid. Og kommunalsjef Kjell Ove Hovde lar seg ikke skremme av statsforvalterens motbør. Han er klar for å ta praten, men legger ikke skjul på at den statlige byråkratien gjør en ting tar ekstremt lang tid. Det er standard prosedyre å gå i dialog, så det skal vi selvfølgelig gjøre. Vi må rett og slett nøste i dette bit for bit, sier Hovde, som er kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester. Han har tro på at noen av statsforvalterens mange innsigelser vil være enkle å løse, mens andre vil kreve mer hodebry. Gjengangeren er jo dette med reinen, men der har vi allerede ting på gang, forsikrer Hovde. Saken har nettopp vært ute på høring, og lokalpolitikerne hadde sin første behandling av planen i april. Nå jobber administrasjonen med å gå gjennom alle merknadene for å gjøre seg klare til dialogen med statsforvalteren. Og det er vanskelig å si hva den endelige utfallet blir ennå. Her må vi bare dykke dypere ned i den konkrete saken, sier han. Og Hovde legger ikke skjul på at denne hytte saken har blitt et skikkelig langtrekkende affære. Prosessen startet helt tilbake til 2014-2015. Først måtte den overordnede planen på plass, og nå kjemper de altså med de neste detaljnivåene. Planprosessen tar utrolig lang tid da. Noen vil vel si unødig lang tid, sier kommunalsjefen ærlig. Og du kan lese mer om det her da på denne saken på bygdeposten.no. Anette Nordtømme fra Åmot er fadder for bestevenninnas datter Amanda på 17 måneder. Den lille jenta har muligens bare 2 år igjen å leve, og nå har Anette laget en TikTok-video for å sette søkelyset på den sjeldne sykdommen hennes. Anette Nordtømme har en TikTok-konto med rundt 10.500 følgere, og nå har hun lagt ut en video der hun forteller om fadderbarnet Amanda og hennes alvorlige sykdom. Den snart 18 måneder gamle jenta er datter av bestevenninna Edle Marie Åsen Dahl og hennes samboer Andreas Stavik. Stabæk, og videoen har nå over 41 000 visninger. I oktober i fjor fikk Amanda diagnosen autosomal resessiv, polar 3-assosiert leukodystrofi. Dette er en ekstremt sjelden tilstand som påvirker hjernen og utviklingen. Foreldrene som bor i Arendal har fortalt om datterens sykdom i en stor artikkel i Tvedestrandsposten. Amandas sykdom innebærer blant annet treg vekst, ukontrollerte bevegelser, dårlig immunforsvar, tenner som vokser seg og kommer frem tilfeldig. Raske forverring av synet, låsninger i ledd og svake lunger. Sykdommen er uhelbredelig og progressiv. Barn med denne diagnosen blir sjelden eldre enn 5 år, og for Amanda er prognosen at hun trolig har rundt 2 år igjen. På grunn av et dårlig immunforsvar vil hun før eller siden få et virus eller en bakterieangrep som hun ikke vil klare å bekjempe. ifølge artikkelen i Tvedestrandsposten. Nå handler dagene mye om å skape minner sammen med Amanda gjennom opplevelser jenta selv har glede av. Og Amanda veldig glad i dyr, men fordi synet hennes forverres raskt, vet de ikke hvor lenge hun vil kunne se dyra. Derfor planlegger de så mange utflukter som mulig, blant annet til dyreparken, forteller Anette. Og selv om Anette bor i Åmot og venninna bor i Arendal, holder de tett kontakt. Og jeg får daglige oppdateringer fra Edle Marie via Snap, FaceTime og telefon. Og på grunn av avstand og fordi Amanda har svagt immunforsvar, blir det ikke så ofte vi får til fysiske møter, men jeg like glad i ham som et tantebarn, sier hun. Og den hardt prøva familien i Arendal har også flere bekymringer. Snart må de flytte fra boligen de leier i dag. Huset har liksom vært det eneste stedet som har føltes trygt i alt dette. Det var en ekstra bekymring vi ikke trengte nå, sier Edle Marie til Tvedestrandsposten. Alt dette har fått venninnekretsen rundt Edle Marie til å handle. To andre venninner, som også er Amandas fadere, har startet en spleis for å lette hverdagen litt for Amanda og foreldrene. Anette har på sin side tydd til sosiale medier, både for å rette oppmerksomhet mot den sjeldne lidelsen og for å spre budskapet om spleisen. Jeg håper å skape økt bevissthet rundt diagnosen. Etter at historien av deres ble kjent, har Edle Marie blitt kontaktet av andre som har barn med genfeil. De har følt seg litt alene i situasjonen, og det har vært til hjelp for dem og få vette at det finnes noen andre der ute som de kan relatere til. Derfor tror jeg det er viktig å nå ut det bredere med informasjon, sier hun. I skrivende stund har den kommet inn 104.300 kroner på spleisen, og beløpet stiger stadig. Edle Marie er takknemlig for venninnas engasjement, selv om hun måtte tenke seg om før hun gikk med på å dele historia og akseptere spleisen. Jeg synes det er veldig hyggelig at de bryr seg, og reaksjonene etter at vi valgte å være åpne om dette har vært overraskende fine, sier hun til Bygdeposten. Og der kan du også se den videoen da, som Anette Nordtømme da forteller om fadderbarnets sykdom også, som er lagt ved i denne saken. Og det skriver også bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 3. juni.
1: Ti år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

Ja, med det så kan undertegnede Erik Nikolai ønske deg velkommen til en ny ettermiddagssending. God efter midtuke her på lufta denne onsdagen, det er blitt 3. juni. Og i dagens sending så skal vi innom en par ting. Vi skal blant annet føre ifra utdanningsdirektoratet som kom med en pressemelding her, og det de kan fortelle det om en ruskampanje som nå tar av på TikTok. For det nemlig sånn at det går ut nå i, ja, om en, som man da kan, det unges historier om å motstå ruspress, og det har blitt en kampanje mot rus altså, som de kan fortelle mer om i sin pressemelding. I tillegg til det så skal du også få høre ifra samferdselsdepartementet om at 9 av 10 tog var i rute i mai, og rekord i antall togreiser for andre året på rad. Det forteller samferdselsdepartementet i sin pressemelding. Det skal vi også ta for oss i dag. Forutom det skal vi innom trafikk, vi skal ta en titt på været, pollenvarsel skal det bli, og så får vi noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger i løpet av sendingen. Men vi skal nå i hvert fall starte vi musikalsk i dag, og det skal vi gjøre med artisten Sabrina Carpenter, som blir første, og her kommer hun med låta som heter Taste.

Klassikrapporten. Ja, vi starter ved Vikersund og Vikersundbrua. Det var jo egentlig snakk om at arbeidet her skulle avsluttes nå i forrige uke, men det ser ut som at arbeidet nå har blitt forlenget. Så jeg tviler at det er kanskje litt mer de ikke har fått blitt helt ferdig med når det gjelder Vikersundbrua da, på fylkesvei 284, for der er det satt en ny tid nå til 5. juni. Så det er jo nå til fredag nå, ja, det blir jo egentlig natt til fredag da, fra midnatt i hvert fall, som det er meldt om fortsatt lysregulering da på strekninga. Så skal vi opp til Haverudsletta på de krøde veien på fylkesvei 280 ved Hære, så er det veiarbeid fortsatt der fram til 30. juni. Så skal vi til Hasselveien, det er ved fra Refsal-krøsset da, og ned mot Bingsveien og ned mot Skotsalv. Mellom Kvisle og Refsal så er det lysregulering der på grunn av veiarbeid, og det er fram til også nå til fredagen som arbeidet der skal skele. Ellers så er det ned til Vestfossen, vi skal til fylkesvei 35, mellom Brekkeskåka og Fossesholm, så er det veiarbeid, og det er også manuell dirigering, og det er frem til 26. juni. Så tar vi turen til Riksvei 350, det er litt sør for Tyristrand. Det er mellom Styggedalen og Hatlekrøsset, så er det da veiarbeid, så er det manuell dirigering mellom klokka 7 og 19. Det er snakk om mandag til fredag, arbeidet skal avsluttes 17. juni. Så er Riksvei 7, det er mellom Kvernvollen og Hegga, det er over i nærheten av Veme, så er det veiarbeid som avsluttes i dag klokka 19, det er også mellom klokka 8 og 19 arbeidet pågår, og det er mandag til fredag, da arbeidet avsluttes nå da til fredag. Ser du noe i trafikken, så kan du tipse oss på 3101 5810. Vi tar straks en titt på været, men før det så skal du få litt fra våre annonsører.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ja, værutsiktene nå for neste cirka halvannet døgnet da, det meldt sky av været da, også meldt noe regn utover ettermiddagen og kvelden. Temperatur på rundt en 21 grader nå ettermiddag, til kvelden får vi en 18 grader, og det meldt rundt en jent opp mot cirka en 12-13 millimeter med regn. Og litt vind i morgen, så holder temperaturen seg på en rundt 15-16 grader, og det meldt cirka en rundt 4 til opp mot en, ja, bort mot en 30 millimeter med regn i løpet av morgenen, med også litt grann vind meldes det om. Sola, den sola klokka 04.07, og den går ned klokka 22.30. Da har det nå blitt 12 timer og 28 minutter lengre siden vintersolverv. Så får vi se da om det noe å melde ifra pollenvarslet til Norges Astma- og Allergiforbund. I dag så meldes det om beskjeden spredning av pollen fra salix, bjørk og grass. Det en sak her ifra fra utdanningsdirektoratet om en kampanje nå mot rus som tar av nå på sosiale medier, spesielt på TikTok, og mer om det skal du føre etter vi har hørt litt 80-tals nå fra Nick Kamen og med låta Tell Me.

kom en pressemelding fra utdanningsdirektoratet. Det skal handle om en kampanje nå mot rus som tar av på det sosiale nettstedet TikTok. For unges historier om å motstå ruspress sett flere millioner ganger i sosiale medier. De aller fleste unge bruker ikke dop. Det det viktig at ungdommene vet, sier Morten Rosenqvist, direktør i utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med helsedirektoratet og ung.no lansert en kampanje der unge deler egne erfaringer knyttet til rus, press og tilhørighet. I kampanjen så forteller fire ungdommer om sine opplevelser med press og rus. Nå historiene til ungdommene sett nærmere 30 millioner ganger i sosiale medier og har over 240 000 likes, kommentarer og delinger. Det ungdommenes egne stemmer som gjør dette troverdig. Vi veldig glad for at det ser ut som vi når fram, sier Rosenqvist. Kampanjen den skal gi elever på ungdomsskolen og videregående skole bedre verktøy og større trygghet til å si nei til rus, og et sentralt poeng å vise hvor vanlig det faktisk å si nei, og at bruken av ulovlige rusmidler ikke så utbredt som de kanskje tror. De aller fleste unge bruker ikke dop. Det det viktige at de unge vet at unge tar det, at unge tror det vanligere enn det kan i verste fall bidra til mer rusbruk. Terskelen for å prøve selv blir lavere, mens terskelen for å si nei blir høyere, sier Rosenqvist. 90% av de unge i ungedataundersøkelsen fra 2025 at de ikke har brukt cannabis det siste året. Tilsvarende tall for andre ulovlige rusmidler 94%. Og det helt avgjørende at unge kjenner til skadevirkningene rus har på kropp og så huet. Samtidig det viktig at vi også løfter fram de som faktisk ikke bruker rusmidler, sier Rosenqvist. Og parallelt med at kampanjen synlig for de unge i sosiale medier, filmene sendt ut til alle ungdomsskoler og videregående skoler i landet. Slik kan videoene også brukes som verktøy i klasserommet i samtaler om rus, press og inkluderende skolemiljø med elevene. Skolen en viktig arena for å styrke elevenes trygghet og tilhørighet, og når elever opplever støtte og gode relasjoner, blir det lettere å stå i egne valg. Her kan filmene være et nyttig verktøy i dialogen med ungdom, sier han. Og de fire ungene da, som de fire ungdommene har også delt sine erfaringer da, med å si nei til ulovlige rusmidler. Og det unges historier da om å motstå ruspress som sett av flere millioner ganger i sosiale medier. Og de aller fleste unge de bruker altså ikke dop, og det viktig at ungdommene vet altså uttalelsen da fra Morten Rosenqvist, som direktør i utdanningsdirektoratet. Som forteller at denne ruskampanjen nå tar av på sosiale medier, og spesielt da på TikTok, som det da tar av, som det da står i pressemeldingen fra utdanningsdirektoratet.

0: Det var Martin Lilleberg det, med Sveve høyt i det du fikk. Den I klokka nå har blitt 4,5 minutt over 17 denne onsdags ettermiddagen, og ja, nok så regnfullt akkurat nå utenfor studiet vårt her på Geithus nå. Så ja, det regner ganske så bra ute. Men I hvert fall god efter mitt fyrke du lytter til her nå fortsatt, og nå skal vi by på litt reklame og egen reklame.
1: Frisklivssentralen I Modum 30 år. Dette markeres I helseuka, første uka I juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin til å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka I juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Radio Modum og Radio Modums venneforening skal være med på markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det varer fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom med vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.

Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Skjer det noe i mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no.
1: Vi fortsetter litt til vi her i vår ettermiddagssending, og det vi nå straks skal innom, det ifra Samferdselsdepartementet. Og de kan fortelle om at 9 av 10 tog var i rute i mai, og rekord i antall togreiser for andre året på rad. Mer om det etter musikk fra Nico Vince, sammen med Kid Ink og Bebe Rexha med That's How You Know.

ta med en sak her ifra som vi har fått, det samferdselsdepartementet som kom med en pressemelding som vi har fått ifra NTB om, for de forteller at 9 av 10 tog var i rute i mai, og rekord i antall togreiser for andre året på rad. Mai år har vært ekstrem, har vært ekstra skjønn for jernbanen med rekordhøy punktlighet. Der 90% av toga har vært i rute, for andre år på rad ble det også i 2025 satt ny rekord i antall togreiser. Rykende ferske tall fra Bane NOR viser at vi hadde rekordhøy 90% punktlighet i mai. Det er fantastiske nyheter, særlig for passasjerene. Alle som jobber systematisk hver dag for å få toga i rute har sin del av æren for dette, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Målet er at 90% av toga skal gå i rute. Mai var en milepæl med en punktlighet på 90,1%. For persontog. Hele 19 dager i mai leverte punktlighet på 90% eller mer. Det er bra at stadig flere velger klimavennlige togreiser. Arbeiderpartiregjeringen vil gjøre passasjerrekordet til en årlig tradisjon. De neste årene settes 85 nye tog i trafikk, og disse togene har plass til enda flere passasjerer. I desember 2027 så slås Vy og Flytoget sammen til ett selskap. Da blir det flere avganger og mer plass ombord for passasjerer på Østlandet, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Ifølge SSB ble det registrert 84,2 millioner reiser med persontog i 2025. Det er over 2 millioner flere reiser enn i 2024, som var det forrige rekordåret. Det tilsvarer en økning på nesten 3%. I Nasjonal transportplan 2025-2036 og i de to siste statsbudsjettene har regjeringen prioritert vedlikehold og oppgradering av jernbanen. Selv om mai var en god måned, så kan vi ikke slå oss til ro med det. Vi må fortsette det målrettede arbeidet med å få færre forsinkelser og innstillinger, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Så ja, det er en sak som samferdselsdepartementet kan fortelle om i dag også, at 9 av 10 tog altså var i rute i mai, og det var et rekord i antall togreiser for andre året på rad, som det har satt ny rekord, som de da forteller om i en pressemelding som vi har fått ifra NTB.

Det var Jess Glinde med All I Am. Her er kjøp- og salgsmeldingene på Radio Modum. Vi har et trekkspill som selges. Det er av typen Ballo, og det er både med bass og tangenter på, og det selges for 2000 kroner. Er du interessert, så kan du kontakte vedkommende på telefon 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så er det flere ting som selges her. Det er Volta og støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med tre skær med støvsuger på seg. Alt tilbehør følger med, og den er meget pent behandlet og selges da for kroner 300. Så er det Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera og ny lader, to batterier og minnekort. To objektiver følger med, og det er mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så ring 91 90 20 14, altså 91 90 20 14. Vil du ha med deg noen meldinger du ønsker å kjøpe, selge, bytte etter litt om, så tips oss på 31 01 58 10 eller send en e-post. Det er postkrøllalfa radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Skal vi ta med oss at nå på fredagen så er det stand-up og kraftverket Kulturscene er på Gjethus på Kattfoss. Dag Dan Robin Hansen skal gjøre sin første stand-up på kraftverket Kulturscene fredag 5. juni. Han er kjent fra Modum-revyen og som gitarrist i diverse bluesband. Han mener selv han er like morsom som han er sterk, og så kjøp billetter da på Modum Kulturhus sånn, så du kan bedømme selv. Det er også fredag kveld klokka 20 som er tidspunktet da for stand-up showet da som er der. Det er blant annet Dan Robin Hansen skal være med. Så er det også noe som skal være på lørdagen, da er jo Markus der prest på oss, og der skal blant annet Hørselsforbundet Modum og Sigdal være lørdag 6. juni, og der skal de være på stand på Markus da er prest på oss, der er de fra klokka 10. De har stand der og er synlige med t-skjortene. Kom innom for en prat og ting dere lurer på. De like personer er på plass, så vi er behjelpelige med å ordne småting om du trenger det. Salg av lodd blir det, og fine premier. Så det er velkommen da innom stand til Hørselsforbundet Modum og Sigdal da, som har stand på Markestan Prestfoss nå til lørdag. Så skal vi også ta med oss andre ting også som er. Det vi kan blant annet nevne, det er jo noe som skal skje i til lørdag det også. Det er nemlig kulturhelgen. Det er i Mjøndalen som det skal foregå. Og kulturhelgen er i utgangspunktet kommunens prosjekt, hvor de kan, hvor de da har diverse aktiviteter. Trossband, rock for kidsa, lek for og med barna. Brun frokost sammen med kaféen i Møllegata fra klokka 9. Samarbeid med Handelsstand og flere organisasjoner, forretninger har stands i Arbeidergata og Hovedgata i Mjøndalen. Tidligere har det blant annet vært IDSA som har markedsført sine aktiviteter, og biblioteket har også aktiviteter for barn. Nedre Eike Maleklubb arrangerer inne i Hermans Hage, Møllegata 2 på Hermans senteret Kunstmarked, hvor lokale kunstnere kan vise frem og selge sine produkter på stand. Det er mange forskjellige produkter som selges, og i år så kan det blant annet kjøpes keramikk, smykker, eteriske oljer, sminkemapper, toalettmapper, malerier, vesker med mer. For nå ønsker vi flere deltakere på stand, maleriutstilling hvor klubbens egne medlemmer viser og selger da sine malerier inne i klubbens lokaler. Her finnes også store og små malerier til forskjellige priser og med forskjellige motiver. Det finnes malerier malt med akvarell, akryl og olje. Kunnskapsnivået øker for hvert år, så kom og gjør et godt kjøp. Det blir auksjon. Noen av våre medlemmer har donert malerier til klubben som selges da på auksjon. Her er også to malerier av våre dyktige

det de trenger. Bord, stol, etc. Pris kroner 100. Påmelding på mail til inger@levi.no, så lever jeg da med dobbelt V. Og meld deg på, da vel, dette blir gøy. Det altså til lørdagen det, den 6. juni, kulturhelgen i Mjøndalen. Hvis du har med deg nummeringen, så kan du kontakte oss enten og ringe 3101-5810 eller sende ned post. Det post post@radiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til veis ende her i dagens ettermiddagssending. God eftermiddag, mitt fylke er nå kommet til veis ende. Jeg heter Nikolai, og takk for følge. Nå blir det lokale nyheter etterfølt av ettermiddagsmusikken, og så er jeg på plass igjen i morgen til en ny ettermiddagssending da, selvfølgelig. God eftermiddag, mitt fylkesending. Så med det så får du ha en fin onsdag videre. Takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften en onsdag den 3. juni. En ringerikskvinne i slutten av 20-årene er meldt savnet. Det bekrefter fungerende politifaglig etterforskningsleder Henrik L. Vestland til Ringerikes Blad onsdag ettermiddag. Kvinnen skal ha vært savnet siden ca. klokka 03.00 natt mandag denne uka, og Vestland opplyser at det lokale etterforskningsavsnittet i Ringerike mottok formell savnetmelding onsdag formiddag. Vestland sier politiet jobber nå med å etterforske hvor kvinnen er og kan ha vært også. Det legges ikke opp til større leiteaksjon per nå. Det er også enda usikkert om kvinnen har forlatt Ringeriksdistriktet. Og dette skriver da ringblad.no. Kommunen bekrefter bud på Støabakken 1. Eikeblad erfarer at et bud på 6,1 millioner foreligger, men avsender er ubekreftet. For det er bevegelse i salgsprosessen rundt næringsbygget i Støabakken 1 i Vestfossen. Bygget ble lagt ut for salg i midten av mai med en prisantydning på 10 500 000 kroner. Og nå erfarer Eikeblad at det er lagt inn et bud på 6,1 millioner kroner på eiendommen, og det er imidlertid ikke bekreftet om det er kommunen sitt bud. Ordfører Adrian Tollefsen fra Høyre bekrefter overfor Eikeblad at Øvre Eike kommune la inn et bud i dag tidlig. Han ønsker imidlertid ikke å kommentere nøyaktig hvor mye kommunen har lagt inn. Dermed er det foreløpig ikke bekreftet hvem som står bak budet på 6,1 millioner kroner som ligger langt under prisantydning. At kommunen var på banen ble klart allerede i forrige uke. Under et formannskapsmøte 28. mai behandlet lokalpolitikerne saken bak lukka dører, og da dørene åpna seg etter at formannskapet hadde diskutert saken, viste det seg at de enstemmige hadde vedtatt å by på bygget for å sikre seg den strategiske eiendommen. Og hele formannskapet i Øvre Eiker har i fellesskap besluttet å by på eiendommen, og med formål om å kjøpe den, uttalte ordfører Tollefsen til Eikeblad. Kommunens eventuelle kjøp vil bli finansiert gjennom et låneopptak. Salgsprosessen har vært preget av mye oppmerksomhet. Onsdag 26. mai skulle det være visning av bygget, men etter det Eikeblad kjenner til skal denne ha blitt avlyst på grunn av frykt for at media ville være til stede. Oppmerksomheten skyldes at eiendommen har hatt sterk tilknytning til det såkalte Vestfossen-miljøet. Flere fra miljøet har bodd i byggets andre etasje eller hatt noen tilknytning til stedet. Som tidligere husa møbelbutikken Solid Hjem. Miljøet ble for alvor kjent for offentligheten etter at Kevin Simensen ble slått av politiet gjentatte ganger under en pågripelse i Kongsberg, en sak hvor en politibetjent ble tiltalt for politivold, men senere frikjent i høyeste rett. I perioden etter har politiet gjennomført flere store væpna aksjoner rettet mot miljøet. Flere beboere og butikkdrivere i Vestfossen har uttrykt bekymring for situasjonen, og mange uttrykker at det var på tide.

0: da bygget ble lagt ut for salg i mai, og det... Det har også vært oppfordret til at lokale krefter burde gå sammen for å kjøpe bygget, uten at Eikeblad har håndfaste bevis på at en slik prosess er i gang. Eiendomsmegler for salget er Janne Bøhn Løken i Eiendomsmegler 1. Hun forklarer at det etter avtale med eier vil bli holdt en privat visning denne uka. Alle som har påmeldt den opprinnelige annonserte visningen er informert om tidspunktet og invitert til å delta dersom de ønsker det. Hun bekrefter også budet på 6,1 millioner, og budgivers identitet vil ikke bli opplyst. Og dette skriver da eikeblad.no. Drammens Tidende fikk onsdag morgen flere tips om lange køer på Europa 134 mellom Mjøndalen og Drammen i retning Drammen. DTs reporter meldte om tett trafikk hele veien til Bangeløkka. Og ble oppdatert litt etter klokka 09 har trafikken løst seg opp, og hverken brannvesenets 110-sentral eller politiets operasjonssentral hadde fått melding om noen eventuelle ulykker, opplyser etatene til DT. Og det var også en tipser da som sendte et bilde da til DT onsdag morgen. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Torsdag ble politiet varslet om hærverk på flere biler i Heggelandsmo næringspark, og Ringerikes Blad siterte politiet på et hærverk skal ha skjedd i løpet av siste dagene. Henrik L. Vestland, fungerende politifaglig etterforskningsleder, forteller at en snakk om 6-7 biler som har fått riper og fjernet emblemer. Vi ble fortalt at det muligens var blod på noen av bilene. Politiet har sikret spor på sted i hensikt å finne DNA. Bilene som ble rammet skal være eid av forskjellige bedrifter og en privatperson. Noen biler har delebiler og andre biler skulle fornærmende gjøre i stand og selge videre. Politiet har fått informasjon om at det er snakk om minst to mistenkte. Videre etterforskningsskritt blir å avhøre de mistenkte og avvente svar på DNA-analysene, sier Vestland. Og dette skriver da ringblad.no. Rett mener mannen gjorde seg skyldig i grov bedrageri og grov boforringelse da firmaet hans gikk konkurs, for en lokalt firma gikk over ende våren 2024, og ringerikingen som var det daglig leder og styreleder møtte nylig Ringerike og Hallingdal tingrett tiltalt for det han gjorde rett etter at konkursen var et faktum. Han nekta straffskyld både for grov bedrageri og for grov boforringelse. Samme da som tingretten hadde berammet et rettsmøte om konkurs i firmaet hans, sendte han e-post til et firma som skulle betale to regninger på til sammen 577.226 kroner til hans eget firma, og spurte om han kunne endre kontonummeret pengene skulle utbetales til. Årsaken var at firmaet skulle bytte bank, skrev han i e-posten. Han fikk beskjed om at han gikk om at det gikk greit, og dagen etter sendte han datterens kontonummer. Han opplyste ikke om at firmaet hans var konkurs. Ifølge dommen forklarte mannen at han hadde skrevet inn feil kontonummer. Han skal ha sittet og arbeidet med flere gule lapper foran seg og så tatt feil og skrive inn datterens kontonummer. Dette burde den som skulle betale regningen oppdaget, mente han, og tiltalte forklarte også at han ba firma om å bytte kontonummer fordi han frykta at skatteetaten skulle sperre kontoen hans. Han ville betale til skatteetaten, og da ville han at kontoen skulle sperre, altså når det står det i dommen. Men det skal ikke ha vært skatteetaten som endte opp med pengene som ble utbetalt til datterens konto. Han kunne sikkert betalt til skatteetaten, men pengene ble brukt til å betale andre kreditorer og utlegg for firma han hadde gjort, herunder reiseregning for egen del for selskapet, gjengis det i dommen. Tiltalte opplyste i retten at datteren var helt uskyldig i saken, og at det var han som disponerte kontoen hennes. Og Hønefoss-mannen har vært involvert i flere konkurser tidligere. Ifølge dommen likevel viste han ikke om reglene om boundragelse, sa han. Det var det til tross for at det ble dokumentert at advokaten som ble oppnevnt som bostyrer hadde orientert ham via e-post om hva som var hans plikter i forbindelse med konkursen. Flere måneder etter at han ble åpnet i konkurs i Ringerike Ringerikingens firma tok bostyreren kontakt med firmaet, som betalte drøyt 577 000 kroner til tiltalte på datterens konto. Boet krevde betaling, og i firmaet oppstod det uenigheter om hvorvidt de skulle betale regninga en gang til. Det endte med at det forlik etter rettsmekling med på ca. 360 000 kroner, opplyses det i dommen. Senere har firmaet fått dom i forliksrådet på kravet i sin helhet og inndriver dette fra tiltaltes datter. Retten fant det bevist at tiltalte har forledet selskapet som skulle betale 577 000 kroner ved å framkalle og utnytte en villfarelse hos sin kontaktperson. Retten finner det klart at tiltalte har hatt som forsett å skaffe seg og eller familiemedlemmer en uberettiget vinning. Den etterfølgende bruken av pengene viser det klart at pengene er brukt til private formål, slår Ringerike og Hallingdal tingrett fast og dømmer ham for grovt bedrageri. Også grov boforringelse fant retten bevist. Den påpeker at pengene som tiltalte fikk utbetalt etter datterens konto, tilhørte selskapet og ikke ham personlig. Når han i tillegg er kjent med beramma konkursbehandling, er det klart forsettlig handling med tanke på boforringelse. Det er ikke tvilsomt at han forstår at dette er penger som blir unndratt boet, og retten legger ikke vekt på hans forklaring om at han ikke kjente til reglene for boundragelse. Det vises til at han har vært involvert i hele fire tidligere konkurser, står det i dommen. Og straffa ble fengsel i 6 måneder, da han har fått 10-15% strafferabatt fordi saken hadde en liggetid på 6 måneder og en samlet saksbehandlingstid på ca. 2 år. Retten finner det klart at det tiltalte har vist seg uskikket til å drive selvstendig næringsvirksomhet, være daglig leder i et selskap eller sitte i et selskapsstyre. Derfor frademås han retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, herunder være daglig leder, inneha ledende stilling og sitte i noe styre i selskap i 3 år. I tillegg må han betale 3000 kroner i saksomkostninger. Og dette skriver da ringblad.no. En 25-åring ble i 2022 dømt for vold mot 2 betjenter i Ringerike fengsel. Nylig ble saken gjenåpnet. Den da 21 år gamle mannen ble dømt for 2 voldshendelser på en dag. 13. oktober 2021 slo han en fengselsbetjent i ansiktet og eller bakhuet. Kort tid etter spytta han en førstebetjent i ansiktet da han skulle flyttes til en annen avdeling. Han ble dømt til fengsel i 36 dager for vold mot offentlige tjenestepersoner. I mars i år bestemte gjenopptakelseskommisjonen at saken skulle gjenåpnes, og Borgarting lagmannsrett bestemte at Buskerud tingrett skulle behandle saken på nytt. I den forbindelse la påtalemyndigheten ned påstand om frifinnelse, noe Buskerud tingrett etterkom uten hovedforhandling. I dommen opplyses det at årsaken til frifinnelsen er tvil om 25-åringen er tilregnelig. Retten begrunner det med 5 forskjellige sakkyndigeerklæringer og en dom fra Oslo tingrett i 2024 der mannen ble funnet utilregnelig og dømt til tvungen omsorg. Buskerud tingrett mener det er i tvil om hans skyldevne og om han er høygradig psykisk utviklingshemma. Og dette skriver da ringblad.no. Ringerike kommune vil ikke utvide kloakknettet til ask. I 2023 og 2024 sendte Ringerike kommune ut pålegg om utbedring av private avløpsanlegg til innbyggere i deler av Ask og Veme. Lokalpolitikerne Beate Heieren Hundhamme fra Høyre og Beate Åbel fra Senterpartiet var blant dem som fikk dyre pålegg, og ønsker om utredning av kommunal kloakk kom fram. Nå har kommunen konkludert. Ask prioriteres ikke, og kommunens kloakkutredning førte til at huseierne og grunneiere fikk utsatt frist. Da var enkelte allerede i gang med utbedring av avløpsløsninga. Andre har fått ny utslippstillatelse og har ferdige anlegg, mens noen igjen har kjøpt anlegg som ikke er etablert på grunn av usikkerheten. Nå har kommunen kommet til at Ask og Sørgefoss ikke er et prioritert område for utvidelse av det kommunale avløpsnettet. Denne delen av Ringerike er ikke avsatt til videre utbygging av offentlig kloakk, anses for å være et nytte bare for et fåtall av kommunens innbyggere. Administrasjonen kan ikke se noen gode grunner til at kommunen skal utvide det kommunale avløpsnettet akkurat langs Sandakkeveien på Ask og opp til Veme, eventuelt på Sørgefoss. Og dette et område med tydelig spredt bebyggelse, og det ikke mange hus i tette klynger i området, og påpekes det en orientering til politikerne. Kommunedirektøren mener at andre områder av kommunen har større vekst- og utviklingspotensial. Det såkalte tilsynsprosjekt nummer 14, Sogna nedre etappe, gjenopptas. Kommunen vil gi en ny frist for utbedring av private avløpsanlegg der. Det går fram av en orientering til hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, HMA. Dette skriver da ringblad.no. Vakthavende meteorolog Marek Rataisak forteller at tidlig sommeren 2026 i Ringerike, Jevnaker og Hole blir en fuktig periode. Det ligger et stort lavtrykk rundt Storbritannia som påvirker været i store deler av Sør-Norge. I tillegg det mye fukt på vei inn fra havet. Dere ikke de verste berørte, men dere helt klart berørt, sier Rataisak tidlig onsdag ettermiddag. Fra og med ettermiddagen i dag vil det begynne å komme flere regnbyger, men det blir nok mest i løpet av torsdagen, fortsetter han. Ifølge prognosene skal det komme rundt 20 mm regn i distriktet torsdag. Meteorologen sier dette vil komme som større byger i løpet av døgnet. Det et veldig uforutsigbart lavtrykk vi får, så det veldig vanskelig å si nøyaktig når eller hvor det vil komme mest i deres region. Det ser ut som de største lavtrykka kommer inn og legger seg over Østland i løpet av natta, og det mulighet for noen små perioder med opphold i morgen tidlig før det kommer nye runder med kraftige regnbyger utover ettermiddagen og natt. Da forklarer Rataisak. Og det heller ikke usannsynlig at vi også får en del lyn og torden mens det regner som verst torsdag, men akkurat hvor det inntreffer også veldig usikkert. Det veldig ustabilt vær, så det blir veldig lokale forskjeller. Meteorologen sier lavtrykket vil ha med seg en del vind og lavere temperaturer, og vinden kommer ikke til å være sterk nok til å utgjøre noe fare. Gradene vil nok falle til rundt 15 grader, så om du skal ha på deg regnjakke, trenger du i hvert fall ikke finne fram den varmeste jakka du har. Selv om det legger mye vekt på torsdagen i varslet, bør man forberede seg på regn resten av uka også. Fredag ettermiddag letter det litt, men det kommer noen regnbyger etter det også. Det ligger an til at lavtrykket vil prege været mye av neste uke også, men fra lørdag og søndag det noen små detaljer for lengre perioder med opphold, forteller meteorologen, og dette skriver ringblad.no. Statsforvalteren setter foten ned for Sigdal kommunes gigantiske hytteplaner ved Djupsjøen. Planen åpner for opp til 580 nye hytter og leiligheter, men møter fortsatt kraftig motstand. Årsaken, hensynet til villrein og frykten for store, stygge sår i det bratte landskapet. Det snakk om et enormt område på over 2900 mål vest og nord for Djupsjøen. Her ønsker kommunen å utvide og tette igjen det eksisterende hyttefeltet med mellom 290 og 580 nye boenheter. En miks av vanlige hytter, tomannsboliger og leilighetsbygg. Men statsforvalteren har sendt en formell protest, en såkalt innsigelse. De mener planene truer både naturen og nasjonale interesser, og krever at bremsene settes på før noe som helst blir godkjent. En av de største bekymringene hva som skjer med villreinstammen i Norefjell Reinsjøfjell. Statsforvalteren mener kommunen har gjort altfor dårlige undersøkelser her, selv om skiløper og stier planlegges utenfor reindriftas områder, vil en så massiv utbygging merkes på naturen rundt. Og statsforvalteren krever at man ser på det totale bildet, og at Sigdal må samordne seg med hva nabokommunene driver med. Planene får også tyn for å tillate bygging i alt for bratte terreng. Regelen egentlig at man skal bygge skånsomt og utnytte tomtene man allerede har, framfor å eta seg inn i nye bratte fjellsider. I tillegg frykter statsforvalteren store naturinngrep. Siden terrenget så krevende, vil utbyggerne sannsynligvis sprenge seg inn i fjellsida med gravemaskiner og dynamitt for å bygge kjellere. Og resultatet blir store sår i landskapet, noe statens representanter mener en svært dårlig idé. Fordi deler av det opprinnelige området viser seg å være en for bratt for å bygges på, har kommunen foreslått et såkalt arealbytte. De vil rett og slett bygge på rundt 32 mål med urørte natur- og friluftsområde i stedet for de ubrukelige skrentene. Her står sier statsforvalteren blankt nei. Man kan ikke bare bytte til seg nye naturområder på denne måten uten en egen grundig konsekvensutredning. Statsforvalteren roser kommunen for å styre unna de største myrområdene med selve hyttene, men advarer sterkt mot å legge sykkelstier over myra. Det skader den sårbare naturen langt mer enn skiløyper gjør. Og det pekes også på rot i zonekarta, som kan føre til misforståelser om hvor det faktisk er lov å hogge trær eller lage skiløyper. Gammel granskau må passes bedre på. Statsforvalteren mener det er bra at hyttene skal kobles på det offentlige vann- og avløpsnettet, men lurer på om renseanlegget i Sigdal egentlig har blitt plass til dobesøka fra opp til 580 nye hytter. Statsforvalteren minner derfor om forurensningslova og advarer om at det kan bli nei til utslipp om kapasiteten er for dårlig. For å løse floka og fjerne protestene inviterer statsforvalteren nok en gang kommunen til samtaler. Og dette skriver også da bygdeposten.no. Der også kan en lese kommunalsjefens planprosesser som tar unødig lang tid. Og kommunalsjef Kjell Ove Hovde lar seg ikke skremme av statsforvalterens motbør. Han er klar for å ta praten, men legger ikke skjul på at den statlige byråkratien gjør en ting tar ekstremt lang tid. Det er standard prosedyre å gå i dialog, så det skal vi selvfølgelig gjøre. Vi må rett og slett nøste i dette bit for bit, sier Hovde, som er kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester. Han har tro på at noen av statsforvalterens mange innsigelser vil være enkle å løse, mens andre vil kreve mer hodebry. Gjengangeren er jo dette med reinen, men der har vi allerede ting på gang, forsikrer Hovde. Saken har nettopp vært ute på høring, og lokalpolitikerne hadde sin første behandling av planen i april. Nå jobber administrasjonen med å gå gjennom alle merknadene for å gjøre seg klare til dialogen med statsforvalteren. Og det er vanskelig å si hva den endelige utfallet blir ennå. Her må vi bare dykke dypere ned i den konkrete saken, sier han. Og Hovde legger ikke skjul på at denne hyttesaken har blitt et skikkelig langtrekkende affære. Prosessen startet helt tilbake til 2014-2015. Først måtte den overordnede planen på plass, og nå kjemper de altså med de neste detaljnivå. Planprosessen tar utrolig lang tid da. Noen vil vel si unødig lang tid, sier kommunalsjefen ærlig. Og du kan lese mer om det her da på denne saken på bygdeposten.no. Anette Nordtømme fra Åmot er fadder for bestevenninnas datter Amanda på 17 måneder. Den lille jenta har muligens bare 2 år igjen å leve, og nå har Anette laget en TikTok-video for å sette søkelyset på den sjeldne sykdommen hennes. Anette Nordtømme har en TikTok-konto med rundt 10.500 følgere, og nå har hun lagt ut en video der hun forteller om fadderbarnet Amanda og hennes alvorlige sykdom. Den snart 18 måneder gamle jenta er datter av bestevenninna Edle Marie Aasen Dahl og hennes samboer Andreas Stabæk, og videoen har nå over 41 000 visninger. I oktober i fjor fikk Amanda diagnosen autosomal resessiv, poler 3-assosiert leukodystrofi. Dette er en ekstremt sjelden tilstand som påvirker hjernen og utviklingen. Foreldrene som bor i Arendal har fortalt om datterens sykdom i en stor artikkel i Tvedestrandsposten. Amandas sykdom innebærer blant annet treg vekst, ukontrollerte bevegelser, dårlig immunforsvar, tenner som vokser seg og kommer frem tilfeldig. Raske forverring av synet, låsninger i ledd og svake lunger. Sykdommen er uhelbredelig og progressiv. Barn med denne diagnosen blir sjelden eldre enn 5 år, og for Amanda er prognosen at hun trolig har rundt 2 år igjen. På grunn av et dårlig immunforsvar vil hun før eller siden få et virus eller en bakterieangrep som hun ikke vil klare å bekjempe, ifølge artikkelen i Tvedestrandsposten. Nå handler dagene mye om å skape minner sammen med Amanda gjennom opplevelser jenta selv har glede av. Og Amanda er veldig glad i dyr, men fordi synet hennes forverres raskt, vet de ikke hvor lenge hun vil kunne se dyra. Derfor planlegger de så mange utflukter som mulig, blant annet til dyreparken, forteller Anette. Og selv om Anette bor i Åmot og venninna bor i Arendal, holder de tett kontakt. Og jeg får daglige oppdateringer fra Edle Marie via Snap, FaceTime og telefon, og på grunn av avstanden og fordi Amanda har svagt immunforsvar, blir det ikke så ofte vi får til fysiske møter, men jeg er like glad, ja, som et tantebarn, sier hun. Og den hardt prøvede familien i Arendal har også flere bekymringer. Snart må de flytte fra boligen de leier i dag. huset har liksom vært det eneste sted som har føltes trygt i alt dette. Det var en ekstra bekymring vi ikke trengte nå, sier Edle Marie til Tvedestrandsposten. Alt dette har fått venninnekretsen rundt Edle Marie til å handle. To andre venninner, som også er Amandas faddere, har startet en spleis for å lette hverdagen litt for Amanda og foreldrene. Anette har på sin side tydd til sosiale medier, både for å rette oppmerksomhet mot den sjeldne lidelsen og for å spre budskapet om spleisen. Jeg håper å skape økt bevissthet rundt diagnosen etter at historien av deres ble kjent, har Edle Marie blitt kontaktet av andre som har barn med genfeil. De har følt seg litt alene i situasjonen, og det har vært til hjelp for dem og få vette at det finnes noen andre der ute som de kan relatere til. Derfor tror jeg det er viktig å nå ut det bredere med informasjon, sier hun. I skrivende stund har den kommet inn 104.300 kroner på spleisen, og beløpet stiger stadig. Edle Marie er takknemlig for venninnas engasjement, selv om hun måtte tenke seg om før hun gikk med på å dele historia og akseptere spleisen. Jeg synes det er veldig hyggelig at de bryr seg, og reaksjonene etter at vi valgte å være åpne om dette har vært overraskende fine, sier hun til Bygdeposten. Og der kan også se den videoen da, som Anette Nordtømme da forteller om fadderbarnets sykdom også, som er lagt ved i denne saken. Og det skriver også bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 3. juni.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. De markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som er en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble i forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønske om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen er et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem er kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina er sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere opplevde alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften en onsdag den 3. juni. En ringerikskvinne i slutten av 20-årene er meldt savnet. Det bekrefter fungerende politifaglig etterforskningsleder Henrik L. Vestland til Ringerikes Blad onsdag ettermiddag. Kvinnen skal ha vært savnet siden ca. klokka 03.00 natt mandag denne uka, og Vestland opplyser at det lokale etterforskningsavsnittet i Ringerike mottok formell savnemelding onsdag formiddag. Vestland sier politiet jobber nå med å etterforske hvor kvinnen er og kan ha vært også. Det legges ikke opp til større leiteaksjon per nå. Det er også enda usikkert om kvinnen har forlatt Ringeriksdistriktet. Og dette skriver da ringblad.no. Kommunen bekrefter bud på Støabakken 1. Eikeblad erfarer at et bud på 6,1 millioner foreligger, men avsender er ubekreftet. For det er bevegelse i salgsprosessen rundt næringsbygget i Støabakken 1 i Vestfossen. Bygget ble lagt ut for salg i midten av mai med en prisantydning på 10 500 000 kroner. Og nå erfarer Eikeblad at det er lagt inn et bud på 6,1 millioner kroner på eiendommen, og det er imidlertid ikke bekreftet om det er kommunens bud. Ordfører Adrian Tollefsen fra Høyre bekrefter overfor Eikeblad at Øvre Eike kommune la inn et bud i dag tidlig. Han ønsker imidlertid ikke å kommentere nøyaktig hvor mye kommunen har lagt inn. Dermed er det foreløpig ikke bekreftet hvem som står bak budet på 6,1 millioner kroner som ligger langt under prisantydning. At kommunen var på banen ble klart allerede i forrige uke. Under et formannskapsmøte 28. mai behandlet lokalpolitikerne saken bak lukka dører, og da dørene åpna seg etter at formannskapet hadde diskutert saken, viste det seg at de enstemmig hadde vedtatt å by på bygget for å sikre seg den strategiske eiendommen. Og hele formannskapet i Øvre Eiker har i fellesskap besluttet å by på eiendommen, og med formål om å kjøpe den, uttalte ordfører Tollefsen til Eikeblad. Kommunens eventuelle kjøp vil bli finansiert gjennom et låneopptak. Salgsprosessen har vært preget av mye oppmerksomhet. Onsdag 26. mai skulle det være visning av bygget, men etter det Eikebladet kjenner til skal denne ha blitt avlyst på grunn av frykt for at media ville være til stede. Oppmerksomheten skyldes at eiendommen har hatt sterk tilknytning til det såkalte Vestfossen-miljøet. Flere fra miljøet har bodd i byggets andre etasje eller hatt noen tilknytning til stedet. Som tidligere husa møbelbutikken Solid Hjem. Miljøet ble for alvor kjent for offentligheten etter at Kevin Simensen ble slått av politiet gjentatte ganger under en pågripelse i Kongsberg, en sak hvor en politibetjent ble tiltalt for politivold, men senere frikjent i høyeste rett. I perioden etter har politiet gjennomført flere store væpna aksjoner rettet mot miljøet. Flere beboere og butikkdrivere i Vestfossen har uttrykt bekymring for situasjonen, og mange uttrykker at det var på tide da bygget ble lagt ut for salg i mai. Og det har også vært oppfordret til at lokale krefter burde gå sammen for å kjøpe bygget, uten at Eikeblad har håndfaste bevis på at en slik prosess er i gang. Eiendomsmegler for salget er Janne Bøhn Løken i Eiendomsmegler 1. Hun forklarer at det etter avtale med eier vil bli holdt en privat visning denne uka. Alle som har påmeldt den opprinnelige annonserte visningen er informert om tidspunktet og invitert til å delta dersom de ønsker det. Hun bekrefter også budet på 6,1 millioner, og budgivers identitet vil ikke bli opplyst. Og dette skriver da eikeblad.no. Drammens Tidende fikk onsdag morgen flere tips om lange køer på Europa 134 mellom Mjøndalen og Drammen i retning Drammen. DTs reporter meldte om tett trafikk hele veien til Bangeløkka. Og ble oppdatert litt etter klokka 09 har trafikken løst seg opp, og hverken brannvesenets 110-sentral eller politiets operasjonssentral hadde fått melding om noen eventuelle ulykker, opplyser etatene til DT. Og det var også en tipser da som sendte bildet til DT onsdag morgen. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. Torsdag ble politiet varslet om hærverk på flere biler i Heggelandsmo næringspark, og Ringerikes Blad siterte politiet på et hærverk skal ha skjedd i løpet av siste dagene. Henrik L. Vestland, fungerende politifaglig etterforskningsleder, forteller at en snakk om 67 biler som har fått riper og fjernet emblemer. Vi ble fortalt at det muligens var blod på noen av bilene. Politiet har sikret spor på sted i hensikt å finne DNA. Bilene som ble rammet skal være eid av forskjellige bedrifter og en privatperson. Noen biler har delebiler og andre biler skulle fornærmende gjøre i stand og selge videre. Politiet har fått informasjon om at det er snakk om minst to mistenkte. Videre etterforskningsskritt blir å avhøre de mistenkte og avvente svar på DNA-analysene, sier Vestland. Og dette skriver da ringblad.no. Rett mener mannen gjorde seg skyldig i grov bedrageri og grov boforringelse da firmaet hans gikk konkurs, for en lokalt firma gikk over ende våren 2024, og ringerikingen som var det daglig leder og styreleder møtte nylig Ringerike og Hallingdal tingrett tiltalt for det han gjorde rett etter at konkursen var et faktum. Han nekta straffskyld både for grov bedrageri og for grov boforringelse. Samme da som tingretten hadde berammet et rettsmøte om konkurs i firmaet hans, sendte han e-post til et firma som skulle betale to regninger på til sammen 577.226 kroner til hans eget firma, og spurte om han kunne endre kontonummeret pengene skulle utbetales til. Årsaken var at firmaet skulle bytte bank, skrev han i e-posten. Han fikk beskjed om at det gikk greit, og dagen etter sendte han datterens kontonummer. Han opplyste ikke om at firmaet hans var konkurs. Ifølge dommen forklarte mannen at han hadde skrevet inn feil kontonummer. Han skal ha sittet og arbeidet med flere gule lapper foran seg, og så tatt feil og skrive inn datterens kontonummer. Dette burde den som skulle betale regningen oppdaget, mente han, og tiltalte forklarte også at han ba firma om å bytte kontonummer, fordi han frykta at skatteetaten skulle sperre kontoen hans. Han ville betale til skatteetaten, og da ville han at kontoen skulle sperres, når det står det i dommen. Men det skal ikke ha vært skatteetaten som endte opp med pengene som ble utbetalt til datterens konto. Han kunne sikkert betalt det til skatteetaten, men pengene ble brukt til å betale andre kreditorer og utlegg for firma han hadde gjort, herunder reiseregning for egen del for selskapet gjengis det i dommen. Tiltalte opplyste i retten at datteren var helt uskyldig i saken, og at det var han som disponerte kontoen hennes. Og Hønefoss-mannen har vært involvert i flere konkurser tidligere. Ifølge dommen likevel viste han ikke om reglene om boundragelse, sa han. Det var det til tross for at det ble dokumentert at advokaten som ble oppnevnt som bostyrer hadde orientert ham via e-post om hva som var hans plikter i forbindelse med konkursen. Flere måneder etter at han ble åpnet av konkurs i Ringerikingens firma tok bostyreren kontakt med firmaen, som betalte drøyt 577 000 kroner til tiltalte på datterens konto. Boet krevde betaling, og i firmaet oppstod det uenigheter om hvorvidt de skulle betale regninga en gang til. Det endte med at det forlik etter rettsmekling med på ca. 360 000 kroner, opplyses det i dommen. Senere har firmaet fått dom i forliksrådet på kravet i sin helhet og inndriver dette fra tiltaltes datter. Retten fant det bevist at tiltalte forledet selskapet som skulle betale 577 000 kroner ved å framkalle og utnytte en villfarelse hos sin kontaktperson. Retten finner det klart at tiltalte har hatt som forsett å skaffe seg og eller familiemedlemmer en uberettiget vinning. Den etterfølgende bruken av pengene viser det klart at pengene er brukt til private formål, slår Ringerike og Hallingdal tingrett fast og dømmer ham for grovt bedrageri. Også grov boforringelse fant retten bevist. Den påpeker at pengene som tiltalte fikk utbetalt etter datterens konto, tilhørte selskapet og ikke ham personlig. Når han i tillegg er kjent med beramma konkursbehandling, er det klart forsettlig handling med tanke på boforringelse. Det er ikke tvilsomt at han forstår at dette er penger som blir unndratt boet, og retten legger ikke vekt på hans forklaring om at han ikke kjente til reglene for boundragelse. Det vises til at han har vært involvert i hele fire tidligere konkurser, står det i dommen. Og straffa ble fengsel i 6 måneder, da han har fått 10-15% strafferabatt, fordi saken hadde en liggetid på 6 måneder og en samlet saksbehandlingstid på ca. 2 år. Retten finner det klart at tiltalte har vist seg uskikka til å drive selvstendig næringsvirksomhet, være daglig leder i et selskap eller sitte i et selskapsstyre. Derfor fradømmes han retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, herunder være daglig leder, innehar ledende stilling og sitte i noe styre i selskap i 3 år. I tillegg må han betale 3000 kroner i saksomkostninger. Og dette skriver da ringblad.no. En 25-åring ble i 2022 dømt for vold mot 2 betjenter i Ringerike fengsel. Nylig ble saken gjenåpnet. Den da 21 år gamle mannen ble dømt for 2 voldshendelser på en dag. 13. oktober 2021 slo han en fengselsbetjent i ansiktet og eller bakhuet. Kort tid etter spøtta han en førstebetjent i ansiktet da han skulle flyttes til en annen avdeling. Han ble dømt til fengsel i 36 dager for vold mot offentlige tjenestepersoner. I mars i år bestemte gjenopptakelseskommisjonen at saken skulle gjenåpnes, og Borgarting lagmannsrett bestemte at Buskerud tingrett skulle behandle saken på nytt. I den forbindelse la påtalemyndigheten ned påstand om frifinnelse, noe Buskerud tingrett etterkom uten hovedforhandling. I dommen opplyses det at årsaken til frifinnelsen er tvil om 25-åringen er tilregnelig. Retten begrunner det med 5 forskjellige sakkyndigerklæringer og en dom fra Oslo tingrett i 2024, der mannen ble funnet utilregnelig og dømt til tvungen omsorg. Buskerud tingrett mener det er i tvil om hans skyldevne og om han er høygradig psykisk utviklingshemmet. Og dette skriver da ringblad.no. Ringerike kommune vil ikke utvide kloakknettet til ask. I 2023 og 2024 sendte Ringerike kommune ut pålegg om utbedring av private avløpsanlegg til innbyggere i deler av Ask og Veme. Lokalpolitikerne Beate Heieren Hundhamme fra Høyre og Beate Aabel fra Senterpartiet var blant dem som fikk dyre pålegg, og ønsker om utredning av kommunal kloakk kom fram. Nå har kommunen konkludert. Ask prioriteres ikke, og kommunens kloakkutredning førte til at huseierne og grunneiere fikk utsatt frist. Da var enkelte allerede i gang med utbedring av avløpsløsninga. Andre har fått ny utslippstillatelse og har ferdige anlegg, mens noen igjen har kjøpt anlegg som ikke er etablert på grunn av usikkerheten. Nå har kommunen kommet til at Aske og Sørgefoss ikke er et prioritert område område for utvidelse av det kommunale avløpsnettet. Denne delen av Ringerike ikke avsatt til videre utbygging og offentlig kloakk, anses for å være et nytte bare for et fåtal av kommunens innbyggere. Administrasjonen kan ikke se noen gode grunner til at kommunen skal utvide det kommunale avløpsnettet akkurat langs Sandakkeveien på Ask og opp til Veme, eventuelt på Sørgefoss. Og dette er et område med tydelig spredt bebyggelse, og det er ikke mange hus i tette klynger i området, og påpekes det en orientering til politikerne. Kommunedirektøren mener at andre områder av kommunen har større vekst- og utviklingspotensial. Det såkalte tilsynsprosjekt nummer 14, Sogna, nedre etappe gjenopptas. Kommunen vil gi ny frist for utbedring av private avløpsanlegg der. Det går fram av en orientering til hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, HMA. Dette skriver da ringblad.no. Vakthavende meteorolog Marek Rataisak forteller at tidlig sommeren 2026 i Ringerike, Jevnaker og Hole blir en fuktig periode. Det ligger et stort lavtrykk rundt Storbritannia som påvirker været i store deler av Sør-Norge. I tillegg er det mye fukt på vei inn fra havet. Dere er ikke de verste berørte, men dere er helt klart berørt, sier Rataisak tidlig onsdag.

Norden, mens det regnes som verst torsdag, men akkurat hvor det inntreffer er også veldig usikkert. Det er veldig ustabilt vær, så det blir veldig lokale forskjeller. Meteorologen sier lavtrykket vil ha med seg en del vind og lavere temperaturer, og vinden kommer ikke til å være sterk nok til å utgjøre noe fare. Gradene vil nok falle til rundt 15 grader, så om du skal ha på deg regnjakke, trenger du i hvert fall ikke finne fram den varmeste jakka du har. Selv om det legges mye vekt på torsdagen i varselet, bør man forberede seg på regn resten av uka også. Fredag ettermiddag letter det litt, men det kommer noen regnbyger etter det også. Det ligger an til at lavtrykket vil prege været mye av neste uke også, men fra lørdag og søndag er det noen små detaljer for lengre perioder med opphold, forteller meteorologen, og dette skriver ringblad.no. Statsforvalteren setter foten ned for Sigdal kommunes gigantiske hytteplaner ved Djupsjøen. Planen åpner for opp til 580 nye hytter og leiligheter, men møter fortsatt kraftig motstand. Årsaken, hensynet til villrein og frykten for store, stygge sår i det bratte landskapet. Det er snakk om et enormt område på over 2900 mål vest og nord for Djupsjøen. Her ønsker kommunen å utvide og tette igjen det eksisterende hyttefeltet med mellom 290 og 580 nye boenheter. En miks av vanlige hytter, tomannsboliger og leilighetsbygg. Men statsforvalteren har sendt en formell protest, en såkalt innsigelse. De mener planene truer både naturen og nasjonale interesser, og krever at bremsene settes på før noe som helst blir godkjent. En av de største bekymringene er hva som skjer med villreinstamma i Norefjell Reinsjøfjell. Statsforvalteren mener kommunen har gjort altfor dårlige undersøkelser her, selv om skiløper og stier planlegges utenfor reindriftas områder, vil en så massiv utbygging merkes på naturen rundt. Og statsforvalteren krever at man ser på det totale bildet, og at Sigdal må samordne seg med hva nabokommunene driver med. Planene får også tyn for å tillate bygging i alt for bratte terreng. Regelen er egentlig at man skal bygge skånsomt og utnytte tomtene man allerede har, framfor å ete seg inn i nye bratte fjellsider. I tillegg frykter statsforvalteren store naturinngrep. Siden terrenget er så krevende, vil utbyggerne sannsynligvis sprenge seg inn i fjellsida med gravemaskiner og dynamitt for å bygge kjellere. Og resultatet blir store sår i landskapet, noe statens representant mener er en svært dårlig idé. Fordi deler av det opprinnelige området viser seg å være en for bratt for å bygges på, har kommunen foreslått et såkalt arealbytte. De vil rett og slett bygge på rundt 32 mål med urørt natur- og friluftsområde i stedet for de ubrukelige skrentene. Her sier statsforvalteren blankt nei. Man kan ikke bare bytte til seg nye naturområder på denne måten uten en egen grundig konsekvensutredning. Statsforvalteren roser kommunen for å styre unna de største myrområdene med selve hyttene, men advarer sterkt mot å legge sykkelstier over myra. Det skader den sårbare naturen langt mer enn skiløpet gjør. Og det pekes også på rot i zonekarta, som kan føre til misforståelser om hvor det faktisk er lov å hogge trær eller lage skiløper. Gammel granskau må passes bedre på. Statsforvalteren mener det er bra at hyttene skal kobles på det offentlige vann- og avløpsnettet, men lurer på om renseanlegget i Sigdal egentlig har blitt plass til dobesøka fra opp til 580 nye hytter. Statsforvalteren minner derfor om forurensningslova og advarer om at det kan bli nei til utslipp om kapasiteten er for dårlig. For å løse floka og fjerne protestene inviterer statsforvalteren nok en gang kommunen til samtaler, og dette skriver altså da bygdeposten.no. Der også kan en lese kommunalsjefens planprosesser, som tar unødig lang tid. Og kommunalsjef Kjell Ove Hovde lar seg ikke skremme av statsforvalterens motbør. Han er klar for å ta praten, men legger ikke skjul på at den statlige byråkratien gjør en ting tar ekstremt lang tid. Det er standard prosedyre å gå i dialog, så det skal vi selvfølgelig gjøre. Vi må rett og slett nøste i dette bit for bit, sier Hovde, som er kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester i Sigdal. Han har tro på at noen av statsforvalterens mange innsigelser vil være enkle å løse, mens andre vil kreve mer hodebry. Gjengangeren er jo dette med reinen, men der har vi allerede ting på gang, forsikrer Hovde. Saken har nettopp vært ute på høring, og lokalpolitikerne hadde sin første behandling av planen i april. Nå jobber administrasjonen med å gå gjennom alle merknadene for å gjøre seg klare til dialogen med statsforvalteren. Og det er vanskelig å si hva den endelige utfordringen
utfallet blir ennå. Her må vi bare dykke dypere ned I den konkrete saken, sier han.

0: og Hovde legger ikke skjul på at denne hyttesaken har blitt et skikkelig langtrekkende affære. Prosessen startet helt tilbake til 2014-2015. Først måtte den overordnede planen på plass, og nå kjemper de altså med de neste detaljnivå. Planprosessen tar utrolig lang tid da. Noen vil vel si unødig lang tid, sier kommunalsjefen ærlig. Og du kan lese mer om det her da på denne saken på bygdeposten.no. Anette Nordtømme fra Åmot er fadder for bestevenninnas datter Amanda på 17 måneder. Den lille jenta har muligens bare 2 år igjen å leve, og nå har Anette laget en TikTok-video for å sette søkelyset på den sjeldne sykdommen hennes. Anette Nordtømme har en TikTok-konto med rundt 10.500 følgere, og nå har hun lagt ut en video der hun forteller om fadderbarnet Amanda og hennes alvorlige sykdom. Den snart 18 måneder gamle jenta er datter av bestevenninna Edle Marie Åsen Dahl og hennes samboer Andreas Stavik. Stabæk, og videoen har nå over 41 000 visninger. I oktober i fjor fikk Amanda diagnosen autosomal resessiv, polar 3-assosiert leukodystrofi. Dette er en ekstremt sjelden tilstand som påvirker hjernen og utviklingen. Foreldrene som bor i Arendal har fortalt om datteras sykdom i en stor artikkel i Tvedestrandsposten. Amandas sykdom innebærer blant annet treg vekst, ukontrollerte bevegelser, dårlig immunforsvar, tenner som vokser seg og kommer frem tilfeldig. Raske forverring av synet, låsninger i ledd og svake lunger. Sykdommen er uhelbredelig og progressiv. Barn med denne diagnosen blir sjelden eldre enn 5 år, og for Amanda er prognosen at hun trolig har rundt 2 år igjen. På grunn av et dårlig immunforsvar vil hun før eller siden få et virus eller en bakterieangrep som hun ikke vil klare å bekjempe, ifølge artikkelen i Tvedestrandsposten. Nå handler det ane mye om å skape minner sammen med Amanda gjennom opplevelser jenta selv har gleda. Og Amanda er veldig glad i dyr, men fordi synet hennes forverres raskt, vet de ikke hvor lenge hun vil kunne se dyra. Derfor planlegger de så mange utflukter som mulig, blant annet til dyreparken, forteller Anette. Og selv om Anette bor i Åmot og venninna bor i Arendal, holder de tett kontakt. Og jeg får daglige oppdateringer fra Edle Marie via Snap, FaceTime og telefon, og på grunn av avstand og fordi Amanda har svagt immunforsvar, blir det ikke så ofte vi får til fysiske møter, men jeg er like glad, ja, som et tantebarn, sier hun. Og i den hardt prøva familien i Arendal har også flere bekymringer. Snart må de flytte fra boligen de leier i dag. Huset har liksom vært det eneste sted som har føltes trygt i alt dette. Det var en ekstra bekymring vi ikke trengte nå, sier Edle Marie til Tvedestrandsposten. Alt dette har fått venninnekretsen rundt Edle Marie til å handle. To andre veninner, som også er Amandas fadere, har startet en spleis for å lette hverdagen litt for Amanda og foreldrene. Anette har på sin side tydd til sosiale medier, både for å rette oppmerksomhet mot den sjeldne lidelsen og for å spre budskapet om spleisen. Jeg håper å skape økt bevissthet rundt diagnosen. Etter at historien deres ble kjent, har Edle Marie blitt kontaktet av andre som har barn med genfeil. De har følt seg litt alene i situasjonen, og det har vært til hjelp for dem og få vette at det finnes noen andre der ute som de kan relatere til. Derfor tror jeg det er viktig å nå ut det bredere med informasjon, sier hun. I skrivende stund har den kommet inn 104.300 kroner på spleisen, og beløpet stiger stadig. Edle Marie er takknemlig for venninnas engasjement, selv om hun måtte tenke seg om før hun gikk med på å dele historien og akseptere spleisen. Jeg synes det er veldig hyggelig at de bryr seg, og reaksjonene etter at vi valgte å være åpne om dette har vært overraskende fine, sier hun til Bygdeposten. Og der kan du også se den videoen da, som Anette Nordtømme da forteller om fadderbarnets sykdom også, som er lagt ved i denne saken. Og det skriver også bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 3. juni.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk.
2: Og ekte lokal sjel.

skal ta en titt på programmet for videre denne onsdagen den 3. juni. Nå det straks hovedsendingen, altså lokale aktuelle som vi skal sette i gang med, og etter det så fortsetter vi med litt nyheter, og så det ønsketimen, og ønsketimen den i dag med undertegnet som skal ta seg av ønsketimen denne onsdagen. Så det etter nyheten klokka 14, der Ann-Kristins Platebar med Ann-Kristin Halleralen, 14.30 i Grandlandet med Barbro Svein Olof Abrahamsson. Etter nyheten klokka 15, så det Ring og Vind som i dag med Gustav Reddaren. Etter nyheten klokka 16 det god efter midtfyke, så fortsetter vi med ettermiddagsmusikken frem til klokka 18. Da det gjennom dagens lokale aktuelt, så kommer programmet fra Senstopp Rock'n'Roll med Thomas Neråsen. Så det klart for Off the Record, som med Jan Ivar Høgrup, så det Bluesland med Jan Kristian Nordahl. Og når klokka har passert 22, så det klart for lokale nyheter, og så det ønsketimen med undertegnet da i et gjenner. Og så blir det musikk inn i natta, frem mot klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne onsdag.

Ja, med de tonene så kan undertegnede Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokal aktuell sending denne onsdagen den 3. juni. Og i denne sendingen så skal vi innom en konsert som skal være, og det er 15. juni. Da blir det sommerkonsert med kor O2. Og jeg skal ta en prat med henne som er lederen i koret, Astrid Torgersen. Hun kommer til meg her i studio, vi skal prate om den konserten da, som de skal ha den 15. juni, og litt om hva de har på repertoaret sitt, og litt om koret og tema da, for denne sommerkonserten. Så det skal du få høre mer fra henne om, og så skal vi få høre at flere russ har blitt skadd av laser, og har da ytterligere to russ som har fått alvorlige øyeskader. Og nå er det sånn at politiet nå startet etterforskning av laserbruk i russetida, for det er fortsatt også sånn at det er fortsatt laser blant russen. Og mer om det, det skal vi få høre om i dagens sending. Og nå til sammen er det vel 4 eller 5 som har blitt skadet av laser nå i denne russetida til nå. Men det skal det også føre mer om i sendinga. Foruten om det så skal vi innom ord for dagen dagen i dag. Vi skal ta en titt på vær og pollenvarselet. Vi skal innom politirapporten. Det blir repetisjon av musikkvis. Og vi skal ha med oss noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger i denne sendingen. Vi har fått inn noen nye kjøp og salgsmeldinger som vi skal ta med i sendingen. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal det også bli. Men det er jo sånn da at vi skal starte opp vi med musikken, og det vi skal høre på aller først i dag. Det blir litt countrymusikk fra en gruppe som heter The Boots Band med låta Indian Girl.

0: Det var gruppa Debutspannet med Indian Girl. Vi skal straks innom litt om mor for dagen og Danny da også, men vi tar med oss litt reklame før det.
1: Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Bra Godt Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulvprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Skal vi ta med oss først litt om ord for dagen. I dag det fra Helene Kurt. Hun har sagt at da Gud fordrev Adam og Eva fra paradis, skjenka han dem moten til trøst. Og så har Gud fordrev Adam og Eva fra paradis, skjenka han dem moten til trøst. Helene Kurt det som har sagt det. Det har blitt onsdag 3. juni, vi har kommet til uke 23. I dag det Rasmus og Rakel som har navnet han. Rasmus kom fra gresk, Rasmios, som betyr elsket, mens Rakel fra hebraisk, sev, med lam eller søye. Kan vi ta med oss, det også noen merkedager i dag, for i dag det også det som kalles Rasmusdagen, som til minne om den hellige biskop Erasmus fra Syria. Ifølge historien så ble han torturert med spisse gjenstander, noe som har gitt opphav til folketrua om at hverken spiker eller jern skulle berøre jorda denne dagen. Og så noe som heter Skoklefallsdagen, i eldre værvarslingsdag på Østlandet, som indikerte overgangen til sommeren og slutten på våronna. Og det ble sagt at dersom det var fint vær denne dagen, så ville det bli en god sommer. Ja, så ser jo ikke så halvgærent ut i dag, så da får vi jo se da om det kan ha noe betydning for resten av sommeren. Men i alle fall så skal vi ta med oss resten også når det gjelder historikken også. I år 1808, den amerikanske politikeren og demokraten Jefferson Davis ble født og var sjøstatenes president under borgerkrigen i 1861-1865. I 1843, den danske kongen fra 1906, Fredrik den 8., han ble født. I 1865, den britiske kongen fra 1910, Georg den 5., ble født. I 1906, den amerikanske franske danseren og revystjerna Josephine Baker ble født. I 1924, NRKs matekspert fra 1964, og Ingrid Espelid Hovik, hun ble født, gikk bort i 2018. I 1925, den amerikanske filmskuespilleren Tony Curtis ble født, og blant annet spilte i filmen Noen har det hett fra 1959. I 1926, den amerikanske dikteren Allen Ginsberg ble født, var inspirator for hippiebevegelsen. I 1937, hertugen av Windsor, tidligere Edvard den 8., gifta seg i Frankrike med Wallis Simpson. I 1939, lyriker Jon Tolås ble født. I 1945, jazzmusiker, bassist og komponist Bjørn Alterhaug ble født. I 1949, skuespilleren Knut Valle ble født. I 1956, skuespilleren Lars Sørbø ble født. I 1958, i Frankrike, ble nasjonalforsamlingen oppløst etter å ha gitt general Charles de Gaulle nærmest diktatoriske fullmakter. I 1963 så ble Johannes 23. pave fra 1958, og han døde, altså i 1963, så han satt jo cirka i fem år da, som pave. I 1965, forbundet med Gemini 6, utførte Edward White den første vandring i rommet. I 1979 i Mexico begynte en oljeutblåsning som den gang var verdens største forurensningskatastrofe. I 1986 den spanske tennisspilleren Rafael Nadal ble født og var Wimbledon-vinner i 2008 og 2010. I 1989, Irans religiøse og politiske leder, som blir kalles Ayatollah, som han heter Ruhollah Khomeini, blei han døde, og var altså politisk leder fra 1979, og han overtok da etter Shahens fall. I 2001 i Peru så vant Alejandro Toledo presidentvalget. I 2006, Montenegro erklærte seg uavhengig av Serbia etter en folkeavstemning 21. mai. Så tar vi med at den 3. juni i 2022, Russlands krig i Ukraina hadde vart i 100 dager. 20% i øst ble erobret og store ødeleggelser, og 6,5 millioner ukrainere hadde forlatt landet. Se litt om det som har skjedd på denne 3. juni. Nå skal vi straks innom en konsert som skal være den 15. juni. Det er Kor O2 som skal ha sommerkonsert den 15. juni. Mer om det, det skal du få høre om. Jeg har fått besøk i studio av lederen i koret. Det er Astrid Torgersen. Hun skal fortelle mer om det om noen minutter. Men før vi skal få høre mer ifra henne og om både det som skal skje da på den konserten, så skal vi få høre litt mer musikk her nå, og nå skal vi innom en kar som i hvert fall jeg har sans for. Det John Denver, og her skal vi få høre han med låta Sylvia's Mother.

0: Mandag 15. juni så inviterer koret Kor O2, de inviterer til sommerkonsert, og det skal foregå opp ved skiflyvningskroa Vikersund det, og nå har jeg med meg hun som leder for koret, det Astrid Torgersen, og velkommen I studio.
1: Jo, takk for det. Hyggelig at du fikk komme.
0: Ja, så bra, og da får du også mulighet til å fortelle litt om sommerkonserten som dere skal ha den 15. juni, men før vi snakker litt om konserten, så må du jo fortelle litt om Kor O2, som jeg hørte da, som jeg spurte om når det ble stiftet, men rett og slett I 2002, så det grunnen til navnet Kor O2.
1: Det stemmer.
0: Så, ja, vil du fortelle litt om hva slags type kor dere da?
1: Det Kor O2 et blandet kor med 40 aktive medlemmer nå. Vi har ingen aldersgrense, hverken opp eller ned. Vi synger et variert program med alltid fra poprock til viser. Og på juleprogrammet så har vi jo klassiske verker til moderne julesanger. Og vi har to faste konserter hvert år. Det sommerkonsert og julekonsert. Julekonserten alltid om at kirke. Nå det andre gang vi I skiflingsbakken, og det viste seg I fjor å være et veldig ok lokale, så vi prøver en gang til. Ellers så prøver vi også å ha 1-2 konserter på Modumheimen I løpet av året. Det kommer litt an på hvor stort program de har ellers, for der det populært å komme. Vi øver I om at kirke onsdager fra 7-9:30, og da det inkludert kaffepause. Må ha litt sosialt. Og vi som de fleste andre kor, vi ønsker oss jo flere medlemmer, og vi vil spesielt oppfordre menn til å komme. Vi en glad og munter gjeng som trives I lag, og ja, har det gøy. Og det det viktigste.
0: Ja, ja, så bra. Det sosiale, det trengs jo absolutt, så ja.
1: Ja, vi har jo en del enslige, og kanskje som har blitt uføre, som trenger litt et nettverk. Mm. Og det veldig ordentligt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så bra. Hvor dere har tilholden? Sånn,
1: vi øver I Åmot Kirke.
0: Ja, det der dere har liksom hovedbasen.
1: Det der vi har basen, for det et veldig flott lokal å øve I. Ja. Du har flygelet, og det god akustikk.
0: Ja.
1: Men vi har jo ikke noe sånn spesielt kristenprogram, for å si det sånn. Altså, vi dekker egentlig alt.
0: Det veldig, veldig variert, sånn, ja.
1: Veldig variert.
0: Ja.
1: Og dirigenten vår, han jo også en god arrangør og pianist, så han har laget veldig mange morsomme arrangementer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det skjønt Egil Fossum.
1: Det Egil Fossum, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Ja, men da får vi håpe at det kan få rekruttert, og det spesielt mannfolka som dere nå retter litt ekstra mot, da.
1: Ja. Ja, vi trenger litt flere mannfolk, men alle damer også hjertelig velkommen. Altså ikke noe til forringelse.
0: Hvor ofte det dere øver og sånn da, når dere samles?
1: Vi øver hver onsdag, og vi følger stort sett skoleferien.
0: Ja, stemmer.
1: Ja. Ja. Så vi har oppstart igjen til høsten, nå 19. august.
0: Ja,
1: og da begynner forberedelsen til julekonsert.
0: Ja, da I full gang med det.
1: Da det full gang med det.
0: Og vi andre så vidt ferdige med sommer, så da kommer det litt julestemning, for da blir det juleprogrammet som dere synger på.
1: Da må vi begynne å øve på julesanger. Det jo ikke alltid følelsen at det passer så godt hvis det kjempeflott vær og 25 varmegrader ute. Men det må til da.
0: Det må jo det. Det klart øving. Det må man jo gjøre. Så det, ja. Så den sommerkonserten nå, det på en måte avslutningen for dette semesteret på en måte da, før det tar sommerferie?
1: Det stemmer.
0: Ja.
1: Og som du sa, konserten har vi I skiflygningskroa den mandag den 15. juni klokka 7:30. Vi åpner dørene 7:15, slik at folk kan komme inn og roe seg, og kaffen I kroa den åpent. Så du kan kjøpe deg en kaffekopp før konserten starter.
0: Mm.
1: Eller noe å bite I. Og billetter kan forhåndskjøpes hos herreavdelingen i Åmotsenteret, hos Savanna i Vikersund, og selvfølgelig i skiflyvningskroa da. Og billetten koster 250 kroner for voksne. Barn under 15 år er gratis, og det samme er ledsagere. De ja. Kommer gratis inn.
0: Akkurat, så det er uansett?
1: Det er uansett, ja. Det skal ikke være noe belastning for den som Nei. Trenger en Nei. Ledsager.
0: Nei, så ikke Nei. Sant. Nei.
1: Ellers så har konserten en undertitel som heter En ode til livet. Noe som viser til sangene som handler om livets mange fasetter og relasjoner. Vi skal blant annet synge De deres jenter og Hendene mot himmelen av Petra Marklund med flere. Og En farfar i livet av Odd Nordstoga og Det fineste jeg vet av Hillbillies, blant annet da. Og vi ønsker alle hjertelig velkommen til en lett og lystig konsert, hvor kormedlemmene i tillegg til å synge, bidrar med å være levende munnharper og messingblåser og så videre.
0: Ja, men det høres ut som blir en veldig fin sommerkonsert, det, og da blir det i hvert fall veldig mye variert, både norsk og litt svensk, og det blir liksom veldig sånn nordisk egentlig da, eller skandinavisk.
1: Ja, det er mest det i år.
0: Ja,
1: ja. Stemmer. Så vi håper jo selvfølgelig at det er så mange som ønsker og har lyst og mulighet til anledning, at de vil ta seg en tur.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men så bra. Og se om dere som, ja, det er jo blitt mange kor her i distriktet, men at det er jo bra at man klarer å holde kulturlivet oppe da, og at dere klarer det og i dere forskjellige kora. Det er jo ganske nytt i forhold til de andre kora også i Modum da, sånn at siden dere kom i 2002 da, så det ble stiftet, så det er jo bra at man ser at det er engasjement også blant innbyggerne også til å være med i kor og støtte opp om det.
1: Ja, det setter vi stor pris på. Mm. Og de kora i Modum, vi har litt forskjellige nisjer. Mm.
0: Ja.
1: Ja. Så det er jo mulighet for alle etter hva de ønsker, om de ønsker litt mer klassisk, eller om de, ja, altså vi har jo ikke opptaksprøver.
0: Nei.
1: Men selvfølgelig, vi prøver jo å plassere folk i de stemmene de passer inn da.
0: Ja. Ja. For da tar de en liten sånn test hvor det er dem når de kommer da, så, og de som er nye da, til dem, hvem er det de passer inn sammen med da, sånn eventuelt?
1: De setter seg der, de tror de hører til.
0: Ja, sånn ja.
1: Ja, og finner de ut at det er litt feil, ok, så da kanskje går dit.
0: Ja, ja. Stemmer.
1: Ja. Så vi har ikke noe, de må ikke inn og synge for oss altså.
0: Nei, det er ikke så...
1: Nei, det kan være veldig skremmende.
0: Ja. For det er jo noe som kanskje var litt mer før i tid, at man har kanskje løset litt opp der med tanke på dette med å komme til noen opptaksprøver og sånt.
1: Ja, jeg husker godt da jeg begynte i kor den høsten jeg fylte 8. Da var jeg inn til dirigent og prøvesang.
0: Ja.
1: Og det var ganske skummelt. Men det gikk bra.
0: Og da var kor 8 år, sa du? Du var 8 år?
1: Ja. Den høsten jeg fylte 8, da startet jeg min sangkarriere i kor.
0: Oi, så du har vært med så... Det er jo lenge da. Det, er jo...
1: det har blitt noen år.
0: Ja. Hvor var det du startet en da?
1: I Sigdal Barnekor.
0: Ja.
1: Ja, jeg er opprinnelig fra Sigdal.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ser vi. Men, og det koret, det er, nei, det skjønte jeg, er vel ikke noe mer?
1: Nei, det er ikke noe mer.
0: Nei. Så det har jo skjedd litt forandring siden den gangen også selvfølgelig, men vi har jo Gladgjengen blant annet i Sigdal, og det er jo andre også som holder på. Jeg vet i hvert fall, dem er jo i full sving også.
1: Ja, dem er i aktivitet i Sigdal.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er, som sagt, bra det. Og hvor lenge har du vært leder i Koro 2?
1: Ja, det var et godt spørsmål. Er det tre... Jeg lurer på om jeg sitter i 3 år nå,
0: ja. Ja, ja.
1: Med 2 til fremom meg.
0: Ja. Men hva vil du si for de som nå kanskje vurderer å være med i kor? Hva er på en måte... Hva vil du trekke fram? Hvorfor er du med i kor og ble leder og sånt?
1: Vet du, korsang, kor, det gir sånn glede. Du kan være trøtt og sliten når du kommer dit, men du går hjem igjen blid og glad også, med mye energi. Og det er viktig. Og sånn i forhold til leder, så Ja, jeg synes det litt lærerikt og interessant. Du lærer veldig mye av å ta sånne roller.
0: Mm.
1: Og ja, hva skal jeg si? Vi må jo ta hver vår dyst da.
0: Mm.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men jeg, som sagt, jeg synes det interessant.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er bra, og da har jo også blitt gjort noen forskning på det, at det med sang, det fremmer jo god helse også, at man, at det gjør godt både for kropp og sjel.
1: Det er i hvert fall sikkert.
0: Ja. Så det er god, bare pluss det å være med i kor og prøve seg i hvert fall, hvis man er litt usikker og sånn, så er det vel fullt mulig, og man binder seg vel ikke opp til noe om man skulle bli med, og så finner man om det er noe eller ikke da.
1: Nei, du kan komme og prøvesynge, være med et par-tre ganger for å se om du trives, om det vi har det repertoaret du kan tenke deg, og så det er ikke noe binding i det hele tatt.
0: Nei.
1: Så, og vi har jo noen som kommer til og fra etter hvert som livet skjer,
0: ja.
1: Men mange har kommet tilbake igjen, og det setter vi jo kjempestor pris på.
0: Ja, det er klart det. Så, og aldersspennet da, hvordan er det?
1: Nå er vi vel sånn fra hver 30 til nærmere 80.
0: Ja, det er jo en stor fra det ene til andre enden da, så det er jo bra, godt spenn.
1: Ja, og det er egentlig veldig bra for miljøet også.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er jo det. Så,
1: nei, men er det yngre enn 30, så er du hjertelig velkommen.
0: Ja. Det er ikke noe 30-årsaldersgrense her, nei.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei. Men da får vi håpe at mange også blir med på sommerkonserten som dere skal ha også, den 15. juni.
1: Det håper vi. Alle er hjertelig velkommen også.
0: Så bra, men som du sier også, det er mulighet for å kjøpe billetter da, på de stedene som du nevnte, men det går an å kjøpe i døra også, eller?
1: At det stemmer, det glemte jeg bort, ja. Det kan få kjøpt billetter i døra fra klokka 7:15.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det bare kontant, eller er det VIPs og sånt også?
1: VIPs eller kontant.
0: Ja,
1: det
0: stemmer.
1: Så da, og det samme gjelder i de andre stedene.
0: Ja, så der har man VIPs-mulighet der også?
1: Ja.
0: Ja. Nei, men så bra, da får vi håpe at mange tar turen og blir med, og så blir det, og så er det skjønt at det er en kafé der også, så at man kan få kjøpt litt også,
1: ja.
0: I forkant.
1: Kaféen i skiflyvningskroa, den er åpen, så det er liksom, det går til kroa der.
0: Ja, stemmer.
1: Ja.
0: Der går inntektene til drifta der etter.
1: Der går inntektene til drifta av bakken, ja.
0: Ja. Nei, men så bra, da får jeg håpe folk tar turen, og så får jeg bare si lykke til videre da med kor O2, og så er det vel blek jeg legg med konserten.
1: Jo, tusen takk for det, og takk for at du fikk komme.
0: Bare hyggelig det, og så spørte jeg deg om det var noe som av musikk som du ville ha med, og da kan vi jo ta med oss en av dem som dere skal synge, som har blitt veldig populær nå, blant annet med en som nå nylig var på Åmot stadion nå i forbindelse med ungdomsfestivalen. Det var jo Madeleine Stensrud. Hun sang jo en kjent sang fra Petra Marklund, som heter Henderna mot himmelen, og den skal jo dere synge den 15.
1: Det skal vi.
0: Så da kan vi jo varme opp litt med oss og få høre i hvert fall originalen, og da så får vi høre også dere synge den når dere har sommerkonsert.
1: Ja.
0: Nei, men da får jeg takke deg så mye for praten, leder i Kor O2. Det er altså Astrid Torgersen, og så får jeg også ønske god sommer også.
1: Jo, takk i like måte.
0: Takk skal du ha.

0: Det var Petra Marklund det, med Hender da mot himmelen, og det en av de sangene som Kor O2 skal ha med seg på sin sommerkonsert som 15. juni på skiflygningskroa Vikersund. Konserten starter 19.30 og dørene åpnes altså klokka 18.45 da, som leder i Kor O2 sa Astrid Torgersen om. Nå det sånn at vi skal litt videre her. Vi skal også oppfølge oss innom både vær, vi skal innom politirapporten også, så det skal vi informere om, se hvordan værutsiktene ser ut for den neste uka.
1: Det tid for en værmelding.

0: Ja, utsiktene for videre denne onsdagen, det kan vi i hvert fall starte med, og det er meldt skyet vær og litt regn utover dagen, med rundt en topp mot ca. 10-11 mm med regn, også litt vind er det også meldt. I morgen så fortsetter nedbøren, temperatur på en 15-17 grader kan vente oss, og av nedbør så kan vente opp ca. en, ja, 4 mm opp mot ca. en 30 mm kan du få i løpet av morgenen da. På fredagen så er det meldt sky og vær, litt gløtt av sol ut på ettermiddagen, så klarer det opp igjen til kvelden, men ellers så blir det en del regn også i morgen, fra rundt 1 til opp mot ca. en 20-25 mm i løpet av fredagen. Med temperatur utover 16 grader blir det på ettermiddagen. Litt vind også blir det på fredag. I lørdagen så har det meldt bedring i været. Det blir rett og nok litt sky av vær. Det kan komme igjen noen regnbygge, men ikke så mye som både i morgen og på fredagen. Sola den er i hvert fall kommer da midt på dagen med opp mot 21 grader, og til kvelden blir det 19. Søndagen så er det meldt sol, og vi kan vente oss opp mot en par og 20 grader på det meste. Mandagen så blir det litt sol, men litt skyer utover ettermiddag og kvelden, for det er meldt noe nedbør også, kan det bli, med opp mot en par og 20 grader også på mandag. Tirsdagen så er det litt regn igjen som er meldt, og opp igjen 18-19 grader, klarer litt opp mot kvelden, ellers så er det meldt noe regn, og det kan komme alt fra ikke noe til opp mot ca. en 15-20 mm. Sola den sover klokka 04.07 og den går ned klokka 22.30. Dagen har nå blitt 12 timer den og 28 minutter lengre siden vintersolverv. Så tar vi med også pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så kan de fortelle om at det er beskjeden spredning av pollen fra salix, bjørk og grass.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi skal se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet per denne onsdags formiddagen. Og da kan vi starte i Drammen klokka 13.32 i går. En mann i begynnelsen av 30-årene blir anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand og har fått sitt førerkort beslaglagt etter at han ble stanset i trafikkontroll ved Bangeløkka. Så er det til Ringerike og Stein klokka 15.08. Den kom til politiloggen klokka 17.02. Politiet fikk melding om tyveri av en båt som sto på en opplagshenger i Vollgata. Forholdet har trolig skjedd i dag, mellom klokka 12 og 14. Båten har en verdi på ca. 250.000 og er en 24-fots hvit blå day cruiser av merke Sea Ray med sort havnekort. Kalesje og innabords motor, og patruljen har undersøkt sted og oppretter sak. Så skal vi til Drammen og Strømsø i går kveld klokka 22.01. Politiet har mottatt flere meldinger om amper stemning mellom flere personer utenfor en dagligvare. Politiet er på vei til sted. Så er klokka 22.20. Politiet har søkt i området med flere patruljer uten å ha sett noen som krangler eller har behov for hjelp, og patruljene avslutter. Så er det Drammen og Svelvik i veien klokka 22.42, melding fra en mann som så en mann og en dame slåss. Politiet til sted og kontroll på parten og kvinnen ble sjekket av ambulansen på sted og kjørt videre til legevakta. Mann ble pågrepet og det opprettes sak. Så skal vi til Drammen og Konnerud nå på morgenen klokka 07.38, men det kom til politiloggen 09.41. Utrykningspolitiet stanset en mannlig bilfører i 20-årene for kontroll. Mannen framstår påvirket av rusmidler og er framstilt for nødvendige prøver, og han har også fått sitt førerkort beslaglagt og anmeldes. Så er det Drammen og Sundland klokka 09.49. Politiet fikk klokka 07.15 melding om innbrudd i et verksted. Innbruddet har trolig skjedd i løpet av natta. Vi har gjennomført åstedsundersøkelse på sted og sikre spor. Det er borttatt elektriske håndverktøy, primært av merke Milwaukee, og belysning samt noe annet verktøy. Anslått til en verdi av ca. 250 000 kroner, sak er opprettet. Så skal vi til Drammen og Lier, står det. Klokka 11.55, melding om brann i kjøretøy på E18. Sørgående retning skal være mellom Liertoppen og Foskholdtunnelen. Bilen står på veiskulderen. Så er det siste meldingen klokka 12.26. Sørgående kjørefelt er stengt inntil videre. Omkjøring er skiltet og brannen i bilen er slokka. Så det er de siste meldingene der også fra politiet. politiet Sør-Øst. Sør-Øst politidistrikt som melder om det her da i sine politilov nå det siste døgnet. Det er sånn at vi skal få med oss litt mer musikk her nå. Nå tenkte jeg vi skulle få litt mer sommerlige toner denne sommerdagen, håper jeg å si. Det er jo, nå kan vi jo ta fram litt sommermusikk igjen, som vi har spart litt på nå når vi er inne i denne tida. Men vi skal nå få høre musikk her ifra Henning Kvitnes og Sofia Karlsson med Sommernatt i Bohuslän.

0: Det var Henning Kvitnes og Sofia Karlsson med Sommernatt i Bohuslä. Det blir en repetisjon av musikkvisen også om ikke lenge, men det blir litt egen reklame før vi kommer dit.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Radio Modum og Radio Modums sendeforening skal være med på Markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det er bare fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på Markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.

Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet.
1: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. Post@radiomodum.no.

Ja, denne uka her så skal vi fram til en artist, og ikke minst skuespiller også denne uka. Kan vi si litt om denne karen da? Han ble født den 14. mai 1921 i Kristiania, døde 29. april 2007 i Oslo. Og i tillegg til skuespiller, sanger også komiker. Han var sønn av smeden Aksel, som levde fra 1886 til 1963, og av Vilde fra 1889 til 1958. Debuterte som skuespiller i 1942 med Skala revyteater, senere på Edderkoppen og Chat Noir i en årrekke, til han i 1967 ble ansatt ved Oslo Nye Teater. Fra 1980 så var han freelancer med blant annet oppgave for Dag Frøland på Chat Noir, og han ble raskt en av de ledende kunstnerne i norsk revy. Han var stjerna i Helsingborg Teaterens Riksturné i 1951, og han gjestespilte flere ganger i Sverige. Der ble han kanskje mest kjent for TV-sketsjen han spilte i 1963, der han som norsk sjømann ble fortalt av sin overordnede om pikene i Lissabon har ikke mer enn pikene i Oslo, til det repliserte sjømann nei, men det har de her i Lissabon. Det var som sanger på grammofon. Han slo gjennom først med debutplata Når det kommer en båt med bananer, med Spill opp en sving, som B-side 1946, en av 40-årens storselgere. Han ga ut ytterligere 8 plater på Musica fram til 1950, og materialet var stort sett originalskrevet norsk fra signert Henry Skidbre eller Anders Saus. I 1950 så ga han også ut revysangene Gyngene og Karusellen og Brudeparet, Alf Hartmann og Frank Ottersen, og duetten Musikk, Musikk, Musikk med Sølvi Wang, og videre Erik Diesens norske versjon av Kokosnøtten, I've Got a Lovely Bunch of Coconuts. I 1951 så spilte han inn klassiske sjømannsviser med revytekster og Den hundevakta og I brenn og vær. I 1960 så var han med på 2 populære LP-plater med NRK-opptak, Babbis, Frise, Båstads barneklassiker Tulutta og Makronelle, og Kjell Aukrust Flåklypa Radio. Mange av revyvisene sine sang han inn på, da spesielt for LP-plata, et 25-årsjubileum fra 1965, der tittelen henspiller på hans skuespillerjubileum da. For da var det nemlig fornavnet hans også 25 år som ble gitt ut da. Plata inneholder blant annet sangene Det holder det, sa Gunnarsen, Konfektgutten og Statsborgerlige rettigheter, og Kinsey-rapporten, og nettopp da blir en ny kineser født. Av hans mange sinte mann-monologer så finnes Veien til sunnhet på Lyse øyeblikk fra 1973, og Den sinte mann på Jeg har mitt hjerte i Oslo 1979. På gamle revyviser 1978 fremfører han en ny versjon av Det holder det, sa Gunnarsen, ved siden av Einar Roses Visen om Vigeland og Viktor Bernhaus Klunken. Og mest kjent av sjømannsvisene er kanskje Medisin, medisin med det samme fra 1962 og Tra rei dadi dadi dei fra 1971 på Syng med da. I 1982 og kappviser har han med sitt svenske motstykke Carl Gustaf Lindstedt og på sangen Vitsekrigen fra 1979. 75-årsjubileet i 1996 ble markert med utgivelsen av samleplata Jubeljubilaren. Han debuterte litt sånn fra film også. Han debuterte i filmen Svensen går videre fra 1949. Han husker kanskje best fra filmer som Operasjon Løvsprett fra 1962, Hurra for Andersens i 1966, revyfilmen Kjære lille Norge fra 1973, og fra rolla som en annen som ikke jeg skal nevne navnet på. Han er en av Norges mest engasjerte filmskuespillere og har bidratt i drøyt 40 filmproduksjoner. På TV så har han også gitt ut andre også. Men det var i hvert fall litt om denne karen også, og da er jo spørsmålet da, hva heter han som synger her da, som vi nå skal få høre, og nå skal vi få høre en melodi her som nettopp handler om litt ifra Oslo, som han skildrer litt her i denne sangen. Så er det opp til deg da å finne ut av hvilken skuespiller og sanger da som vi skal fram til nå i da.
Men vi skal nå i hvert fall føre ifra plata som heter Syng med. Nå skal jeg ikke si noe for det heter Syng med, også da navnet på artisten. Men her hører vi i hvert fall Akersvisa. Og da er spørsmålet, hva heter han?

Det var sangen Akerselva det, men spørsmålet var, hva heter han som sang her? Vet du det, så kan du ringe oss på 3101-5080, eller sende en e-post, det postkrølla for rademodum.no. På fredagen så trekker vi ut en vinner som får et gavekort på 250 kroner, som du da kan vinne. Det skal snart handle om dette med russen og laserbruk, for det har vært ytterligere flere øyeskader etter laserbruk blant russen, og nå starter også politiet, de har nå startet etterforskning, og det er en sak som vi skal ta for oss her nå, og litt mer om akkurat det. Det var jo først natt til 17. mai, det første tilfellet, men etter det så har det blitt, er vel til sammen fire som har fått øyeskader etter laserbruket. Men mer om det i hvert fall etter reklamen.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljø med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

skal nå handle om russen, for det jo blitt kjent at det har vært nå flere tilfeller av russ som har fått øyeskader. Første tilfelle, det var jo natt til 17. mai, da ble en russ delvis blind på et russetreff i Agder etter å ha fått en laser i øyet. Og nå jo blitt flere som har fått skader, og kan ta med oss først en sak her som Oslo Universitetssykehus har lagt ut på sine sider. Og det var et nytt tilfelle av laser, det var en publikasjon som kom 27. mai. Nytt tilfelle av laserskade hos russ. Øyeavdelingen oppfordrer nå russen til å skru av laserne. For ved øyeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus OUS så har vi nylig behandlet en 19 år gammel russ som denne uka ble påført en alvorlig øyeskade under et russarrangement på Tryvann i Oslo. Skaden mistenkes å være forårsaket av kraftig laserlys fastmontert på en russebuss eller annet sceneutstyr på området, men vi kan heller ikke utelukke at det brukt en håndholdt laser. Og russen til behandling og undersøkelser hos øyespesialister ved avdelingen, og selv om det foreløpig for tidlig å si noe sikkert om prognosen, det dessverre en risiko for varig skade av skarpsynet på det ene øyet. Laserstrålet kan gi alvorlige skader på netthinna, og hvis laseren sterk nok, kan selv millisekunders eksponering gi skader på skarpsynet, sier overlege og øyespesialist Ingar Stene Johansen ved øyeavdelingen ved OUS. Og politiet og relevante myndigheter undersøker nå hendelsen nærmere. Som kjent var det også nylig en lignende alvorlig laserskade hos russ i Agder, og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, uttalte i den forbindelse at dette ikke noe russen bør drive med. Og nå som slike skader har skjedd flere ganger på relativt kort tid, kan det være fare for at flere russ kan komme til å miste synet på grunn av laserskade mot øynene. Vi oppfordrer derfor russen til å skru av laserne. Laserlys som kan rettes direkte mot personer eller publikumsområdet utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko. Og det også overlege og øyespesialist Inga Stene Johansen som da har uttalt seg her da i forbindelse med den. Og det skriver da Oslo Universitetssykehus på sine nettsider. Det var noe som de la ut 27. mai. Men så har det også vært nylig enda flere hendelser etter det. Vi kan ta med oss det også, som nrk.no Storoslo skriver om. Politiet tok laserne fra russen, for politiet har beslaglagt en mengde laserutstyr fra russebusset på Kadettangen i Bærum. Samtidig forbys all russ å bruke laser fremover. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet så har politiet undersøkt 13 parkerte russebusser på Kadettangen i Bærum. Der beslagla de laserutstyr fra 12 av dem. Det ikke snakk om store lasere montert oppå bussene, men om mindre anlegg inni russebussene. Det små bokser som svært skadelige hvis de brukes uforsvarlig, sier politioverbetjent Erlend Frigård. Og ut fra hvor mange lasere de fant, så tror politiet at de svært utbredt. Og vi må nok anta at det de aller fleste bussene som ruller rundt på Østlandet har disse laserne, sier han. Og dette laserutstyr som kan være svært kraftig og føre til alvorlig og varige skade ved uriktig bruk, supplerer operasjonsstedet Bjørn Gunnar Nysæter, og aksjonen kommer etter minst 4 tilfeller der russ har fått skader i øya. Etter aksjonen på russetreffet i Bærum så pålegger Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet DSA stans i all bruk av laseranlegg knyttet til russefeiring. Det skriver DSA i en pressemelding, og forbudet skjer etter funn av det de omtaler som umerket og ulovlige lasere på russebussene i Bærum. De fleste av laserne manglet ifølge direktoratet tydelig merking i tråd med det norske regelverket. Enkelte av laserne var ikke i forsvarlig stand og hadde synlige skader som kan medføre økt risiko. Dette svært alvorlig, ikke minst i lys av de alvorlige hendelsene vi har hatt med russ og lasere den siste tida, sier direktør Per Strand i DSA. Og det sa det også Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Og politiet opplyser at de sammen med direktoratet, DSA, vil gjøre vurderinger rundt det juridiske for å vurdere om innehav
eller bruk I aktuelle tilfeller ulovlig. Vi presiserer at per nå ingen enkeltpersoner eller foretak anmeldt. Utstyr tatt I forvaring for å forebygge eller forhindre nye skadetilfeller, sier operasjonslederen. Han roser arrangøren av russetreffet på Kadettangen for å ha lagt til rette for at politi og DSA fikk utføre sin jobb på sted. Natt tirsdag, det vil si også I forrige uke, ble en russ I Oslo synskada etter å ha blitt treffet av en laser I øyet. Jeg vil ikke at noen skal oppleve det jeg har opplevd, sier Marianne på 19 år som anmeldt skaden til politiet. Natt til 17. mai ble en russ delvis blind på et russetreff I Agder etter å ha fått en laser I øyet, og 19. mai ble det klart at politiet har beslaglagt russebussen som knyttet til hendelsen. I politiets undersøkelse ble det blant annet finnet 4 fastmonterte laser I bussen som lyste ut av høl laget I fasaden. Så det det som da nrk.no skriver om da på sine nettsider. Og vi kan også ta med oss en sak som NRK også publiserte i går. Der kunne de fortelle om at det var 2 nye russ som har fått øyeskader etter laserbruk. I løpet av halvannen uke så har 4 russ fått alvorlig øyeskade, trolig som følge av laserbruk på russebusser. Og slå av laserne nå, oppfordrer overlegene ved Oslo Universitetssykehus OUS til NTB. Fredag I forrige uke så behandlet sykehuset nok en russ med alvorlig øyeskade som trolig skyldes bruk av laser. De har også fått henvist en pasient fra et annet sted I Helse Sør-Øst med lignende skader. Dette uvanlige skader, noe som øker bekymringen for at det handler om bruk av laser fra russebuss. De bekrefter jo at de har vært I russarrangement, russebuss-sammenheng, der det har vært bruk av slik laser, sier pressevakt Anders Bayer ved OUS. Og han vil ikke si hvor russen fra, eller hvilke arrangementer de har vært på av hensyn til personvern. Nå går vi inn I helgen som kan tyde på mye festing for russen, og det fredag kveld og helg, og kanskje ekstra viktig at vi understreker alvor I konsekvensen av bruk av slike lasere, sier Bayer. Sykehuset minner om at selv millisekunders eksponering av laser kan gi varige skader på skarpsynet, og enkelt forklart gjør det at evnen til å se skarpt midt I øyet kan svekkes eller forsvinne. Og vi vil gå ut med å være litt tydelig på at dette kan være farlig, sier Bayer. Og slik skader har skjedd flere ganger I løpet av relativt kort tid og på ulike steder I regionen. Derfor det stor fare for at andre russ også kan komme til å miste skarpsynet, påpeker avdelingslederen ved OUS øyeavdeling. Vi ber derfor innstendig russen om å skru av laserne til vi vet mer, sier avdelingsleder og professor Morten C. Mo I Universitetet I Oslo til NTB. Medievakt Anders Bayer kommer samtidig med litt skryt av til russen. Han opplever at de tar ansvar og nå opptatt av å hindre disse skadene. Det jo helt tydelig at her ønsker man å beskytte seg selv mot skader som egentlig helt unødvendig, og det synes jeg veldig voksent og ansvarlig. Natt til tirsdag ble en russ I Oslo synskade etter å ha blitt treffet av en laser I øyet, og jeg vil ikke at noen skal oppleve det jeg har opplevd, sier da Marianne på 19 år som har anmeldt skaden til politiet. Og natt til 17. mai ble også en russ delvis blind på et russetreff I Agder etter å ha fått en laserøye, og 19. mai ble det klart at politiet har beslaglagt russebussen som knyttet til hendelsen. I politiets undersøkelse ble det blant annet finnet 4 fastmonterte laser I bussen som lyste ut av et høl laget I fasaden. Og laserne ble sendt videre til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, for videre undersøkelser. Og denne helgen det stort russarrangement på Kadettangen I Bærum, og her har arrangøren på forhånd varslet at de vil forby bruk av slikt laserlys under sitt arrangement. Og politiet blitt kjent med problematikken rundt bruk av laser, og det noe vi naturligvis tar med oss videre I arbeidet. Det vil kunne inngå som et moment som mange andre punkter I et kjøretøy, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nyseth. Han legger til at de foreløpig ikke har fått melding om uønska hendelser på arrangementet. Dette var en sak som de la ut rett før helgen, var la på fredag, men den ble også oppdatert da I går da. Det også NRK som også melder om det da, NRK Stor Oslo. Men så det sånn at kan også ta med oss det at en sak her som tv2.no skriver om der det sånn at flere utleiere og direktoratet for strålevern ber om strengere regler for festlys.
efter de händelserna. Och det blev också ända en rysk träff i Alase från en russebuss och 19 år gamla Marianne Hansen kan få varige skador på ögat. Vi är bekymrade men dessvärre inte överraskade över de skadetillfällen som nu är känt och bruken av laser i samhället till olika formål har ökat de senare åren. Det säger sektionschef i direktoratet för strålevern och atomsäkerhet DSA Bård Olsen. Teknologin har blivit billigare och laser är mer tillgängliga. Laser är utgångspunkt i ljus och kan virka oskyldigt. Stark laser är inte något leketøy men ett potentiellt farligt produkt, säger Olsen. Och för kadetträffet då i Sandvika har arrangören valt att plugga ut alla lasrar på russebussarna, skriver Aftenposten. Flera som lejer ut festlys är bekymrade för felbruk och vill ha strängare regler. Det finns en räcke bedrifter som lejer ut lys till fest och slike lys finns i många olika former och inte minst styrker. Jag syns det borde varit förbjudet mot de starkaste laserne, säger Christian Borgersen Kjøren, daglig leder i Nordic Sound and Light AS. Han lejer inte ut lasere men har annat utstyr som kan vara farlig. Borgersen Kjøren poängterar att utleje sker under försvarliga förhållanden. Så det är lite om det. Och vidare så står det också att vi tar kun stora bedriftsarrangemang och vi har inte utleje till privatpersoner hvor de kan göra något fel, säger han. Och Roy Holmen vid Holmen Lyd och Lys önskar också strängare regulering. Han menar de starkaste laserna borde varit förbehållt stora arrangemang. Det är viktigt att man inte siktar i ansiktet och har försvarlig avstånd till publikum. Det är ganska avgörande för att det ska vara tryggt att bruka det, säger Holmen. Och Tommy Hauge Stamnes Brakstad ved lyd- og lysutleie har sagt nei til kunder som ønsker å leie utstyr i frykt for at noe skal gjøres feil. Vi får mange henvendelser fra kunder med lite kunnskap om hvor farlig lasere kan være hvis det ikke brukes riktig. Og jeg er ikke overrasket over at dette skjedde, sier Stamnes Brakstad om russen som ble blind. Han forteller om en russ som tok kontakt med dem og ønsket å leie en laser på 25 000 watt. Og for det første så finnes det ikke, og for det andre hadde det vært helt utenkelig å leie ut en kraftig laser kan være 2-3 watt, sier Stamnes Brakstad. Også han vil ha strengere regulering av festlys. Vi opplever at det er mange som synes dette er tøft og stilig, men de forstår ikke konsekvensen av feil bruk, sier Stamnes Brakstad. Bård Olsen i DSA forteller at sterke lasere kan føre til blindhet og at en slik skade kan skje svært raskt, raskere enn øyets blunkerefleks. Å bruke lasere til lysshow er forbeholdt profesjonelle. Russ og andre private personer har ikke kunnskap nok til å bruke sterkere lasere på en forsvarlig måte, sier Olsen. Og DSA mener det er behov for strengere kontroll og strengere regulering av laserbruk, særlig offentlig rom. I 2021 foreslo vi strengere regulering og at bruk av sterke laser i offentlig rom burde kreve godkjenning fra oss, sier seksjonssjef Bård Olsen. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt DSA om å få se om det er nødvendig å justere det tidligere forslaget om innstramming før det sendes på høring. Nødvendige tiltak skal vurderes så raskt som mulig, og vi er i dialog med DSA om hvor raskt vi kan gjennomføre dette arbeidet, sier statssekretær Usman Ahmad Mushtaq. Og står det rettelse i en tidligere versjon av saken, så siterte TV2 Tommy Hauge Stamnes Brakstad på at en kraftig laser kan være 200-300 watt. Dette stemmer ikke. Det korrekte er at en slik kraftig laser kan være 2-3 watt, og feilen ble rettet av fredag 29. mai klokka 19.45, står det. Så det var litt mer om det også, men nå er det i hvert fall fire russ som har fått skader på øyet sitt, fått i hvert fall på skarpsynet sitt og blitt delvis blind etter russetreff arrangementer rundt om, og det er vel spesielt Østlandet som det her er konsentrert på, da, de stedene som har vært da russefest som det nå advares mot, da, som blant annet NRK og nå da, den siste saken også som TV2 melder om.

Det var gruppa Jim Sterk det med Going Down That Lonely Road. Her er Kjøp på salgsmennene på Radio Modum. Tar vi først med et ball- og trekkspill som selges, både med bass og tangenter på den, og den selges da for 2000 kroner. Og dersom du er interessert, så kan du kontakte vedkommende på telefon 911 95 686. Det var altså 911 95 686. Så er det flere ting som selges her. Det er et Volta, en Volta støvsuger. Den suger meget bra. Følger med tre esker med støvsuger på seg. Alt tilbehør følger med, og den er meget pent behandlet og selges da for krone 300. Så er det Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera. Ny lader, to batterier og minnekort, to objektiver følger med, og det er mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera, og for mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var altså 91 90 20 14. Vil du ha med denne meldingen, så det er noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, rettelyst om, tips oss på det. Det kan du ringe oss på 3101 5810 eller sende en e-post. Det er postkrøllalfa radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Ta med oss at på Kraftverket Kulturscene på Gjautus på Kattfoss så blir det stand-up på fredagen. Dan Robin Hansen skal gjøre sin første stand-up på Kraftverket Kulturscene fredag 5. juni, starter klokka 20. Han er kjent fra Modum-revyen og som gitarrist i diverse bluesband. Han mener selv han er like morsom som han er sterk, og kjøp billetter på Modum Kulturhus så kan du bedømme selv. Det er altså nå førstkommende fredag. Så skal vi ta med oss litt andre ting også. Det er jo noe som skal skje på lørdagen, og da er det sånn at det er Hørselsforbundet Modum og Sigdal som da på lørdag 6. juni er med på Markedsdagen i Prestfoss. De er der fra klokka 10.00. De har stand der og er synlig med t-skjorter og kom innom for en prat og ting dere lurer på. Like personer er på plass, og vi er behjelpelige med å ordne småting om du trenger det. Det blir salg og lodd, og det er fine premier, og du er velkommen. Og det er Hørselsforbundet Modum og Sigdal som står på stand da på Markedsdagen Prestfoss nå til lørdag. Så er det noe annet som skal skje på lørdagen også. Da er det kulturhelga i Mjøndalen. Det er kulturhelga i utgangspunktet kommunens prosjekt, hvor de har diverse aktiviteter. Trossband, der blir rock for kidsa, lek for og med barna, brun frokost sammen med kaféen i Møllegata, fra klokka 09.00, samarbeid med Handelsstand. Flere organisasjoner og forretninger har stands i Arbeidergata, Hovedgata i Mjøndalen, og tidligere har det blant annet vært idrettslag som har markedsført sine aktiviteter. Biblioteket har også aktiviteter for barn. Nedre Eike Maleklubb arrangerer inne i Hermans Hage, Møllergata 2 bak Hermanssenteret. Kunstmarked skal de ha der, hvor lokale kunstnere kan vise fram og selge sine produkter på stand. Det er mange forskjellige produkter som selges. I år så kan det bli blant annet kjøpes keramikk, smykker, eteriske oljer, sminkemapper, toalettmapper, malerier, vesker med mer. Per nå ønsker vi flere deltakere på stand. Maleriutstilling, hvor klubbens egne medlemmer viser og selger sine malerier inne i klubbens lokaler. Her finnes store og små malerier til forskjellige priser og med forskjellige motiver. Det finnes malerier malt med akvarell, akryl og olje. Kunnskapsnivå øker for hvert år, så kom og gjør et godt kjøp. Det blir auksjon. Noen av våre medlemmer har donert malerier til klubben som selger på auksjon. Her er også to malerier av våre dyktige malerlærere, vår egen Anne Jørgensen og Enver Gashi, som er profesjonell og lever av å male og undervise andre. Auksjonen er ca. klokka 12.30. Og underholdning, Tre glade lakser er lokalt band fra Hokksund, underholder inne i Hermans Hage fra 11 til 14. De spiller slagere som vi alle husker og har synget med på. Vi ønsker deltakere til kunstmarkedet i Hermans Hage 6. juni i forbindelse med kulturhelga i Mjøndalen. Du som har ting, du har egenproduserte ting, inviteres til å delta. Hver får 3x3 meter til disposisjon og må selv ha mest det de trenger, bol, stoler, etc. Pris er kroner 100. Påmelding på mail til inger@levi.no. Levi er altså med dobbelt V. Meld deg på, da vel, og dette blir gøy. Så det er alt til lørdagen altså. Da er det kulturhelga i Mjøndalen. Vil du ha med noe meldinger, så tips oss gjerne på 3101-5810 eller sender e-post post@radiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei senere her i dagens lokale aktørsending. Denne sendingen kan du høre om inn i kveld for klokka 18.05, eller så er jo ettermiddagssendingen også på plass. God efter midtfylket, da snører fra klokka 16.05. Med det så får jeg Henrik Nikolaj takke for vel, og ønsker jeg bare en riktig fin onsdag videre, og så sier jeg da på gjenhør igjen i morgen. Takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Det er mitt program, dette her!
3: Dette er Fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med svenske Kjell Tiger og en ganske oppfreska litt modern versjon av den gamle lørdagsvalsen. Så kan Thomas Eråsen ønske velkommen til ukens Fra svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor en nok en gang skal spille mye god musikk fra både Norge og det store utland. Sverige også, for den del. Jeg nevner navn som Stevie Wonder, Reiners Big Band, E76 og Carola. Og sistnevnte, hun skal være med i ukas album i dag. Da skal jeg spille tre låter fra debutplata til Carola fra 1983. Nå nærmest skal vi høre en kar ikke har spilt på lenge her i mine programmer. Så er det på tide å plukke den fram igjen, nemlig den godeste Elvis Presley. Vi skal høre en sang som han spilte inn på en singel i 1976, og så ble han tatt med på en utvidet versjon av plata Moody Blue, som opprinnelig kom i 1977. På originalplata fra 1977 var ikke denne sangen med, men på CD-versjonen som har kommet ut igjen i nyere tid, så er det lagt med en rekke bonusspor, og et av disse bonussporene, det er denne låten her. Men opprinnelig altså så kom han på en singel i 1976, året før Elvis døde. Dette er låta For the Heart.

For the Heart fikk du der ifra Elvis Presley anno 1976. Så skal vi til Mjøndalen og det som gjerne kalles som Nedre Eiker. Vi skal høre gruppa Det Betales, som er en gruppe som er kjent for å tolke gamle Beatles-låter. Det er derfor de har tatt nettopp det navnet, fordi det skal liksom være et hyllespann til The Beatles da. Så Det Betales, det har blitt den norske utgaven. Nå skal vi tilbake til en originallåt som Det Betales ga ut på sitt album som kom ut i 2008, som hovedsakelig inneholdt nyskrevne norskspråklige låter. Og vi skal høre Det Betales synge sangen som heter La meg bli.

Artistnavnet Little Steve Wonder allerede 1962. Senere ble han en stor verdensstjerne, kjent med I Just Call to Say I Love You, som kanskje er den største hiten. Men han har flere andre fine låter også. Steve Wonder, han har passert 76 år nå nylig. Han fylte den 13. mai. Og vi skal høre en melodi han spilte inn på en single i 1985, nemlig låta Part-Time Lover.

Deltidselsker kan vel dette oversettes med på norsk, nemlig Part-Time Lover fra Stevie Wonder, og året var 1985. Så skal vi til et storband fra Danmark som kaller seg Reiners Big Band. Men de har ikke bare instrumental musikk, de har også sangmusikk med vokal. Og nå skal vi høre den kvinnelige vokalisten i Reiners Big Band synge en sang fra filmen Skjønnheten og Udyret, eller som det heter på engelsk da, Beauty and the Beast. Og denne melodien her kan nok hende dere kjenner igjen. Reiners Big Band, og låta heter Beauty and the Beast.

Christian The Bees fikk du med Reiners Big Band fra Danmark. Så blir det litt norsk musikk. Nå skal vi til Vinje Telemark og møte gruppa E76. De er oppkalt etter Europaveien som går gjennom Telemark. Den heter ikke E76 i dag, men den het det tidligere. I dag tror jeg den heter E134, hvis ikke tar feil. E76 kommer fra Vinje og spiller det som betegnes som country-rock. Bygderock kan vel også kalles. Gruppa består av Nils Ole Lien, Edvin Loftsgarden, Oddbjørn Aase, Kristian Sundsvallen, Bjørn Edvin Fostveit og Ågmund Vågslid. Og gruppa har to vokalister, nemlig Nils Ole og Edvin. Hvem som synger på denne melodien, det vet jeg ikke, men vi skal tilbake til 2005 og plata Turing, og vi skal høre sangen om Avløseren med E76.

0: Og denne melodien her tok seg ikke til hovedfinalen, da den røk ut i semifinalen denne her, nemlig Rosa med den portugisiske gruppa Bandidos do Campo. Nå skal jeg ta en pause. Når jeg er tilbake, så skal du føre tre låter med en pur ung Carola. Vi skal tilbake til debutplaten hennes fra 1983, og da var hun bare 16 år, cirka. Så det bør du få med deg. Jeg er straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030. Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til. Og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra Svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da skal det dreie seg om den unge Carola Häggkvist, som dukket opp på Melodifestivalen i 1983, og deretter i Eurovision Song Contest. Jeg husker fortsatt at jeg så på TV den kvelden i 1983, da jeg var med i Melodifestivalen. Da ble jeg mektig betatt av både jenta og sangen, for å si det sånn. Jeg var noe yngre enn Carola på den tiden. Jeg var født, jeg var ca. 9 år gammel, da Carola var med i Eurovision 1983, men likevel så synes jeg var en flott jente som sto på scenen. Debutplata, debutalbumet kom også i 1983, og helt selvfølgelig Fremling. Og det er den plata jeg skal plukke fram fra arkivet nå i dag, og spille 3 av mine favorittlåter fra den plata. Men vi kommer ikke utenom titelkuttet. Vi starter med den, skrevet av Lasse Holm og Monica Forsberg. Carola med Fremling.

Og lite visste vel Carola hvordan livet hennes skulle bli etter denne fremlingssuksessen, for det skulle jo ta fullstendig av, både i Sverige og Norge, med Carola. Hun skulle bli et av de store navnene i både kjendisverdenen og musikkverdenen i mange år fremover. Plata Fremling kom altså ut i mars 1983, kort tid etter hun hadde vunnet Melodifestivalen, og plata kom før hun var med i Eurovision. Nå husker jeg ikke helt hvordan det gikk med henne i Eurovision, men hun vant i hvert fall ikke med den låten. Det gjorde hun først i 1991 med Fanget av en stormvind. Men det er en annen historie. Nå skal vi ta med en melodi til, en fin ballade som ikke er av de mest spilte på denne plata, men jeg hørte mye på den i ungdomstida mi og syntes den var veldig fin. Og jeg hadde også en venninne eller noe som likte denne her låten her veldig godt. Her er det Ingela Forsman og Lasse Holm som er opphavsmenn og kvinne. Opphavsmann og kvinne heter det. Vi skal høre sangen som heter Liv.

Det var sangen Liv med Carola, også den fra plata Fremling fra 1983, som var Carola sitt første studioalbum. Neste melodi, det er ingen originallåt fra Carola, den har hentet fra en nederlandsk sangerinne som heter Anita Meyer. Anita Meyer, hun spilte i denne sangen i 1981 med tittelen Why, Tell Me Why. Carola, hun gjorde forholdsvis bra suksess med den hun også. Ble en av de litt mer spilte låtene fra denne Fremlingplata. På svensk heter den Säg mig var du står, og der er det Ingela Forsman som har skrevet den svenske teksten.

Det var det jeg hadde ukas album I dag. Carola og Sei meg hvor du står var den siste låten vi spilte fra debutplata hennes I dag. Så skal vi ha litt mer internasjonal musikk, får vi si. Vi skal til den store engelske rockegruppa Genesis, som også gruppa som gjerne blir forbundet med frontfiguren Phil Collins. Genesis, de ble startet I 1967, og driver med det de kaller for progressiv rock. Deres produksjon mellom 1970 og 1977 regnes noe av den beste og viktigste musikken innen sjangeren progressiv rock. De spilte progressiv rock I 7 år, deretter skiftet de gradvis litt stil etter at Peter Gabriel hadde forlatt bandet han var med på den tida. Gruppa ble oppløst I 1998, I praksis ble den oppløst I hvert fall, men det ble aldri bekreftet offisielt at gruppa ble oppløst. Nå skal vi høre en slager, en hit som Genesis hadde I 1992. Da hentet jeg så på MTV på TV-en, for når jeg skulle sove om natta, for jeg hadde TV på rommet mitt. Og da hadde jeg en sånn timer-funksjon på TV-en, og da satte jeg den på 1 time eller 3 kvarter eller noe, så slo TV-en seg automatisk etter den timen var gått, og så kunne jeg sovne inn til musikkvideoer fra MTV. Her en av låtene som gikk om at tomat på MTV på den tida, nemlig Genesis og Jesus, He Knows Me.

Og da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med den svenske popgruppa The Shanes, som ble startet i 1963, og som hadde Lennart Gran som sitt mest fremtredende medlem under mye av karrieren. Lennart Gran, han startet ett år etter at bandet ble startet. The Shanes, de hadde sin storhetstid på 60-tallet, og så holdt de oppe noen år. Men etter hvert så dukket de opp igjen på slutten av 70-tallet, og da var de også med i den svenske Melodifestivalen. Det var de 1982, med en låt som het Fender 62. Men i 1979 så kom det plate ifra The Shanes som het Revival, og jeg antar at disse låtene er spilt inn i 1979, så ikke er det noen sånn samling med gamle låter utgitt på nytt, for å si det sånn. Vi skal i hvert fall høre den gamle 60-tallslåta Sealed with a Kiss, som jeg alltid synes har vært veldig fin, med Shanes altså. Og med den sangen så skal Thomas Nerossen takke for seg. Jeg skal minne om at neste uke, da er vi tilbake med et temaprogram sammen med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle en av hans svenske favorittartister, nemlig Lisa Ekdahl. Så da skal vi spille en rekke av hennes kjente og ukjente låter, så det bør du få med deg. Jeg vet svært lite om Lisa Ekdahl selv, men jeg regner med jeg kommer til å lære litt av Sigbjørn når jeg skal lage programmet han neste uke. Så få med deg det ifra svensk stopp til rock'n'roll. Nå er jeg ferdig for i dag. Her kommer The Shanes og Sealed with a Kiss.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Radio Modum og Radio Modums sendeforening skal være med på markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det varer fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Velkjente toner fra T-Rex og Gary Ron off the record på luften igjen. Jan-Ivo Høgerud sitter som vanlig bak mikrofonen, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Det amerikanske hardrockbandet Guns N' Roses ble stiftet i 1985 i Los Angeles. De hadde sin storhetstid på slutten av 1980-tallet og begynnelsen på 90-tallet, og deres første studioalbum, Appetite for Destruction fra 1987, gjorde dem til internasjonale stjerner, og de fulgte opp suksessen med å skivene Use Your Illusion 1 og Use Your Illusion 2 i 1991. De kjent for låter som Sweet Child of Mine, November Rain, Paradise City og Welcome to the Jungle.

Guns N' Roses hørte vi der med Welcome to the Jungle, og Guns N' Roses gitarist Slash I disse dager ute med et nytt album sammen med vokalisten Miles Kennedy and the Conspirators, og platen har fått titlen Living the Dream. America's greatest rock and roll band blir de ofte omtalt som Aerosmith, som ble grunnlagt I 1970 I Boston. Med sin blanding av hardrock, bluesrock, glamrock og funk, så har de slått seg inn på hitlistene med låter som Walk This Way, Sweet Emotion, Janie's Got a Gun, Dude Looks Like a Lady og I Don't Wanna Miss a Thing. De har solgt over 150 millioner album på verdensbasis, og dermed det bandet med nest mest solgte album over band I USA, etter The Eagles. Her de med My Fist, Your Face.

We're All Somebody From Somewhere i 2016. Jekyll et amerikansk hardrockband som ble dannet i Kennesaw, Georgia i 1991. Deres selvtitulerte debutalbum kom ut på Geffen Records i 1992, og bandet består i dag av Jesse James Dupree, Jeff Worley, Roman Glick, også kjent fra Brother Kane, og Chris Worley. Jeg tok med deres andre skive Push Comes to Show fra 1994, og vi hører på Rock-a-Ho.

Indianske tokter fikk vi der med Jackal og Rockahoe. Og i 2016 så slapp de sitt åttende studioalbum, Rovico. Freak of Nature var et amerikansk hardrockband som ble dannet i 1992 av den tidligere White Lion-vokalisten Mike Tramp. De slapp tre album før de ble oppløst i 1996, og Mike Tramp har også gitt ut flere soloalbum og også gjenopplivet White Lion med en ny besetning. Men nå handler det om Freak of Nature og deres selvtitulerte debutalbum som kom ut på Music for Nations i 1993. Her er Love Was Here.

Vi fikk høre stemningsfulle toner med Freak of Nature og Love Was Here. Og Mike Tramp, han ga ut soloplaten Maybe Tomorrow I 2017, og han skal også spille flere steder I Danmark utover høsten. One Groove var et kanadisk melodiøst tungrockband som entret hardrock-scenen på slutten av 80 og begynnelsen på 90-tallet. De var signet til det tidligere plateselskapet MTM Music, som var kjent for å gi ut skiver med melodiøse rockeband I bøtter og spann. Og Chameleon heter platen som kom ut I 1998, og vi lytter til Without You.

Det var One Groove vi hørte der med Without You. Og tidligere trommeslager Michael Schotten, han spiller nå I LRS sammen med Tommy Lavardi fra 21 Guns og Josh Ramos fra The Storm og Hardline. Og de går ut platen Down to the Core I 2017. Delta Moon et amerikansk swamp blues og bluesrock band som ble dannet I Atlanta, Georgia sent på 1990-tallet. Og består av Mark Johnson, Tom Gray, Franer Joseph og Wick Stafford. Bandets navn var det Mark Johnson som kom på mens han var på pilgrimstur til Muddy Waters hytte nær Clarksdale I Mississippi. Og I 2003 så vant de The International Blues Challenge. Hellbound Train navnet på albumet som kom ut I 2010 og vi lytter til Lonely.

Det var Delta Moon med Lonely, og i september I år så kom bandets nye album Babylon Is Falling. Whitney, Texas hjemsted for den alternative bluesmusikeren Lincoln Durham. Han startet med å spille fele da han var fire, og han vant The Texas State Youth Fiddle Championship. Og på high school så byttet han til elektrisk gitar og gir Nirvana æren for endringen av ny musikalsk kurs. I 2012 så ga han ut skiva The Shovel vs. The Howling Bones, og vi skal spille People of the Land.

Lincoln Durham, People of the Land. Og i mars i år så kom den nye platen And Into Heaven Came the Night. John Allen Campbell ble født 20. januar 1952 i Shreveport, Louisiana. Han var en bluesgitarrist, sanger og låtskriver, og hans første gruppe var den Texas-baserte trioen Junction, som ble dannet i 1973 i Corpus Christi. Som soloartist fortsatte han å spille på klubber i Texas, og i 1993 så kom platen Howlin' Mercy, og vi låner øret til Love's Name.

body. Or the pain. Don't wanna hear the tears that fall, that do.

Vi hørte legendariske John Campbell med Love's Name. John Victor Rhino Edwards ble født 9. mai 1953 i London, og han har spilt bass i Status Quo siden 1985. Han har tidligere spilt med Peter Green, Climax Blues Band, Judy Suk og Dexys Midnight Runners. I 2000 så ga han ut platen Rhino's Revenge, og fra den så lytter vi til Get a Life.

Det var Rhino det med Get a Life, og i desember så skal Rhino's Revenge ut på en kort Save the Rhino Tour, og de andre to medlemmene Jim Kirkpatrick og Richard Newman. Baby Animals et australsk hardrockband som ble etablert i 1989 i Sydney. Og den originale besetningen bestod av Frank Celenza, Sus DeMarchi, Dave Leslie og Eddie Paris. Det selvtitulerte debutalbumet skal det være, kom ut på Imago Records i 1991, og jeg tenkte vi skulle høre på One Word.

Det var Baby Animals med One Word, og denne platen ble listet I boken 100 Best Australian Albums. The Neighborhoods var et Boston-basert rockeband som bestod av David Minahan, Lee Harrington og Carl Coletti. Og de ble dannet I 1977, men da med Minahan sammen med Jim Bowman og Mike Quaglia. De skapte snart et navn for seg selv mens de spilte på lokale klubber som Cantons og The Rat. Og I 1991 så kom skiva The Neighborhoods, og vi lytter til Pure and Easy.

Vi hørte The Neighborhoods med Pure and Easy. Det på tide å takke for i dag. Jan Ivar Høgerud og Ronny Nymoen, vi takker for at du hørte på og ønsker på gjenhør om en uke. Til slutt så skal vi høre fra Rick Parker med Little Storm.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin. Vi har sett fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Herzlich willkommen, som det heter på tysk, men her skal det dreie seg om norsk tale, i hvert fall fra meg. Velkommen til en ny sending. Det juni blitt, og noen klubber har tatt seg ferie, mens andre tar det litt mer med ro, men har også noen konserter nå på sommeren. Men sånn det, alle har jo fortjent en ferie. Og de som jobber gratis på klubbene, de gjør en fantastisk innsats. Og de også har jo fortjent ferie. Men Blues Train har vel egentlig også fortjent ferie, for å være ærlig. Men vi kjører videre, i hvert fall foreløpig. Jeg tror ikke jeg har hatt sommerferie for Blues Train i det hele tatt. Men det noe så. Jeg tenkte at vi skulle da spille et kutt her, og det en ny utgivelse, og den kommer altså fra Richard James and the High Rollers, og nå skal han altså ta oss med på noe som spesielt vi gutter liker veldig godt, det mange av oss i hvert fall, å dra på fisketur. Det naturopplevelse, det kameratskap, og det avslappning, og så videre, og så videre. Så da skal vi altså slippe til Richard James og hans, skal vi si, nye band, må vi si, enda, The High Rollers, Going Out Fishing, og bli gjerne med, i hvert fall på denne melodien.

Ja, da kan du skryte av å ha vært på fisketur med Richard James and the High Rollers. Og ja, fangsten den har vi ikke hørt noe særlig om, men turen egentlig det aller viktigste. Synes nå i hvert fall jeg. Da skal vi spille Magnus Berg for dere, og det altså årets spelmannsvinner i klassen blues, om du ikke husket det. Og den godeste Magnus Berg, han skal også spille på jazzfestivalen i Molde. Og da skal han spille på Alexandra Parken. Det et av de mest hotteste konsertstedene i Molde jazzfestival. Og det skrevet da i forordet da til denne konserten om Magnus Berg, soul-drevet rock, sterke gitarriff og et eksplosivt live band. Høstet ros både hjemme og internasjonalt, skriver altså det jazzfolket da på Molde jazzfestival. Så ja, da vet du det. Da har du muligheten til å oppleve han også på Molde jazzfestival. Men aller først, som vanlig, på Blues Train med da I Don't Like Dinner. Så det jo litt trist da, for det er jo det måltidet hvor folk samles. Det helt noe annet med frokost. Da har folk så dårlig tid, skal på jobb og sånt. Samme med lunsj, og da det ofte på jobben. Men samlingspunktet, det middagen. Men uansett, vær så god, Magnus Berg.

0: anxious for your arrival and responsive when you play, and responsive to the, you know, the soloists, and it's really nice. And that it was exactly like that. It was presented.
1: First hørte du altså Jenna Magnus fra en av hennes mange album, Back for Me, og du hørte da titelsporet. Hun har gitt ut 16 studioalbum med Jenna Magnus. Og dette intervjuet, det gjorde jeg med henne I 2011 I Oslo, på Park Hotel, og det var, ja, skal vi si, det var vel en snau halvtime, hele intervjuet. Og et intervju jeg aldri glemmer, og en spesiell dame, Jenna Magnus, en dyktig, meget dyktig artist. Hun eier scenen og gir hjernen, som vi pleier å si. Og så hun en, må jeg få lov å si, hun en vakker dame. Hun kvinne til fingerspissene, men en dyktig, dyktig musiker. Så dere som skal oppleve henne på Blues in Hell har noe å glede dere til. Men hun kommer altså til Jæren Bluesklubb også. I samme slengen har hun sagt. Om hun kommer dit først, det husker jeg ikke farten. Men hun kommer altså til Jæren Bluesklubb også. Og da har man gjort en veldig god booking, det kan jeg skrive under på. Dette intervjuet, det var som sagt bort I ja, en halvtime. Du interessert I det, så ta kontakt med meg på 90-88-44-38. 90-88-44-38, så skal vi gjøre en god deal. For som sagt, det, hun har veldig mye å fortelle og opplevd mye vonde ting, det vet vel de fleste om, men... Musikken har vel egentlig vært litt av redningen som hun kommer inn på I dette intervjuet. Jenna Magnus, gled deg, du som skal på konsert med henne. Hei, dette Jan Christian Nordahl, som produsent og programleder for Blues Train på Radio Stryn. Programmene sendes mandag og lørdag klokken 13.00, onsdag klokken 11, fredag klokken 19 og søndag klokken 09 og 22. God fornøyelse. Nå kommer King Ting, og han var jo nettopp på besøk og gjorde en kjempekonsert på Oslo Blues Clubs scene, Youngs. Her på Blues Train, Find Your Way Home, det lurt ofte, og det altså titelsporet på denne scenen eller albumet til King Ting.

0: hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrend.no for våren 2026. Mike Finnegan, featuring Stephen Stills, Smokey Robinson og Joe Bonamassa. 40 Bellow Records. Ifølge Bonnie Raitt var Mike et geni, sier Bonnie Raitt. Stefan Hildesheim Band, live at the Chicago Blues Festival, Stella Blues Music. Top Dogs Presents, EST, 1940, Texas, USA. Tribute to Delbert McClinton, featuring Erik Pettersson, EP Records. Mike Wheeler Band, Chicago Blues, Delmark Records. Murali Coryell, Soul of a Nation, muralicoryell.com. Dette da sønnen til den eminente jazzgitaristen Larry Coryell. Big Chief Monk Baudreau, Spyboy Swan Baudreau, Slip Don't Fall, Wild Heart Records. Dette Sardeco kongen vil jeg si, med flott drakt på seg. Ed Ahlstrøm, This Idea of Humans, Haywire Records. Charlie Barra, Is Queena Getaway, featuring Rockin' Johnny Burchin, eget selskap. Dedicated Men of Zion, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation. Professor Blues, Bluser med sykkel.
0: Det var som vanlig nyheten ved bluesprofessoren, og vi skal ikke slippe han enda, fordi i og med at vi har kommet til juni, det sommer, og hvilken sang passer bedre enn Sønnavindsvalsen? Det lurer jeg på. Det tror jeg ikke finnes. En av Prøysens mange, mange fantastiske sanger. Og den har jo da bluesprofessoren deklamert tidligere, han deklamerer, og det skal han gjøre for oss for å markere og sette oss i en enda bedre sommermodus. Så bluesprofessoren, vær så god, sett i gang med Sønnavindsvalsen på ditt vis.

slør på hatten min, for den lytt vara rein og pen, så jeg kan få møte min elskede venn. I hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfe på, og strømper så klare som dagen. Og jenta kom i sønnavind, og sto som ei rose for gutten sin. Han lange ut en kraftig arm, og røske så inntil sin bankede barm. I hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og dagen kom med sønnavind, før hun kunne slippe fra gutten sin. Hun smauk seg fram så stilt på tå, og håpet så inderlig ingen fikk sjå. I hatt med slør og silkestrå, og kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og jinta så med smil på kinn, og drømte så deilig om gutten sin. Hun vogga seg i søvnen inn, og ute på klesnora vogga i vind. En hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite sko med sløyfer på, og strømper så klare som dagen.

0: Men får den store ære til å etterfølge da brusprofessoren og hans sønn av Vince Vals. Synes jeg ser henne foran meg, denne flotte damen i den beste stasen. Men nå kommer altså Harlem Lake og Guide Me Home. Det er ofte en veldig hyggelig jobb, det. Jeg hentet ifra Evolution Live. Vær så god, Harlem Lake. Janne Timmer, gassen i bånd. Det er vi vant til.
1: I did this Guide Me Home.

Hallo, det er Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Blues Fest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Nå skal vi spille for dere I Can't Quit You Baby. Det en låt som Will Dixon og Otis Rush stod bak. Og Otis Rush var det som gjorde at Jenny Magnus satset på blues når hun hørte ham første gangen. At dette min greie. Dette fikk jeg midt I sjelen. I Can't Quit You Baby. Det var altså debutplaten til Otis Rush I 1956, og historisk sammenheng også hans mest suksessfulle. Sangen var kreditert bassist Willie Dixon, og han fortalte I sin selvbiografi at han hentet inspirasjon fra Otis Rush himself. Gitarristen hadde viklet seg inn I et turbulent parforhold. Dixon registrerte at Rush I stadighet virket sliten og nedbrutt. Teksten gjenspeiler det som Dixon oppfattet, og som han mente måtte være gitaristens følelser. Jeg klarer ikke å forlate deg, men nødt til å ta en pause I forholdet vårt. Og de som spiller da på dette kuttet her, det ja, Mick Jagger vel ikke vanskelig å kjenne igjen. Og Keith Richards elgitar, Ronnie elgitar, Charlie var jo på trommer da. Og Darryl Jones var på bass. Jack Lewell, orgel. Matt Clifford, Wurlitzer piano, og Eric Clapton, elektrisk gitar, og den var altså innspilt I 14. desember 2015. God fornøyelse!

0: all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the songs about, pretty much, isn't it? Right? I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
1: Well, Todd, vänder tillbaka. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det er lenge siden sist. Jeg forlot denne verden i 1791, men beholdt min plass i historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer en, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20.000 brev skrev jeg i frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen i kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjene konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkne opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg er Voltaire.

0: Du skal gå inn på blues.bluesettsett.no. Der ligger flere årganger med Blues Train. Der ligger også Jazz for alle. Og der ligger portretter. Om du har lyst til å høre på et portrett av en folkekjær artist som var med i og vant Norges første Grand Prix. Altså jeg snakket om han, ikke Hanne Krogh, hun var jo med der, men Bettan. Der ligger altså, hvis du går inn på først bluesettsett.no, så portretter, så går du nedover på siden, og så ser du da Bettan, det er bildet av henne, og da er det en snau time med intervjuet med Bettan, hun forteller om livet sitt. Så, ja, det er et forslag.
1: Men det er noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, i forhold til uttrykket, fordi latteren er ekstremt viktig.
2: Ja, så er det at det er en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak i de sterkeste på. Mm. Altså, for at det er det som var så veldig flott med revy, i hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som da ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre.
0: Vitser, ja. Det blir aldri gammeldags det. Jeg husker når vi var ungdom, så fortalte vi masse, masse vitser. To par kamerater og jeg, og så husket han ene den vitsen, så husket han andre en annen vits, og så var god underholdning egentlig. Nå skal jeg ta en vits som jeg så i en vitsebok som jeg skrev for noen år siden. Det var altså et gårdsbruk som en mann og kone drev, som var vanlig, så brente hele gården ned. Og fjøset, våningshuset, låven og alt sammen. Så det lå der og glødet det lille som var igjen, så satt kona og gråt. Og så kom han bort til henne og sa til henne, min kjære, ikke gråt, for ja, alt er forsikret. Alt blir bygd opp som det var og blir enda bedre faktisk. Ja, det er ikke derfor jeg gråter, sier kona. Det er fordi at du og jeg, etter at vi ble gift, er vi ute for første gang. Jeg hørte latteren runget over det ganske land. Det var bra. Ja, da. Men har du en vits, så del den med oss. Ta ring inn, og så teiper vi deg. 90-88-44-38. 90-88-44-38. Eller om du har et ønske, eller fortell en historie, liten kort historie, eller et eller annet du har på hjertet. Det ikke være tilknyttet til bluesen, altså for den saks skyld, men så er det noe mye rart i blueskretser, altså. Så det er alltid morsomt og spennende med innslag fra andre. Nå skal vi avslutte snart med en eller liten duo, altså liten duo, ja, det blir ikke så veldig stort når det er to. Men de kaller seg i hvert fall for Dafgård og Tommy Tromma. Og jeg opplevde de på Åmål. Det var en charmerende, hyggelig duo. De spiller hyggelige sanger, så vidt jeg kan huske. Og nå skal du spille et kutt av dem til slutt, som heter I Made Up My Mind. Så ja, det er godt å bestemme seg. Det blir det siste i denne utgaven av Blues Train. Og husk å gå inn på blues.bluesettsett.no. blues.bluesettsett.no. For atskillig mer blå musikk, og kanskje litt jazz og portretter, og det er mye rart der. Og gi tilbakemelding, det er så hyggelig å få tilbakemelding om hva dere opplever og underveis, og hva dere syns, og hva dere syns burde vært gjort bedre, og så videre, og så videre. Ros og ris, som vi kaller det. Da er telefonnummeret nok en gang 90 88 44 38. eller Eiffel med to F-er, @online.no. Takk mine to arbeidskompiser. Det da for det første bluesprofessoren, som leser nyheter og deklamerer Sønnavindsvalsen, som har gjort i denne utgaven, Blues Train. Og ja, og så det Roy Larsen, som alt mulig mann og legger ut programmene og gjør mye annet også, og alle de 17 radiostasjonene som sender Blues Train, og alle lytterne som jeg aldri fortelt. Lurer på meg noen gang får gjort det før det slutt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og ja, ser ut på en grå himmel her i Oslo, men fort så blir det jo fint vær igjen. Over de grå skyene så himmelen alltid blå, ikke så det heter, eller sånn det men ja. Så takk for nå, og vi høres om en uke. Hej då!

0: Trim er veldig bra.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
3: Distriktssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså. Gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften en onsdag den 3. juni. En ringerikskvinne i slutten av 20-året er meldt savnet. Det bekrefter fungerende politifaglig etterforskningsleder Henrik L. Vestland til Ringerikes Blad onsdag ettermiddag. Kvinnen skal ha vært savnet siden ca. klokka 03.00 natt til mandag denne uka, og Vestland opplyser at det lokale etterforskningsavsnittet i Ringerike mottok formell savnemelding onsdag formiddag. Vestland sier politiet jobber nå med å etterforske hvor kvinnen er og kan ha vært også. Det legges ikke opp til større leiteaksjon per nå. Det er også enda usikkert om kvinnen har forlatt Ringeriksdistriktet. Og dette skriver da ringblad.no. Kommunen bekrefter bud på Støabakken 1. Eikeblad erfarer at et bud på 6,1 millioner foreligger, men avsender er ubekreftet. For det er bevegelse i salgsprosessen rundt næringsbygget i Støabakken 1 i Vestfossen. Bygget ble lagt ut for salg i midten av mai med en prisantydning på 10 500 000 kroner. Og nå erfarer Eikeblad at det er lagt inn et bud på 6,1 millioner kroner på eiendommen, og det er imidlertid ikke bekreftet om det er kommunen sitt bud. Ordfører Adrian Tollefsen fra Høyre bekrefter overfor Eikeblad at Øvre Eike kommune la inn et bud i dag tidlig. Han ønsker imidlertid ikke å kommentere nøyaktig hvor mye kommunen har lagt inn. Dermed er det foreløpig ikke bekreftet hvem som står bak budet på 6,1 millioner kroner som ligger langt under prisantydning. At kommunen var på banen ble klart allerede i forrige uke. Under et formannskapsmøte 28. mai behandlet lokalpolitikerne saken bak lukka dører, og da dørene åpna seg etter at formannskapet hadde diskutert saken, viste det seg at de enstemmig hadde vedtatt å by på bygget for å sikre seg den strategiske eiendommen. Og hele formannskapet i Øvre Eiker har i fellesskap besluttet å by på eiendommen, og med formål om å kjøpe den, uttalte ordfører Tollefsen til Eikeblad. Kommunens eventuelle kjøp vil bli finansiert gjennom et låneopptak. Salgsprosessen har vært preget av mye oppmerksomhet. Onsdag 26. mai skulle det være visning av bygget, men etter det Eikeblad kjenner til skal denne ha blitt avlyst på grunn av frykt for at media ville være til stede. Oppmerksomheten skyldes at eiendommen har hatt sterk tilknytning til det såkalte Vestfossen-miljøet. Flere fra miljøet har bodd i byggets andre etasje eller hatt noen tilknytning til stede. Som tidligere husa møbelbutikken Solid Hjem. Miljøet ble for alvor kjent for offentligheten etter at Kevin Simensen ble slått av politiet gjentatte ganger under en pågripelse i Kongsberg, en sak hvor en politibetjent ble tiltalt for politivold, men senere frikjent i høyeste rett. I perioden etter har politiet gjennomført flere store væpna aksjoner rettet mot miljøet. Flere beboere og butikkdrivere i Vestfossen har uttrykt bekymring for situasjonen, og mange uttrykker at det var på tide da bygget ble lagt ut for salg i mai. Og det har også vært oppfordret til at lokale krefter burde gå sammen for å kjøpe bygget, uten at Eikeblad har håndfaste bevis på at en slik prosess er i gang. Eiendomsmegler for salget er Janne Bøhn Løken i Eiendomsmegler 1. Hun forklarer at det etter avtale med eier vil bli holdt en privat visning denne uka. Alle som har påmeldt den opprinnelige annonserte visningen er informert om tidspunktet og invitert til å delta dersom de ønsker det. Hun bekrefter også budet på 6,1 millioner, og budgivers identitet vil ikke bli opplyst. Og dette skriver da eikeblad.no. Drammens Tidende fikk onsdag morgen flere tips om lange køer på Europa 134 mellom Mjøndalen og Drammen i retning Drammen. DTs reporter meldte om tett trafikk hele veien til Bangeløkka. Og ble oppdatert litt etter klokka 09 har trafikken løst seg opp, og hverken brannvesenets 110-sentral eller politiets operasjonssentral hadde fått melding om noen eventuelle ulykker, opplyser etatene til DT. Og det var også en tipser da som sendte et bilde til DT onsdag morgen. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. Torsdag ble politiet varslet om hærverk på flere biler i Heggelandsmo næringspark, og Ringerikes Blad siterte politiet på et hærverk skal ha skjedd i løpet av siste dagene. Henrik L. Vestland, fungerende politifaglig etterforskningsleder, forteller at en snakk om 67 biler som har fått riper og fjernet emblemer. Vi ble fortalt at det muligens var blod på noen av bilene. Politiet har sikret spor på sted i hensikt å finne DNA. Bilene som ble rammet skal være eid av forskjellige bedrifter og en privatperson. Noen biler har delebiler og andre biler skulle fornærmende gjøre i stand og selge videre. Politiet har fått informasjon om at det er snakk om minst to mistenkte. Videre etterforskningsskritt blir å avhøre de mistenkte og avvente svar på DNA-analysene, sier Vestland. Og dette skriver da ringblad.no. Rett mener mannen gjorde seg skyldig i grov bedrageri og grov boforringelse da firma hans gikk konkurs, for en lokalt firma gikk over ende våren 2024, og ringerikingen som var det daglig leder og styreleder møtte nylig Ringerike og Hallingdal tingrett tiltalt for det han gjorde rett etter at konkursen var et faktum. Han nekta straffskyld både for grov bedrageri og for grov boforringelse. Samme da som tingretten hadde berammet et rettsmøte om konkurs i firma hans, sendte han e-post til et firma som skulle betale to regninger på til sammen 577 226 kroner til hans eget firma, og spurte om han kunne endre kontonummeret pengene skulle utbetales til. Årsaken var at firmaet skulle bytte bank, skrev han i e-posten. Han fikk beskjed om at det gikk greit, og dagen etter sendte han datterens kontonummer. Han opplyste ikke om at firmaet hans var konkurs. Ifølge dommen forklarte mannen at han hadde skrevet inn feil kontonummer. Han skal ha sittet og arbeidet med flere gule lapper foran seg og så tatt feil og skrive inn datterens kontonummer. Dette burde den som skulle betale regningen oppdaget, mente han, og tiltalte forklarte også at han ba firma om å bytte kontonummer fordi han frykta at skatteetaten skulle sperre kontoen hans. Han ville betale til skatteetaten, og ville han ikke at kontoen skulle sperres, når det står det i dommen. Men det skal ikke ha vært skatteetaten som endte opp med pengene som ble utbetalt til datterens konto. Han kunne sikkert betalt det til skatteetaten, men pengene ble brukt til å betale andre kreditorer og utlegg for firma han hadde gjort, herunder reiseregning for egen del for selskapet, gjengis det i dommen. Tiltalte opplyste i retten at datteren var helt uskyldig i saken, og at det var han som disponerte kontoen hennes. Og Hønefossmannen har vært involvert i flere konkurser tidligere. Ifølge dommen likevel viste han ikke om reglene om boundragelse, sa han. Det til tross for at det ble dokumentert at advokaten som ble oppnevnt som bostyrer hadde orientert ham via e-post om hva som var hans plikter i forbindelse med konkursen. Flere måneder etter at han ble åpnet av konkurs i Ringerikingens firma tok bostyreren kontakt med firmaen, som betalte drøyt 577 000 kroner til tiltalte på datterens konto. Boet krevde betaling, og i firmaet oppstod det uenigheter om hvorvidt de skulle betale regninga en gang til. Det endte med at det forlik etter rettsmekling med på ca. 360 000 kroner, opplyses det i dommen. Senere har firmaet fått dom i forliksrådet på kravet i sin helhet og inndriver dette fra tiltaltes datter. Retten fant det bevist at tiltalt av forleda selskapet som skulle betale 577 000 kroner ved å framkalle og utnytte en villfarelse hos sin kontaktperson. Retten finner det klart at tiltalte har hatt som forsett å skaffe seg og eller familiemedlemmer en uberettiget vinning. Den etterfølgende bruken av pengene viser det klart at pengene er brukt til private formål, slår Ringerike og Hallingdal tingrett fast og dømmer ham for grovt bedrageri. Også grov boforringelse fant retten bevist. Den påpeker at pengene som tiltalte fikk utbetalt etter datterens konto, tilhørte selskap og ikke ham personlig. Når han i tillegg er kjent med berammet konkursbehandling, er det klart forsettlig handling med tanke på boforringelse. Det er ikke tvilsomt at han forstår at dette er penger som blir unndratt boet, og retten legger ikke vekt på hans forklaring om at han ikke kjente til reglene for boundragelse. Det vises til at han har vært involvert i hele fire tidligere konkurser, står det i dommen. Og straffa ble fengsel i 6 måneder, da han har fått 10-15% strafferabatt, fordi saken hadde en liggetid på 6 måneder og en samlet saksbehandlingstid på ca. 2 år. Retten finner det klart at tiltalte har vist seg uskikket til å drive selvstendig næringsvirksomhet, være daglig leder i et selskap eller sitte i et selskapsstyre. Derfor frademås han retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, herunder være daglig leder, inneha ledende stilling og sitte i noe styre i selskap i 3 år. I tillegg må han betale 3000 kroner i saksomkostninger. Og dette skriver da ringblad.no. En 25-åring ble i 2022 dømt for vold mot 2 betjenter i Ringerike fengsel. Nylig ble saken gjenåpnet. Den da 21 år gamle mannen ble dømt for 2 voldshendelser på en dag. 13. oktober 2021 slo han en fengselsbetjent i ansiktet og eller bakhuet. Kort tid etter spøtta han en førstebetjent i ansiktet da han skulle flyttes til en annen avdeling. Han ble dømt til fengsel i 36 dager for vold mot offentlig tjeneste

Ringerike kommune vil ikke utvide kloakknettet til Ask i 2023 og 2024, sendte Ringerike kommune ut pålegg om utbedring av private avløpsanlegg til innbyggere i deler av Ask og Veme. Lokalpolitikerne Beate Heieren Hundhamme fra Høyre og Beate Aabel fra Senterpartiet var blant dem som fikk dyre pålegg, og ønsker om utredning av kommunal kloakk kom fram. Nå har kommunen konkludert, Ask prioriteres ikke, og kommunens kloakkutredning førte til at huseierne og grunneiere fikk utsatt frist. Da var enkelte allerede i gang med utbedring av avløpsløsninga. Andre har fått ny utslippstillatelse og har ferdige anlegg, mens noen igjen har kjøpt anlegg som ikke er etablert pga. usikkerheten. Nå har kommunen kommet til at Ask og Sørgefoss ikke er et prioritert område for utvidelse av det kommunale avløpsnettet. Denne delen av Ringerike er ikke avsatt til videre utbygging av offentlig kloakk, anses for å være et nytte bare for et fåtall av kommunens innbyggere. Administrasjonen kan ikke se noen gode grunner til at kommunen skal utvide det kommunale avløpsnettet akkurat langs Sandakkeveien på Ask og opp til Veme, eventuelt på Sørgefoss. Og dette er et område med tydelig spredt bebyggelse, og det er ikke mange hus i tette klynger i området, og påpekes det en orientering til politikerne. Kommunedirektøren mener at andre områder av kommunen har større vekst- og utviklingspotensial. Det såkalte tilsynsprosjekt nummer 14, Sogna, nedre etappe gjenopptas. Kommunen vil gi ny frist for utbedring av private avløpsanlegg der. Det går fram av en orientering til hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, HMA. Og dette skriver da ringblad.no. Vakthavende meteorolog Marek Rataisak forteller at tidlig sommeren 2026 i Ringerike, Jevnaker og Hole blir en fuktig periode. Det ligger et stort lavtrykk rundt Storbritannia som påvirker været i store deler av Sør-Norge. I tillegg er det mye fukt på vei inn fra havet. Dere er ikke de verste berørte, men dere er helt klart berørt, sier Rataisak tidlig onsdag ettermiddag. Fra og med ettermiddagen i dag vil det begynne å komme flere regnbyger, men det blir nok mest i løpet av torsdagen, fortsetter han. Ifølge prognosene skal det komme rundt 20 mm regn i distriktet torsdag. Meteorologen sier dette vil komme som større byger i løpet av døgnet. Det er et veldig uforutsigbart lavtrykk vi får, så det er veldig vanskelig å si nøyaktig når eller hvor det vil komme mest i deres region. Det ser ut som de største lavtrykka kommer inn og legger seg over Østland i løpet av natta, og det er mulighet for noen små perioder med opphold i morgen tidlig, før det kommer nye runder med kraftige regnbyger utover ettermiddagen og natta. Da forklarer Rataisak. Og det er heller ikke usannsynlig at vi også får en del lyn og torden mens det regner som verst torsdag, men akkurat hvor det inntreffer er også veldig usikkert. Det er veldig ustabilt vær, så det blir veldig lokale forskjeller. Meteorologen sier lavtrykket vil ha med seg en del vind og lavere temperaturer, og vinden kommer ikke til å være sterk nok til å utgjøre noe fare. Gradene vil nok falle til rundt 15 grader, så om du skal ha på deg regnjakke, trenger du i hvert fall ikke finne fram den varmeste jakka du har. Selv om det legges mye vekt på torsdagen i varselet, bør man forberede seg på regn resten av uka også. Fredag ettermiddag letter det litt, men det kommer noen regnbyger etter det også. Det ligger an til at lavtrykket vil prege været mye av neste uke også, men fra lørdag og søndag er det noen små detaljer for lengre perioder med opphold, forteller meteorologen, og dette skriver ringblad.no. Statsforvalteren setter foten ned for Sigdal kommunes gigantiske hytteplaner ved Djupsjøen. Planen åpner for opptil 580 nye hytter og leiligheter, men møter fortsatt kraftig motstand. Årsaken, hensynet til villrein og frykten for store, stygge sår i det bratte landskapet. Det er snakk om et enormt område på over 2900 mål vest og nord for Djupsjøen. Her ønsker kommunen å utvide og tette igjen det eksisterende hyttefeltet med mellom 290 og 580 nye boenheter. En miks av vanlige hytter, tomannsboliger og leilighetsbygg. Men statsforvalteren har sendt en formell protest, en såkalt innsigelse. De mener planene truer både naturen og nasjonale interesser, og krever at bremsene settes på før noe som helst blir godkjent. En av de største bekymringene er hva som skjer med villreinstammen i Norefjell Reinsjøfjell. Statsforvalteren mener kommunen har gjort altfor dårlige undersøkelser her, selv om skiløper og stier planlegges utenfor reindriftas områder, vil en så massiv utbygging merkes på naturen rundt. Og statsforvalteren krever at man ser på det totale bildet, og at Sigdal må samordne seg med hva nabokommunene driver med.

0: Planene får også tyn for å tillate bygging i altfor bratte terreng. Regelen er egentlig at man skal bygge skånsomt og utnytte tomtene man allerede har, framfor å ete seg inn i nye bratte fjellsider. I tillegg frykter statsforvalteren store naturinngrep. Siden terrenget er så krevende, vil utbyggerne sannsynligvis sprenge seg inn i fjellsida med gravemaskiner og dynamitt for å bygge kjellere. Og resultatet blir store sår i landskapet, noe statens representant mener er en svært dårlig idé. Fordi deler av det opprinnelige området viser seg å være en for bratt for å bygges på, har kommunen foreslått et såkalt arealbytte. De vil rett og slett bygge på rundt 32 mål med urørte natur- og friluftsområde i stedet for de ubrukelige skrentene. Her sier statsforvalteren blankt nei. Man kan ikke bare bytte til seg nye naturområder på denne måten uten en egen grundig konsekvensutredning. Statsforvalteren roser kommunen for å styre unna de største myrområdene med selve hyttene, men advarer sterkt mot å legge sykkelstier over myra. Det skader den sårbare naturen langt mer enn skiløype gjør. Og det pekes også på rot i zonekarta, som kan føre til misforståelser om hvor det faktisk er lov å hogge trær eller lage skiløyper. Gammel granskau må passes bedre på. Statsforvalteren mener det er bra at hyttene skal kobles på det offentlige vann- og avløpsnettet, men lurer på om renseanlegget i Sigdal egentlig har blitt plass til dobesøka fra opptil 580 nye hytter. Statsforvalteren minner derfor om forurensningslova og advarer om at det kan bli nei til utslipp om kapasiteten er for dårlig. For å løse floka og fjerne protestene inviterer statsforvalteren nok en gang kommunen til samtaler. Og dette skriver altså da bygdeposten.no. Der også kan ene lese kommunalsjefens planprosesser, som tar unødig lang tid. Og kommunalsjef Kjell Ove Hovde lar seg ikke skremme av statsforvalterens motbør. Han er klar for å ta praten, men legger ikke skjul på at den statlige byråkratien gjør en ting tar ekstremt lang tid. Det er standard prosedyre å gå i dialog, så det skal vi selvfølgelig gjøre. Vi må rett og slett nøste i dette bit for bit, sier Hovde, som er kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester i Sigdal. Han har tro på at noen av statsforvalterens mange innsigelser vil være enkle å løse, mens andre vil kreve mer hodebry. Gjengangeren er jo dette med reinen, men der har vi allerede ting på gang, forsikrer Hovde. Saken har nettopp vært ute på høring, og lokalpolitikerne hadde sin første behandling av planen i april. Nå jobber administrasjonen med å gå gjennom alle merknadene for å gjøre seg klare til dialogen med statsforvalteren. Og det er vanskelig å si hva den endelige utfallet blir ennå. Her må vi bare dykke dypere ned i den konkrete saken, sier han. Og Hovde legger ikke skjul på at denne hyttesaken har blitt et skikkelig langtrekkende affære. Prosessen startet helt tilbake til 2014-2015. Først måtte den overordnede planen på plass, og nå kjemper de altså med de neste detaljnivå. Planprosessen tar utrolig lang tid da. Noen vil vel si unødig lang tid, sier kommunalsjefen ærlig. Og du kan lese mer om det her da på denne saken på bygdeposten.no. Anette Nordtømme fra Åmot er fadder for bestevenninnas datter Amanda på 17 måneder. Den lille jenta har muligens bare 2 år igjen å leve, og nå har Anette laget en TikTok-video for å sette søkelyset på den sjeldne sykdommen hennes. Anette Nordtømme har en TikTok-konto med rundt 10.500 følgere, og nå har hun lagt ut en video der hun forteller om fadderbarnet Amanda og hennes alvorlige sykdom. Den snart 18 måneder gamle jenta er datter av bestevenninna Edle Marie Åsen Dahl og hennes samboer Andreas Stabæk, og videoen har nå over 41 000 visninger. I oktober i fjor fikk Amanda diagnosen autosomal resessiv, poler 3-assosiert leukodystrofi. Dette er en ekstremt sjelden tilstand som påvirker hjernen og utviklingen. Foreldrene som bor i Arendal har fortalt om datterens sykdom i en stor artikkel i Tvedestrandsposten. Amandas sykdom innebærer blant annet treg vekst, ukontrollerte bevegelser, dårlig immunforsvar, tenner som vokser seg og kommer frem tilfeldig. Raske forverring av synet, låsninger i ledd og svake lunger. Sykdommen er uhelbredelig og progressiv. Barn med denne diagnosen blir sjelden eldre enn 5 år, og for Amanda er prognosen at hun trolig har rundt 2 år igjen. På grunn av et dårlig immunforsvar vil hun før eller siden få et virus eller en bakterieangrep som hun ikke vil klare å bekjempe. ifølge artikkelen i Tvedestrandsposten. Nå handler dagene mye om å skape minner sammen med Amanda gjennom opplevelser jenta selv har glede av. Og Amanda er veldig glad i dyr, men fordi synet hennes forverres raskt, vet de ikke hvor lenge hun vil kunne se dyra. Derfor planlegger de så mange utflukter som mulig, blant annet til dyreparken, forteller Anette. Og selv om Anette bor i Åmot og venninna bor i Arendal, holder de tett kontakt. Og jeg får daglige oppdateringer fra Edle Marie via Snap, FaceTime og telefon, og på grunn av avstand og fordi Amanda har svagt immunforsvar, blir det ikke så ofte vi får til fysiske møter, men jeg er like glad, ja, som et tantebarn, sier hun. Og i den harde prøva familien i Arendal har også flere bekymringer. Snart må de flytte fra boligen de leier i dag. Huset har liksom vært det eneste sted som har føltes trygt i alt dette. Det var en ekstra bekymring vi ikke trengte nå, sier Edle Marie til Tvedestrandsposten. Alt dette har fått venninnekretsen rundt Edle Marie til å handle. To andre venninner, som også er Amandas faddere, har startet en spleis for å lette hverdagen litt for Amanda og foreldrene. Anette har på sin side tydd til sosiale medier, både for å rette oppmerksomhet mot den sjeldne lidelsen og for å spre budskapet om spleisen. Jeg håper å skape økt bevissthet rundt diagnosen etter at historien deres ble kjent, har Edle Marie blitt kontaktet av andre som har barn med genfeil. De har følt seg litt alene i situasjonen, og det har vært til hjelp for dem og få vette at det finnes noen andre der ute som de kan relatere til. Derfor tror jeg det er viktig å nå ut det bredere med informasjon, sier hun. I skrivende stund har den kommet inn 104.300 kroner på spleisen, og beløpet stiger stadig. Edle Marie er takknemlig for venninnas engasjement, selv om hun måtte tenke seg om før hun gikk med på å dele historien og akseptere spleisen. Jeg synes det er veldig hyggelig at de bryr seg, og reaksjonene etter at vi valgte å være åpne om dette har vært overraskende fine, sier hun til Bygdeposten. Og der kan du også se den videoen da, som Anette Nordtømme da forteller om fadderbarnets sykdom også, som er lagt ved i denne saken. Og det skriver også bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 3. juni.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
2: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
3: Gratulationer och önskeplattor. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplattor och hilsner på Radio Modum.

Det var Jan Arvid Johansen det, med sangen Tiril Tunge Ti. Det er ønsketimen du lytter til nå. Ønsketimen det går hver dag mandag til fredag mellom klokka 13 og 14. Reprisen hører du mandag til torsdag mellom 22 og 23 og på fredagene mellom 19 og 20. Skal vi over til en visesanger som var kjent for sine viser, og Stein Ove Berg, Du kom som juni.

0: Det var Stein Oeberde med Du kom som juni.
1: Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888, altså 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Fredag klokken 22 er både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke er fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar, med reprise lørdag klokka 21-21.30, og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

Radio Modum og Radio Modum sendeforening skal være med på Markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det er bare fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modum sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på Markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag. Det er ønsketimen du lytter til her på Radio Modum denne onsdagen, og det er Henrik Nikolai som sitter her i studio. Nå blir det noen toner her ifra en som heter Olivia Dean, og her kommer hun med låta som heter Man I Need.

Det var Olivia Dean med Man I Need. Fortsatt mulig å ringe på 3101-5810. Hvis du har et plateønske, eller en gratulasjon, eller hilsen til telefonen vårt, så kan du også sende en post, krøllalfa.radiomodum.no. Her blir musikk fra Ray Stevens med Come Around.

Ray Stevens var det med låta Come Around. Vi fortsetter med neste, og det blir fra dansebandet med Når sommeren kommer.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilplass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Ja, med det så er det sånn at vi har kommet til veis ende her i denne ønsketimen for i dag. Programmet her går jo hver dag det, mandag til fredag mellom klokka 13 og 14. Reprisen gjør du mandag til torsdag mellom klokka 22 og 23 og på fredagene mellom 19 og 20. Og nye muligheter igjen i morgen også til å være med da i en ny ønsketime. Med det så får jeg Henrik Nikolai takke for følge, og så avslutter vi med litt musikk her ifra Nordre Sving. Og ja, nå er det jo sånn at fotballgutta de er på vei nå til USA og skal være med på VM i fotball nå da. Det er jo herrelandslaget som nå er på vei dit, og ja, det er vel 28 år siden sist, og da var det under Egil Drillo Olsen som var trener da for herrelandslaget da de hadde sin forrige brag der og deltok i VM. Så nå har vi ventetiden over, og endelig så kan de få lov til å oppleve det da, å være med på VM. Vi skal høre på Nordre Svingheim, en gammel låt her som heter Vi er det Drillos.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.